0: Temper City med Self Aware. Så låter signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocker som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flöte, krok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Vakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Här kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: ser, jag ser.
1: Ja, jag har inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Jag ser, jag ser. Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Skriv med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det ja. Det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Ja. Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken på för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, bra. Sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var 0 så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är 0.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man. Mm.
0: Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prisbåten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Vi får det så bra.

Garbage, låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is, vatten under 0 grader, ja det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er, ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag, då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då. Mm.

0: aldrig fått kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbot. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår, Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om

0: något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
1: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen. Och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
1: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
1: Nej.
0: Alltså det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
1: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
0: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt. Då.
1: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
0: Ja.
1: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatt under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
0: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
1: Exakt,
0: det låter
1: den kommer
0: imorgon
1: faktiskt till elstötschocker.
0: Så det har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
1: Det måste man ju ha, sätta sig topp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
0: Oh, herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
1: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
0: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
1: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller... kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där. Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp. Men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
0: Så det är... Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
1: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn. Utan
0: och det här
1: ska
0: är ju inte
1: slarv,
0: utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
0: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
1: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
0: NPF-diagnoser.
1: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
0: Som du
1: jag också
0: har.
1: ADHD, exakt. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
0: Och det man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
1: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Men han är också som helt död på morgonen.
0: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här är ingen ny, det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
2: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
0: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
2: Okej,
0: hade
2: jag
0: sett.
2: Ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
2: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Ja, det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Marianne Faithfulls The Blade of Lucy Jordan här är vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Hur känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt, väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Det går inte ännu metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN, röda Dalarna går mot blått, trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Förlåt, det är ju galen i huvudet, det är ju en gasflaska, det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, det
0: exploderar
1: det
0: väl?
1: Ja, nej, men gud,
0: väl,
1: det är sant.
0: Det är farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, oh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lucky Lee med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt mig. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL, bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: On Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor, jag säger det, jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk. Lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Du, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har det är att jag har lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju Edward Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör ju lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppa In Flames.
1: Ja, nej, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skiva, butik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, och det heter verkligen det, för att... Edward Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan jag dem.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på Edward Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in. Och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboy boots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAIs vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my tracks, I can't bear.

Rescue med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla i Göteborg de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskade stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 6:05. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla bla.
0: Bla bla bla. Jag var inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den här dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma, utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival, och den blev då hyllad av filmkritiker, och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Talk med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Gemman med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Och man når ut väldigt, väldigt brett, många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna är det väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så att det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. Vi har kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan sen, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var det. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena. Och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt och sen på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har ju skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Torsdag den, jag var tvungen att kolla på telefonen, 24 september, Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och
2: Agneta Sundberg.
1: God morgon Agneta.
2: God morgon.
1: Sover gott?
2: Ja, så där.
1: Ja. Du hade en spännande dröm vi kan prata om sen.
2: Ja.
1: Du fick mässling i natt.
2: Nej, det var inte jag.
1: Det var inte du, det var någon annan som fick mässling. Mm. Ja, spännande. Ja. Du, en av nyheterna vi berättar om idag, det är ett polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan. Det har använts vid minst tre andra skjutningar.
2: Ja, men det här visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Och enligt Nationellt Forensiskt Centrum bedöms vapnet ha använts vid skjutningar i Sundbyberg 2020 och i skottlossningen i Gävle 2025 där sex personer skadades.
1: Och dags för Ekonyheterna nu klockan 6. Den här morgonen får vi dem. De av Carina Sigurra Morberg och god morgon på er.
3: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
4: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, en tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
5: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
4: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
5: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
4: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA på den amerikanska demokratin.
3: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
7: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång. Men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta. Och Myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
8: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
7: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
6: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
3: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
9: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Jag menar, i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
3: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAI:s vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på uppemot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 6:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: 1 000 miljarder kronor slänger hon ut en sån siffra. Tänk om man skulle samla alla världens pengar, ta ut dem liksom fysiskt, lägga dem på en hög. Hur hög skulle den pengahögen bli då? Det kan man ju fundera på en torsdag den 24 september kanske. Med mig, Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och Agneta Sundberg denna torsdag, som först får ganska mycket moln, lite lättare regnstänk här och var. Det här molntäcket lättar sen och det blir lite sol faktiskt, och temperaturen kommer stiga till mellan 13 och 16 grader. Och vinden, den blir nordlig, så det kan bli lite småkyligt. Första låten då, denna torsdag på spellistan. Can you feel it? Med The Jacksons. God morgon på er.

0: Can You Feel It undrar The Jacksons här i P4 Gävleborg. Det är ett polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan, Agneta. Det har använts flera gånger.
1: Vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Och skjutningarna skedde i Sundbyberg inom loppet av några veckor 2020, berättar Caroline Eriksson från polisen som utredde händelserna.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge i när en idrottsplats i närområdet.
0: Och efter nästan fyra veckor på rymmen så har nu den ettåriga hunden Zorro fått komma hem.
1: Vi kan väl behöva en solskenshistoria, eller hur?
0: Ja, bangar aldrig en sån.
1: Zorro hade knappt hunnit flytta hem till Raven i Ljusne innan han blev rädd och rymde. Och efter ett stort sökpådrag så kunde han till slut fångas in farligt nära E4. Och så här säger Raven med en mager och omtöcknad Zorro i famnen hemma i Ljusne.
3: Det är ju underbart vad folk har engagerat sig och kommenterat, delat, stöttat, varit på plats och hjälpt till.
0: Och sånt där kan verkligen engagera. Försvunna djur.
1: Ja.
0: Det är alltså en månad på rymmen.
1: Det är en lång tid.
0: Jag har sett bilder på hunden också. Mm. Smal. Mm. Blev väldigt smal utan mat. Sådär. Ja, ja. Ella Brodin, god morgon.
4: God morgon.
0: Nu ska jag ge dig och Agneta ett varsitt uppdrag.
4: Oh, det gillar jag.
0: Det har nämligen kommit en ny undersökning från Refurbed som visar att svenskarna i genomsnitt har 10 000 bilder sparade i sina telefoner.
4: Mm-hmm.
0: Mm. Den tydligaste skillnaden dock, den syns mellan könen. Kvinnor har i snitt nästan dubbelt så många bilder som män.
4: Ja, det kan jag spontant tänka mig att det är så, ja.
0: Så nu tänker jag att vi ska tävla, eller tävla vet jag inte, men vi kan väl mäta varandras bildbanker. Ja.
4: Absolut.
0: Jag kommer spela Kimberly med Eternity. Den är 2 minuter och 47 sekunder. Då tänker jag att du ska scrolla fram i din telefon och ta reda på hur många bilder du har i den. Agneta gör samma sak och jag gör samma sak. Och så mäter vi det strax då.
4: Jag får nästan en klump i magen här att ta reda på det antalet jag har i min mobil.
0: Men varför då?
4: Ja, jag misstänker att det kan vara lite väl många.
0: Ja, får se om du rör på mig då. 3, 2, 1.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, svensken har 10

0: Vinner man om man har flest eller minst? Färst.
1: Först.
2: Färst. Ja, det måste ju vara om man har färst.
0: Ja, då, ja. Okej. Okay. Ja, men Agneta, nu bestämmer vi att du börjar. Hur många bilder har du just nu i din mobiltelefon?
3: 2405.
0: 2000?
2: Oj!
0: 2405. 2405. Det var inte mycket.
2: Men Agneta, du har ju en hund. Om man har en hund, då fotar man väl den varje dag, tänker jag.
3: Ja, precis. Men jag tittar ju på honom varje dag.
2: Ja, du gör så. Du...
0: Okej, okay, vilken är den senaste bilden du tog? Kämpa. Hon visar mig en bild på...
4: Vad är det här? Men vad gud, vad är detta?
3: Det är ett bord.
0: Har du fått ett bord? Ja. Ja, nu ser jag vad det är. Jag trodde först det var en skitig vindruta på en bil, men det är en bordskant
4: med smuts på.
2: Oj,
0: okay, det är inte frågor smuts. På det.
3: Det är skavt.
0: Det är skavt, men inte smuts. Okej. Okay. Ja. Ja, 2405. Då kommer vi till dig då, Ella. Hur många bilder har du på din telefon just nu?
2: Mm. Men jag bara säger det.
0: Ja.
2: 44 984.
0: Oh, dra med... Va? Hur mycket lagringsutrymme tar det upp?
2: Ja, allt uppenbarligen. Ja. För jag har ingen lagringsutrymme kvar. Nej, jag kan inte ta så mycket mer nya bilder nu.
0: Ta siffran en gång till. 44 000... Ja.
2: 44 984. Så jag är ju faktiskt väldigt nära 45 000 får man säga.
0: Ja, vi får fira där då, när du ja. Når den milstolpen. Okay,
2: ja,
0: men det...
2: 16 bilder kvar. Ja, så då firar vi.
0: Du fotar mycket.
2: Ja, men uppenbarligen så gör jag väl det. Många bilder är ju faktiskt på min hund som jag har hemma.
0: Just det.
2: Så jag får väl skylla lite på henne. Men, ja.
0: Nej, men, och den senaste bilden är...
2: Den senaste bilden är på en liten boktrave med böcker som jag lånade från biblioteket igår. Och varför jag tog den bilden? Ja, nej, men så att jag skulle komma ihåg typ vad jag hade lånat för böcker. Fast de ligger ju där hemma, så jag vet inte. Jag har inga förklaringar. Jag skäms nu när jag säger den här siffran.
0: Ja, men jag vet inte om jag är imponerad eller om jag är chockad eller både och.
2: Ja. Du trodde kanske inte att det var så mycket, va?
0: Jag trodde att jag skulle ha flest, faktiskt.
2: Ja,
0: jag har,
2: nu vill jag höra din siffra.
0: 29 981 bilder har jag.
2: Ja, det är också väldigt bra jobbat.
0: Men då har ju jag liksom en telefon som både är min jobb... Alltså jag fotar ju väldigt mycket i jobbet också.
2: Mm-hmm, du blandar, för jag har ju uppdelat. Jag har ju min privata mobil. Sen har jag ju också jobbmobilen. Jobbmobilen har jag inte ens tittat på.
0: Nej, men det är förmodligen inte nästan 45 000 bilder tagna på den.
2: Nej, inte än. Nej.
0: Ja, min senaste bild, jag gick in och tittade nu, det är i alla fall, det är inte så himla spännande. Det är laguppställningen för min sons fotbollslag som spelade match igår.
2: Okej, varför behövde du ta bild på?
0: Jo, för att jag skulle hänga fram matchtröjorna och då skulle jag kolla, vilken spelare har vilket nummer? Och så skulle jag liksom ta fram dem till spelarna i omklädningsrummet. Jag är en av lagets tränare nämligen. Och då har jag det är min senaste. Så det är liksom en screenshot ifrån en sajt där laguppställningen är. Men så, näst sista bilden, ja, det är en filmsnutt på min kattunge som försöker slå min hund.
2: Ja, såklart. Och det får man ju ha hur mycket som helst i kamerarullen, tycker jag.
0: 44 000, nästan 45 000 bilder.
2: Glöm bort det där. Nu.
0: Ja, vi glömmer det.
2: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Det är ju inget att skämmas för det där.
2: Jo, men lite kanske.
0: En telefon fylld av minnen, för evigt, kanske. En tung mobil, extra tung.
2: Ja, nu, det får man säga.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All här i P4 Gävleborg. Ekot nu på en minut med Karina Segura Morberg.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
0: Med Karina Segura Morberg denna torsdags morgon. Det kom ett sms till oss nyss här på redaktionen, Ella.
3: Aha.
0: En anonym in-smsare som skriver: jag har cirka 15 000 bilder i min mobil.
3: Okej.
0: Och så en liten sån här skamsen ap-emoji. Men det är ju ingenting att skämmas för.
3: Nej, det kanske var jag som spädde på den här skammen för att jag skämdes för mina 44 984 bilder då.
0: Alltså jag tycker att du ändå har satt ribban. Du har liksom, vi startade det här.
3: Men du, det stämmer det du säger. Det är inget att skämmas för. Man gillar att fota. Det är kul att ta bilder på roliga saker.
0: Ja.
3: Men det måste ju finnas någon som har mer än mig.
0: Det är där jag tänker. Ska vi prova efterlysa det hos våra lyssnare så här tidigt på morgonen? Bräck, ja. Kan du slå Ellas 44 984 bilder? Skicka in ett sms till oss och berätta hur många bilder du har i mobilen. Mm. 026 66 65 65 är numret till oss. Alltså 026 66 65 65. Hur många bilder har du i mobilen? Kan du bräcka Ella? Gör du det, då skickar jag en P4 Gävleborg mugg till det. Jajamän, slänger ut det som en liten lockelse. Hur många bilder har du i mobilen? Lokala nyheter, Magneta Sundberg strax. Först den här.

0: Fields med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean här i P4 Gävleborg. Lokala nyheter nu med Agneta Sundberg, och de börjar med ett stulet polisvapen som används flera gånger.
1: Ja, det visar undersökningar som gjorda av Nationellt Forensiskt Centrum. Det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge i när en idrottsplats i närområdet.
3: Caroline Eriksson på polisen utredde händelserna. Det var tisdagen den 11 augusti 2020 som polisen kallas till en lägenhet som beskjutits i stadsdelen Rissne i Sundbyberg.
4: En lägenhet i Sundbyberg har beskjutits. När polisen kom till platsen som kunde de konstatera att...
3: Dagen efter sker ytterligare en lägenhetsskjutning någon kilometer bort i stadsdelen Hallonbergen. Och två veckor senare får polisen ytterligare ett larm om en skottlossning där polisen hittar tom hylsor nära en idrottsplats. Caroline Eriksson igen.
2: Det var mycket som hände och det var en stökig period.
3: Och vapnet som användes i skjutningarna 2020 är samma vapen som senare användes vid skottlossningen i Söderbacken i Gävle förra året enligt Nationellt Forensiskt Centrums vapenspåning. Ett polisvapen som stals ur en polisbil 2018 och hittades nära en skola i Uppsala i våras.
1: Bevistalan har växt mot den nu 14-åriga misstänkte skytten i Gävleskjutningen och förhandlingen är planerad till den 5 oktober. Reporter Julia Frost nyligen. Brottsanmälningarna i Ljusdals kommun minskade kraftigt i sommar enligt en ny rapport från kommunen. Mellan juni och augusti anmäldes 285 brott, nästan 32% färre än förra sommaren. Det har även varit färre störningar från motorfordon, konstaterar kommunen. Däremot har omfattande skadegörelse rapporterats vid skolområden i Järvsö och högerextremistiskt klotter i Färila och Ljusdal. Så till en solskenshistoria. Efter nästan fyra veckor på rymmen har nu ettåriga hunden Zorro kommit hem till Ljusne.
5: Det är klart man funderade liksom på hur fasen det skulle gå till att fånga in honom och så vidare. Med tanke på att vi visste att han var skygg och ängslig och rädd.
6: Zorro hade precis fått ett nytt hem hos Raven i Ljusne när han blev rädd och rymde. Men Raven, han gav aldrig upp letandet, och tillsammans med drönarförare, ID-hundar och engagerade från sociala medier lyckades de fånga in Zorro som tagit sig farligt nära E4-an.
5: Det är ju underbart vad folk har engagerat sig och kommenterat, delat, stöttat, varit på plats och hjälpt till.
6: Vid hemkomsten vägde Zorro 10 kilo mindre än när han rymde. Och nu sitter han i Ravens famn, iklädd en fliströja för att hålla sig varm.
5: Ett stort shoutout till Drönarbjörn och Jenny Segerbäck. De har gjort ett fantastiskt arbete.
1: Och reporter, det var Madeleine Lindestam.
0: Blir man inte lite så här, nu så gulle vovven och så pluppet dulle nusse pluppet och gulle. När man får höra sådana saker, jag sitter i en fliströja och fryser det. Va?
1: Ja.
0: Det är ultragulligt.
1: Det är jättegulligt.
0: Jag tycker så synd om den där hunden. Förstå vad rädd den ska ha varit mellanåt.
1: Mm.
0: Ingen som tar hand om mig på fyra veckor. Herregud. Ja, men det är en solskenshistoria. Sådana kan vi som sagt behöva fler av. En sån här någorlunda små höstig torsdag. Först ganska mycket moln, lite lättare regnstänk sen här och var, och sen får vi 13-16 grader idag. Vi ska kolla in morgonens första trafiklägeskoll med Alexander Weimar. God morgon, Alexander.
7: God morgon, och jag börjar på riksväg 84 mellan Hudiksvall och Ljusdal och då mellan Fredriksfors och Delsbo. Där är en älg på fel sida viltstängslet, så där är det bra att extra uppmärksam. Sen på riksväg 56 mellan Hedesunda och Valbo, och då strax utanför Hedesunda så ligger ett påkört rådjur då på vägen där, och personal är på väg till platsen. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl här i P4 Gävleborg. Det är dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson om två av gårdagens högdramatiska matcher.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna, med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Tack Emil Håkansson på Radiosporten den här morgonen. Jag undrar hur många bilder han har i sin mobiltelefon. Frågan är om han skulle bräcka dig eller med dina 44 984.
5: Han känns mer ordentlig och kanske har 10 000 snittet.
0: Ja, eller är han så här duktig så att han fyller liksom, ja, men han tar några 100 eller 1000 bilder och sen för han över dem på någon form av hårddisk och sen rensar
5: just han. Just det. Ja, så. Det är ju för mig helt obegripligt att man klarar av det.
0: Ja, så känner jag också.
5: Men jag
0: orkar inte hålla på med
5: det. Men jag önskar så.
0: Ja.
5: Nej, det finns ju så mycket annat kul att göra.
0: Jag kan säga så här, sen vi uppmanade våra lyssnare då, att höra av sig med hur många bilder ni har i era mobiler och för att bräcka dig med dina 44 984, det är en sån härlig siffra att säga också.
5: Ja,
0: så har det kommit tre sms varav alla tre bräcker dig.
5: Åh, jag får gåshud.
0: Ja, jag tänker vi ska redovisa dem strax. Och så ska jag försöka ringa upp en person också. Den personen som hittills leder antalet bilder.
5: Men gud, vad spännande!
0: Ja, ska ringa upp live. Och det vet man aldrig vad som kan hända. Men det gör vi.
5: Nej.
0: Efter Opalite med Taylor Swift.
5: Mm.

0: Så låter den Opalite med Taylor Swift här i P4 Gävleborg. Ja, det kommer in ditt sms och mail där folk vill berätta hur mycket bilder de har i sina mobiltelefoner. Allt för att bräcka Ella Brodin.
1: Alltså, jag hade ju 44 984 här för en kvart sedan.
0: Ja.
1: Men nu har jag 44 985.
0: Du har tagit en bild?
1: Ja, jag har tagit en bild. Jag står på Rådmansbron här i Gävle och nu har jag fotat soluppgången som man ser så fint här över Gavlån.
0: Ah.
1: Så nu är det en till bild i min kamerarulle då på telefon.
0: Men hur lockad är det att ta 15 bilder till så du passerar 45 000?
1: Ja, men jag tänker att jag får inte liksom bara göra det för att, utan Nej. Det måste komma liksom naturligt här att jag... Ja, jag tror att jag kommer uppnå det målet imorgon. 45 000. Eller målet. Ja. Det är väl egentligen inget mål eftersom att jag får lite...
0: Ja, men det är en milstolpe. Lätt,
1: en milstolpe är absolut. Sen om det är en bra milstolpe, ja, det tåls att diskuteras, va? Men ja. Jag kommer ju aldrig titta igenom de där bilderna.
0: Nu ska vi ringa upp en person som slår dig med råge. Ska vi se, jag ringer upp live här nu. Då vet man ju aldrig vad som kan hända.
1: Gud vad spännande.
0: Ja, det kom ett sms för en stund sedan med en siffra som man undrar, kan det verkligen stämma?
2: Ja, då.
0: Hallå där, är det Robert?
2: Ja, hallå.
0: Tjena Robert, Christian Bruse Bolinder här och Ella Brodin från P4 Gävleborg.
2: Ja, ja.
0: Du,
2: jag lyssnar faktiskt på radio.
0: Ja, du lyssnar. Misstänkte du att det var David skulle ringa upp, eller?
2: Ja, kanske. Eftersom jag drog iväg ett sms. Jag tänkte jag var tvungen att kolla hur många bilder jag hade just nu. För jag vet att det... brukar vara besvärt många.
0: Ja, vad heter du mer än Robert och vart bor du?
2: Robert Forsström, Gävle.
0: Gävle, ja. Ska du säga hur många bilder du har i mobilen då så ska vi bräcka Ella med din siffra.
2: Jag gick in och kollade, nu var det 175 565.
0: Ja, helt otroligt. Hur får du plats
2: med det? Jag brukar gå in och rensa faktiskt.
1: Säg det där igen, jag måste höra det en gång till.
2: 175 000, var det 565?
0: Det står ja. 165 här.
2: 165 då, ja.
0: Så 175 165 bilder. Och då skriver du ändå att du rensar typ varje dag.
2: Ja, ja. Jag brukar gå in så ofta som möjligt så att man inte spar på massa skräp bara.
0: Ja, just det.
1: Men alltså... Men vänta. Du rensar dagligen men du har ändå den här enorma summan. Jag rensar ju aldrig. Det är ju därför jag snart är uppe i 45 000 bilder. Jag är väldigt...
2: Ja, nu...
1: Vad är det du har i kamerarullen?
2: Ja, fina bilder man tar.
0: Ja, minnen.
2: Ja, och sen är det ju... Ja, men alltså jag har inte tagit bort gamla bilder så att det byggs ju på hela tiden.
0: Vilken är den senaste bilden du tog då?
2: Det var nog på soluppgången här alldeles nyss.
0: Ja, men då har ni fotat samma soluppgång, du och Ella.
2: ja, men det är alltid fint.
0: Men befinner du dig också i centrala Gävle?
2: Det är en sån bild som man kanske raderar senare i eftermiddag. För att du behöver spara 70 000 sådana.
0: Ja, precis. Men,
2: om den inte blir riktigt bra.
0: Ja, nu chansar jag. Hur nära varann är ni? Vart är du, Robert?
2: Nu är jag i Söderhamn.
0: Nu är det så att, jaha. Jag tyckte du sa, ja, det hade varit så kul om ni så här, på någon ren slump kunde sammanstråla och ta en bild av varann.
2: Jag kör mycket bil och tar mycket foton.
0: Du kör mycket bil och tar mycket foton. Men hur mycket plats tar...
2: Inte samtidigt såklart.
0: Nej, bra att du fick det sagt också. Men av de här 175 165 bilderna, hur mycket plats tar de upp? Hur många gigabyte är det?
2: Ja, det var därför jag var inne och tittade nu. Jag undrar, de komprimeras ju med tiden.
0: De gör det.
2: Man kan inte ha originalstorleken, så då skulle det skena iväg.
0: Då skulle du, ja.
1: Ja, men du är lite proffs, sa jag.
2: Det brukar jag föra över på hårddisken hemma, så där finns det åtskilliga.
0: Ja. Ja, du leder hittills, måste jag säga, Robert.
2: Ja, jag tänkte så. Jag var tvungen att dra ett mäste.
0: Då får
2: men
0: du,
2: jag måste jobba på nu, annars händer ingenting.
0: Nej, men visst. Jobba på då. Vad jobbar du med?
2: Kör du ett bröd?
0: Du är bröd, Robert.
2: Ska jag göra idag.
0: Ja, lycka till med det.
2: Precis,
0: jag kopplar ner
2: dig. Då gäller det att komma iväg.
0: Ja, kör försiktigt.
2: Tack.
1: Bra jobbat.
0: Hej. Men alltså, vilken stjärna.
1: Oj. men alltså, och också att han liksom hade koll, att han rensar och att han ändrar liksom storleken på bilderna och ändå har så där mycket. Vi snackar ju om ett riktigt fotoproffs.
0: Jajamän.
1: Så, det hör man ju.
0: Vi kan konstatera att det var inget som helst problem att bräcka Ella Brodins bildbank. Men nu tycker jag vi ska bräcka Robert.
1: Om det går, om det är någon som lyssnar som har mer än Robert, alltså mer än 175 000, då kommer jag... Ja, jag vet inte vad jag kommer göra.
0: Nej, men vad hittar vi på?
1: Vad hittar vi på? Tänkte jag säga.
0: Vi gör något så här, då ska Ella hoppa i gavlån, men det är taskigt, ja. Det är dumt.
1: Ja, kallt och men du kanske kan göra det.
0: Nej, tack.
1: Nej, okej. Okay.
0: Liksom smutsig känner jag mig. Ja, nej. Men okej. Okay. Ja. Du som lyssnar, har du mer än 175 165 bilder i din mobiltelefon? Hör av det. 026 66 65 65. Och, jag ska betona, du får höra av den då med hur många bilder du har i din mobiltelefon. För jag tycker det liksom säger ganska mycket om oss och vem man är och vad man fotar och sådär. Så skicka ett sms till oss. Du kan också ringa och berätta det på 026 66 65 65. Hur många bilder har du i din mobiltelefon?
3: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Ny musik nu, Such a Rush med bandet Honey and Dear. Och Honey and Dear, ja, det är Lina Hedlund. Alcazar-Lina ni vet, från Killafors. Och Adam Korsnäs Dossi. God morgon på er.

0: Så låter den, Such a Rush med Honey and Dear.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det har kommit en drös mejl och sms med, från våra lyssnare. Jag älskar det här, att ni hör av er och deltar i, ja, men allt möjligt som vi pratar om. Den här morgonen råkar det bli hur många bilder man har i sin mobiltelefon. Jag har 29 000 någonting, Agneta har 2 000 någonting, vilket är skamset lite. Och
3: ja.
0: Du, Ella Brodin, trodde vi skulle leda den här tävlingen länge med dina 44 984, men chi fick du. Vi pratade nyss med Robert och hans 175 000.
3: Ja, men det var ju skönt att höra. Alltså det där, det är ju lite typiskt att man alltid tror att man är värst också. Ja. Så hade man ju ingenting att komma med, visade sig.
0: Nej.
3: Alltså Emily till exempel, Emily Ekström, hon har mejlat in att hon har ju 56 757 bilder i hennes telefon. Och de flesta av bilderna, det är på hundar och barn.
0: Ja.
3: Ja, det var hon ledde ju stort över mig, hon också.
0: Emily Eriksson, jag ser mejlet här, Vuxna Bruk, hon hälsar också. Tack för att ni förgyller varje morgon på väg till jobbet i Mora. Vad härligt, ja. Sånt blir man glad av.
3: Ja, verkligen. Och Elin, hon skriver ju, och hon frågar, hej, ni som har så många bilder på mobilen, är ni inte rädda att bilderna ska försvinna även om de lagras på någon form av molnlagring? Jag har 855 bilder och lägger över bilder till en extern hårddisk och datorn allt eftersom för att alltid ha backup. Det vore en sorg om allt försvann på telefonen, tänker jag. Ha en fin dag, skriver Elin. Ja, alltså, det är ju... Det är ju den där rädslan, va?
0: Ja, det här väcker ju min oro. Att så här, hon har ju helt rätt, Elin, här. Här borde man
3: verkligen
0: ju säkra upp sina bilder och minnen med hängslen och livrem i form av liksom externa hårddiskar och filöverföring och allt sånt där. Men jag orkar inte
3: men
0: hålla
3: gud,
0: på.
3: Men gud, det räcker.
0: Jag orkar
3: Nej,
0: inte.
3: Nej, men det är ju likadant för mig. Men det är väl därför jag också gruvar mig över att säga min siffra på bilder. För jag vet ju att det där är ju, det är ju mycket bilder jag vill ha kvar. Och jag har inte ens någon sån där molnlagring för de flesta.
0: Nej.
3: För den får inte plats.
0: Nej.
3: Så händer någonting, då är de ju borta. Men det kanske är en smäll man får ta då, för att man är en slarvmaja som inte liksom har en backup.
0: Man kommer ju ångra sig den dagen molnlagringen skiter sig av någon form av hack eller attack eller någonting sånt där. Jag vet inte. Där kommer några sms också anonymt här som bräckte dig fort. 88 853 bilder. Just nu tvåa i den här tävlingen. Oj. Då får vi väl konstatera. Och så kom det för en stund sedan också ett sms från Hanna. God morgon. Enkelt att bräcka, Elin. Jag har 55 058 bilder. Inget jag skäms det minsta för. Nej, det ska man inte göra. Inte skämmas.
3: Snyggt. Vem kan bräcka Ella? Ja, många tydligen.
0: Ja, men vem kan bräcka Roberts 175 165? Det undrar jag. Hör
3: det
0: av er.
3: Undrar jag verkligen.
0: Hur många bilder har du i din mobiltelefon i detta nu? Hör av dig till oss. Skicka ett sms 026 66 65 65. Ekonyheter. Klockan 8 höll jag på att säga. Nej, klockan 7. Nu tar vi en timme i taget. Får du strax. Först GRL med Ugly Heart.

0: Ugly Heart med GRL här i P4 Gävleborg. Ekonyheter nu klockan 7 med Carina Segura Morberg. Och det ska bland annat handla om det misstänkta valfusket inom Vänsterpartiet.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat är riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det, enligt DN, ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott,
1: rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag, att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Alltså jag vet att det heter agent, AI-agent. Det får ju ändå få liksom lite kalla kårar ändå, att det är att de fungerar som agenter. Eller gör de det? Jag vet inte. Jag tycker det är lite obehagligt med AI:s utveckling. Om man ska vara helt ärlig, men hej, det är jag. Och med jag, då menar jag Christian Bruse Bolinder. Det är jag och Agneta Sundberg och Ella Brodin som är ditt sällskap fram till klockan 10 idag. Alexander Weimar hör också en hel del. Han jobbar på trafikredaktionen. Hur står det till, Alexander?
9: Ja, men med mig är det bra, men på riksväg 84 mellan Hudiksvall och Ljusdal, där och då mellan Fredriksfors och Delsbo ska säga, där är det då en älg på fel sida viltstängslet, så där kan man vara lite extra uppmärksam. Vill man tipsa oss, det gör man det som på 020 999 444.

0: Klara Hammarström med Gravity här i P4 Gävleborg. Och det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan. Det visar sig att det här vapnet används flera gånger.
1: Ja, vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet, det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Skjutningarna skedde i Sundbyberg inom loppet av några veckor 2020, det berättar Caroline Eriksson från polisen som utredde händelserna.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge nära en idrottsplats i närområdet.
0: Vi byter ämne, Agneta. Nära 2000 slumpmässigt utvalda Gävlebor får nu möjlighet att säga vad de tycker om kommunen.
1: Ja, det handlar ju om årets medborgarundersökning från SCB och Gävle kommun. Och man får då svara på frågor om bland annat skola, äldreomsorg, trygghet, boende och invånarnas möjlighet att påverka. Svaren de ska sedan användas som underlag när kommunen beslutar vad som ska prioriteras framöver. Och enkäten går bara till de 1800 personer som valts ut slumpmässigt.
0: Mm. Så var det där med din dröm, Agneta. Du kom till jobbet i morse, det är ju tre timmar sedan snart, två i alla fall. Och du var liksom påverkat fortfarande av det du hade drömt.
1: Ja, det var lite jobbigt, för jag drömde att ja, men som nu den här morgonen du och jag ska jobba, och då visade det sig att du har mässlingen.
0: Ja.
1: Men du tänker jobba.
0: Ja, det, vilket jag ju inte hade gjort om jag hade haft mässling på riktigt. Då hade jag hållit mig undan folk.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Men hur mådde jag?
1: Jo, men du mådde bra och var envis och tänkte jobba, medan jag då tyckte att det här var ju bekymmersamt eftersom man är ljuskänslig när man har mässling. Så jag drog ju ner alla persienner. Men det hjälper ju för ögonen när man ska titta i en skärm.
0: Men du gjorde det för min skull.
1: Ja.
0: Det är så gulligt också. Men Christian, ska du jobba med mässling? Okej då, men då drar vi ner persiennerna. En högaktuell sjukdom det där ju. Det var ju mycket nyheter efter den här urkultspridningseventet. Ja. En massa folk åkte hem och fick mässling.
1: Ja, men precis.
0: Prickig blir man, va?
1: Du blir väldigt prickig. Ja, och så blir du lite ljuskänslig.
0: Var jag prickig också?
1: Ja, du var väldigt prickig.
0: Men förlåt.
1: Fast jag kände mig lugn, för jag har ju haft mässlingen. Så att det var ju ingen fara här.
0: Nej, just det. Här. Så då var du anonym. Eller anonym. Det var inte det jag menade. Vad heter
1: immun.
0: Det? Immun. Åh, oh, det är skillnad på anonym och immun.
1: Ja, det är viss skillnad.
0: Ja. Tur det var en dröm bara.
1: Ja, det kan man ju säga. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Chris Kelly med Mika här i P4 Gävleborg. Idag startar ju årets bokmässa i Göteborg och en av de lokala författarna som är på plats under mässdagarna, det är Gävleläkaren och romanceförfattaren Sara Ros, som även är en av toppkandidaterna till det prestigefyllda priset Årets Feelgood. God morgon, Sara.
1: God morgon. Jag måste bara rätta dig där. Feelgood-priset har redan delats ut och tyvärr var jag inte vinnaren.
0: Då, men det var ändå fint att vara en av dem som kanske hade vunnit.
1: Jajamensan, det var jättefint.
0: Ja. Du är ju aktuell med två böcker. En innerlig längtan heter den ena och En stjärna klar heter den andra. Vad handlar dina böcker om?
1: Ja, det här är en historisk serie, så det

0: Nej, precis. Och jag tycker ju att det är så himla roligt med historia och just med lokalhistoria också. Så jag har försökt väva in mycket om hur det var i Gävle på 1890-talet. Och just den här boken, En innerlig längtan, den är ju inspirerad av Ahlgren. Han som startade det här företaget som senare gjorde Ahlgrens bilar. Han var ju verksam i Gävle och gifte sig faktiskt med sin hushållerska. Och hon hjälpte honom på laboratoriet. Och då tänkte jag så här, det var ju säkert när han såg så här hur duktig och smart hon var där på labbet som han blev kär.
1: Ja.
0: Och så blev jag inspirerad till att skriva en historia som inte handlar om just Ahlgren. Men det handlar liksom, det är inspirerat av det, och det handlar om en apotekare som då gifter sig med en hushållerska.
1: Just det. Men den här historiska researchen du gör, för du lär ju ha lärt dig och lär dig, fortsätter lära dig mycket om gamla Gävle. Hur gör du den researchen?
0: Jag har fått väldigt fin hjälp från arkiven, och det är ju öppet för oss alla. Och det har varit både regionarkivet, Gävleborg, och Gävle kommuns arkiv. Och då har jag läst gamla journalanteckningar från 1800-talet. Så till exempel den här En stjärna klar som kommer nu 16 oktober. Den boken är lite mer en feel good, som man får följa flera personer som möts på grund av en sjuk pojke. Han är 7 år gammal och han har ett blödande sår i foten som inte vill läka. Och det har jag tagit direkt från en så här operationsberättelse från 1890-talet om en 7-årig pojke som bara blödde från foten. Och så opererar de då för att hitta vad är orsaken till att det här bara blöder och blöder och aldrig bara går upp igen. Liksom.
1: Men hallå, till vardags jobbar du som läkare på neurologen på Gävle sjukhus. Hur har du tid med att researcha så här djupt bak i Gävles historia och dessutom liksom spruta ur feelgood-böcker?
0: Jag jobbar deltid som läkare, och jag ska säga det också, Rosa är ju en pseudonym som jag använder bara för att skilja mina roller åt, men jag tycker jättemycket om mitt läkarjobb, men det är väldigt roligt att ha möjlighet att göra de här båda yrkena som är så totalt olika, att sitta hemma och skriva vissa dagar och vara på sjukhuset andra.
1: Ja, just det. Är du på plats i Göteborg nu?
0: Jag har inte gått in på den öppna 9 mässan.
1: Just
0: så
1: det.
0: Vi får se om jag hänger på låset.
1: Hur ser din dag ut sen då?
0: Jag har fullt upp nästan. Jag har ett samtal i Polaris Monter. Alla mina böcker är utgivna på bokförlaget Polaris. Så att jag har ett montersamtal där vid 2. Sen ska vi ha, eller förlåt, 2:45 är det faktiskt. Men sen ska vi ha ett event för alla fans av Heated Rivalry. Alltså för att om man skriver romance, då gillar man ju romance också och läser det. Och det kan ju inte vara någon som har missat den här jättestora hockey-romance-serien.
1: Nej, men precis. Jag har inte sett den, men jag har naturligtvis hört talas om den. Väldigt, väldigt omtalad, omtyckt serie.
0: Och det är ju baserat på en massa böcker. Och nu ska vi ha då en fest kring dem. Så jag hoppas det kommer jättemycket folk 5 till Polaris Monter.
1: Just det. Hörru du, förväntningar på bokmässan för övrigt då? Vad har du för förväntningar på den?
0: Jag ser bokmässan som en enda stor fest. Så att jag går runt där inne och när jag ser någon som ser lite vagt bekant ut, så går jag fram och pratar. Och så hoppas jag att den personen kommer ta det på ett bra sätt. För att jag tycker det är så, och det gör ju i princip alla. De blir jätteglada att bli igenkända. Så jag brukar prata med andra författare och med bokbloggare. Och jag brukar sällan hinna gå på något seminarium eller så, just för att jag ägnar så mycket tid åt att mingla. Och sen om man har varit på bokmässan, då vet man ju också att förflytta sig från plats A till plats B på så här fredagen eller lördagen, det tar ju så enormt mycket tid. Och om man då gör som jag, att man dessutom stannar och pratar, då kommer man ju nästan aldrig fram dit man hade tänkt i alla fall.
1: Jag ser framför mig att om du har eventuellt sällskap med dig på de där mingelrunderna, att den personen tröttnar rätt fort när du ska stanna och prata. Eller kan det vara så?
0: Ja, fast jag tror ändå, alltså de flesta, åtminstone de som läser så här feel good och romance, de gillar ju att hitta andra, men jag tror det gäller alla läsare. Man gillar ju att hitta andra och prata med. Sen är det jättekul att gå och lyssna på författarsamtal också, men det är ju också jättekul att bara prata med folk om böcker.
1: Mm. Ja, Sara Ros, alltså en av de lokala författare som är på plats på bokmässan i Göteborg.

0: Borg är aktuell med två böcker nu, En innerlig längtan och En stjärna klar. Ha det så trevligt i Göteborg och tack för pratstunden.
1: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

0: Give a little bit med Supertramp här i P4 Gävleborg. Ekonyheter får du nu på en minut.
1: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund, kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet, försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
0: Ja, 58 sekunder skulle jag kalla det, Karina. Kanske vi får tillbaka två sekunder. Någon annan gång, jag vet inte. Agneta Sundberg kommer strax med lokala nyheter. Då är klockan 7:30. Men först, Fix You med Coldplay. When you

0: Fix You med Coldplay här i P4 Gävleborg. Halv åtta klockan, lokala nyheter nu, och ett stulet polisvapen har använts flera gånger i skjutningar.
1: Ja, det visar undersökningar gjorda av Nationellt forensiskt centrum. Det polisvapen som användes för skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge i när en idrottsplats i närområdet.
3: Caroline Eriksson på polisen utredde händelserna. Det var tisdagen den 11 augusti 2020 som polisen kallas till en lägenhet som beskjutits i stadsdelen Rissne i Sundbyberg.
4: En lägenhet i Sundbyberg har beskjutits. När polisen kom till platsen som kunde de konstatera att...
3: Dagen efter sker ytterligare en lägenhetsskjutning någon kilometer bort i stadsdelen Hallonbergen. Och två veckor senare får polisen ytterligare ett larm om en skottlossning där polisen hittar tom hylsor nära en idrottsplats. Caroline Eriksson igen.
2: Det var mycket som hände och det var en stökig period.
3: Och vapnet som användes i skjutningarna 2020 är samma vapen som senare användes vid skottlossningen i Söderbacken i Gävle förra året enligt Nationellt forensiskt centrums vapenspåning. Ett polisvapen som stals ur en polisbil 2018 och hittades nära en skola i Uppsala i våras.
1: Bevistalan har väckts mot den 14-åriga misstänkte skytten i Gävleskjutningen och förhandlingen är planerad till den 5 oktober. Reporter Julia Frost Nylén. Idag övar Skogsbackens förskola i Alfta på att klara ett el- och vattenavbrott. Under beredskapsveckan drivs förskolan med reservkraft och nödvatten för att testa utrustning och rutiner inför en kris. Enligt kommunens säkerhetschef Mikael Lindberg ska dagen fungera ungefär som vanligt för barn och personal. Och så kan vi berätta att efter nästan fyra veckor på rymmen har ettåriga hunden Zorro kommit hem till Ljusne igen.
5: Det är klart man funderade liksom på hur fasen det skulle gå till att fånga in honom och så vidare, med tanke på att vi visste att han var skygg och ängslig och rädd.
6: Zorro hade precis fått ett nytt hem hos Raven i Ljusne när han blev rädd och rymde. Men Raven, han gav aldrig upp letandet, och tillsammans med drönarförare, ID-hundar och engagerade från sociala medier lyckades de fånga in Zorro som tagit sig farligt nära E4-an.
5: Det är ju underbart vad folk har engagerat sig och kommenterat, delat, stöttat, varit på plats och hjälpt till.
6: Vid hemkomsten vägde Zorro 10 kilo mindre än när han rymde. Och nu sitter han i Ravens famn, iklädd en fliströja för att hålla sig varm.
5: Ett stort shoutout till Dröna Björn och Jenny Segerbäck. De har gjort ett fantastiskt arbete.
1: Reporter Madeleine Lindestam.
0: Ja, först ganska mycket moln den här torsdagen, lite lättare regnstänk också här och var. Det här molntäcket ska lätta. Det ska bli en hel del sol idag och temperaturen ska stiga till mellan 13 och 16 grader, så blir vinden nordlig. Vi ska prata med Kjell Lund, meteorolog på SMHI, om 7 minuter. Men nu närmast ska vi kolla läget i trafiken.
7: Och då tillbaka till riksväg 84 mellan Hudiksvall och Ljusdal, och då mellan Fredriksfors och Delsbo. Där är en älg på fel sida viltstängslet, så var lite extra uppmärksamma. Tipsade jag på 020 999 444.

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Gävleborg. Dags för Radiosporten nu med Emil Håkansson om en efterlängtad säsongstart.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade i Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Med det säger sporten tack för nu.
0: Emil Håkansson på Radiosporten. Då har vi väl dags också nu att säga god morgon till Kjell Lund, meteorolog på SMHI.
5: God morgon.
0: Torsdag idag, i slutet på september. Vad får vi för väder här i Gävleborg då?
5: Ja, men dagen börjar väl med ganska mycket moln ändå. Och det uppe i Hälsingland så finns det, ja, regn eller regnskurar lokalt kan vi säga. Men det här kommer att egentligen bara luckras upp. Det drar inte bort eller något sånt, utan luckras upp molntecknet. Så att en del sol fram på dagen ändå. Svårt att säga var, men ja, det blir ljusare i alla fall.
6: Men betyder det att man kan ge sig ut på en liten svamptur i skogen i eftermiddag, eller?
5: Absolut. Ja, man behöver
6: utan
5: inte ha
6: att
5: regnkläd.
6: Bli blöt?
5: Ja, det kanske är lite blött i gräset. Så stövlar, det är bra.
0: Mm. Tänker du ta en svamptur, Ella?
6: Ja, men jag blev sugen på det nu när jag hörde prognosen.
0: Då tror jag du kommer passera 45 000 bilder i mobilen.
6: Ja, det kommer jag garanterat.
0: För det sitter liksom i att man måste fota och skryta med sin svampskörd om du nu skulle snubbla över någon svamp. Nåväl.
6: Gud, ja.
0: Jag vet inte hur svampkunnig du är, Kjell, men ska vi titta lite framåt? Kan vi titta på helgvädret till exempel?
5: Ja, vi kan väl börja med att berätta om att temperaturen går upp till dryga 15 idag i alla fall. Tittar vi på helgen, så ja, vi kan börja med fredagen. Den blir fram på dagen ganska solig och med liknande temperaturer som idag. Men sen lördagen, nej, då verkar som det kunna bli lite regn.
0: Typiskt.
5: Men en svampsöndag ser vi verkligen fram emot. Soligt och högtryck under söndagen.
0: Ja, det blir söndagen svampen ska plockas. Jag ska ut och fiska med några kompisar i en båt nästan hela dagen på lördag.
5: Jaha.
0: Tror du att då blir det blött alltså?
5: Ja, det ser verkligen blött ut. Det är ett lågtryck som ska passera rätt över Gävleborg.
0: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Ja, ja, öskar kanske.
0: Öskar
5: och regnkläder.
0: Och tålamod, känner jag.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Stort tack, du.
5: Tack, du.
0: Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me här i P4 Gävleborg. God morgon på er.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, gillar du det du hör, gillar du det vi gör, gå in och rösta på P4 som alltså kan vinna bästa radiokanal på Guldörat. Gå in på guldörat.se, guldorat.se om man ska vara riktigt säker. Man kan också söka på en närliggande sökmotor på internet så hittar man lätt till Guldörat. Vi byter ämne hörni. Hon har avslutat varje kommunfullmäktige med en dikt och under 12 år har hon aldrig burit samma klänning 2 gånger. Nu lämnar 76-åriga socialdemokraten Monica Jakobsson uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande i Sandviken och våran reporter Ella. Du är hemma hos Monica. Bland vad jag gissar då borde vara hundratals klänningar, dikter och minnen från kommunpolitiken.
5: Ja, men vi står här i Monikas sovrum nu och har öppnat upp garderoben. God morgon, Monica.
6: God morgon, god morgon.
5: Alltså, hur många klänningar har du egentligen?
6: Ja, jag kan inte räkna dem alla. Jag har många. Jag har ju köpt, som sagt, en ny klänning till varje fullmäktige. Och så går jag också till frissan varje fullmäktige. Bara för att jag vill... Bara lite fin, det är fåfäng. Och så tänker jag, om jag liksom tycker att jag klär upp mig och fin i håret, då känner jag mig lite säkrare när jag ska börja svinga klubban. Eller nu har jag ju slutat, nu gjorde jag i måndags var sista, men har gjort det under... Jag vet inte hur jag kom på det, men jag började och sen fortsatte jag.
5: Så du har alltså använt en ny klänning då varje fullmäktige möte under de här åren, under de här 12 åren som du har suttit som ordförande?
6: Ja, det är faktiskt så. Det är ju otroligt pinsamt, slöseri, inte miljövänligt. Men ja, jag har ändå gjort det.
5: Men man kan få vara lite fåfäng också, eller hur?
6: Ja, nu ska jag sluta. Jag ska inte vara fåfäng. Jag ska inte köpa en klänning mer i hela mitt liv.
5: För vi räknade ju lite här innan du och jag. I regel så är det 9 fullmäktige möten om året. 1 i månaden med uppehåll på sommaren där och så uppehåll på vintern en månad ungefär. Så en snabb överslagsräkning, då blir det ju över 100 klänningar, 9 gånger 12. Hur får du plats med alla?
6: Ja, jag har ju en extra garderob. Det här som inte hör huset till utan som är min. Och så det här inne, nu ser ju inte ni som lyssnar, men jag ser. Här har jag då, det här är enbart fullmäktigeklänningar. Jag brukar också kunna använda dem när jag viger ju folk, jag är vigselförrättare. Och då brukar jag också kunna ta en fullmäktigeklänning.
5: Men du, vi kliver ett steg närmare den här garderoben. Du har ju som en flera garderober i sovrummet, men just den här garderoben som vi står framför nu, det är ju en så klassisk trägarderob, dubbeldörrar, och den är proppad med klänningar. Kan du inte plocka fram den som ditt hjärta bankar lite extra för? Du måste ju ha någon favorit.
6: Ja, har jag verkligen det? Vi säger så här nu, senast sista jag hade, då hade jag köpt 2 faktiskt. För då köpte, det här är ju också fånigt. För då köpte jag en om vi skulle vinna valet. Och så köpte jag en om vi skulle förlora valet. Och här i Sandviken då. Och den ena var svart och den andra var röd. Och jag hade en svart på mig och då kan ni ju räkna ut varför jag hade det. Så är det. Så den, ja det var det sista. Men sen är det ju, ja det är alla möjliga slags klänningar det här.
5: Ja, det är ändå, om jag ska försöka sammanfatta, för du är ju socialdemokrat, det är ändå en hel del klarröda klänningar som hänger här i Monica Jakobssons garderob. Vi ska prata mer om din långa karriär som nu har avslutats efter låten.

0: Break Through the Ceiling med Liamo.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, men jag är ju hemma hos Monica Jakobsson här, socialdemokrat i Sandviken, som nu lämnar uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande efter 12 år. Och du har ju haft som en grej att du har liksom avslutat fullmäktigemötena med en dikt. Hur började du med det, Monica?
4: Jag har inte avslutat alla fullmäktigemöten, men ganska många. Ja, men jag tycker om dikter helt enkelt. Och så tänker jag att det kan väl vara en bra avrundning på ett möte som ibland kanske har varit lite hetlevrat. Eller ja, jag tycker mer kultur till folket kan man säga. Så det är nog det som ligger bakom det.
3: Men det är alltså olika dikter. Hur har du valt dem då?
4: Ja, efter humör. Eller också kan jag ju också ha tänkt att jag har ett budskap med de dikter som jag har läst. Men jag har läst av olika författare och ja, det har varit olika. Men det är lite efter stämning och mitt humör och ofta ett budskap. Och jag tror ju verkligen på solidaritet och jag tror på jämlikhet och demokrati förstås. Så jag har ju försökt haft sådana med det budskapet.
3: Men här i måndags då var det sista för dig fullmäktigemötet som ordförande. Efter 12 år så lämnar du den här rollen. Vad har varit roligast med uppdraget?
4: Ja, det är flera delar. Det är alltså att vara förtroendevald eller politiker. För det har jag ju varit många, många fler år än när jag var fullmäktigeordförande. Men det är därför det är fint att jobba lokalt tycker jag. För man möter invånarna i stort sett varje dag. Det tycker jag är nerven i politiken. Man möter människorna på affären eller på stan. Och så talar de om vad de tycker är bra och vad som är dåligt. Det tycker jag. Annars har det varit kul fört mötet framåt och känna att och jag har värnat om att det ska vara en fin ton och politikerna emellan då, så jag har väl dompterat dem lite och det är kul.
3: Men vad har varit svårast då med den här rollen?
4: Ja, det är väl alltså ett möte kan ju pågå i flera timmar och man får ju vara fullt koncentrerad hela tiden. Det är ju lite tufft. Och sen också att man inte sitter och suckar eller tar sig åt pannan om man tycker någon pratar lite tok. Så det är väl, men annars så är det roligt, det är mest roligt ska jag säga.
3: Men hur känns det nu då att sluta?
4: Ja, alltså jag har varit inställd på det hela mandatperioden. Därför att jag fyllde 76 i våras och då tänkte jag att det är bra om jag slutar medan jag fortfarande kan ställa en propositionsordning. Så det känns bra. Men sen kan jag tänka mig i oktober när nya fullmäktige tillträder, då ska jag sitta på läktaren. Det kommer nog kännas lite konstigt då. För jag kommer ju att sakna det där att man är med, att man har väldigt koll på vad som händer och sker i kommunen. För jag är otroligt nyfiken av mig, så att det blir nog det svåraste.
3: Och som vi pratade om här lite tidigare så har ju du alltså inför varje fullmäktigemöte köpt en ny klänning. Så du har aldrig haft samma klänning på dig som ordförande. Vad kommer hända nu med alla de här, ja men i alla fall 100 klänningarna måste det ju vara här i din garderob som hänger. Vad händer med dem nu?
4: Ja, de får väl hänga där. Men de hänger ju inte oanvända. Jag kommer till att använda dem. Och ibland så ger jag bort lite kläder. Jag brukar lämna det till Pingstkyrkan. Fast jag har inte lämnat fullmäktigeklänningarna där än. Men det kanske blir så.
3: Ja, det säger alltså Monica Jakobsson, socialdemokrat. Som nu lämnar uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande i Sandviken.

0: Adele, Set Fire to the Rain här i P4 Gävleborg. Klockan den är 8. Vi ska få nyheter ifrån Ekot med Carina Segura Morberg och det blir bland annat nyheter ifrån USA.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 2 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel. Som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige. Men det finns säkert i söder också.
5: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
4: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
5: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
4: Vi har ju olovligt fiske uppe i framförallt, som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: 8:05 är klockan den här torsdagen, den 24 september. Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin, Agneta Sundberg. Det har du morgontrion som är ditt sällskap idag. Det kommer bli soligt. En solig torsdag blir det. Även om det kan vara lite regnstänk här och vara nu på morgonkvisten. Temperaturen idag blir 13-16 grader, så nu vet du kanske lite mer om hur du ska klä dig idag. Trafikläget kollar vi in nu med Alexander Weibar.
6: Det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: står man här och diggar. Agneta också.
1: Japp.
0: Jag hörde lite sång gick ut i radio där. Det är svårt. Det är trallvänlig dängare där. Bruno Mars med Locked Out of Heaven. Du, det där polisvapnet då som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan, det har använts flera gånger.
1: Ja, för minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det här visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Och skjutningarna skedde i Sundbyberg inom loppet av några veckor 2020, berättar Caroline Eriksson från polisen som utredde händelserna.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge i när en idrottsplats i närområdet.
0: Sara Ros i Gävle, hon är inte bara läkare utan även författare.
1: Mm, två yrken där. Hon är aktuell med två böcker, En innerlig längtan och En stjärna klar. Och just nu är hon på bokmässan i Göteborg och minglar runt, och något som hon verkar gilla.
3: Jag ser bokmässan som en enda stor fest. Så att jag går runt där inne och när jag ser någon som ser lite vagt bekant ut så går jag fram och pratar. Och så hoppas jag att den personen kommer ta det på ett bra sätt. För att jag tycker det är så, och det gör ju i princip alla. De blir jätteglada att bli igenkända.
0: Är du en minglare, Agneta?
1: Absolut inte.
0: Ingen partyminglare?
1: Nej, alltså det är som att släppa in en elefant i en porslinsaffär. Nej, det där är jag så obekväm med.
0: Du bara välter och krossar saker runt omkring.
1: Nej, men alltså det är bara kaos.
0: Det blir kaos. Ja. Nej, jag är nog en mittemellan minglare. Alltså det beror på vad det är för tillställning. Är det för mycket folk, för mycket främlingar, då skiter jag i det.
1: Nej, jag är bara obekväm.
0: Men är det halvbekanta, ja, då kan jag mingla min son. Ja. In Private nu med Dusty Springfield. God morgon på er.

0: In Private med Dusty Springfield.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju, måste väl ändå säga att vi kan kora en vinnare om tävlingen var i antalet bilder, alltså mängden antalet bilder i mobilen. Eller vi pratade ju med Robert som hade 175 165 bilder i sin mobil hittills. Leder han i antal, alltså ja, om vi tävlar i mängd.
3: Det är precis, några alltså, och då ska det också sägas att han berättade ju att han hade fört bort bilder också.
0: Han hade tagit
3: så
0: bort.
3: Det här, ja. Så det här han rensar dagligen.
0: Jajamän. Det kommer fler sms från Matilda här till exempel. 8984 bilder och 574 videoklipp i min kamerarulle, hälsar hon.
3: Okej, väldigt så snittet va?
0: Ja, kanske.
3: Det var väl 10 000 berättade du från någon undersökning,
0: ja,
3: eller?
0: Ja.

0: 79, men även 765 videos. De tar ju upp mycket plats. Och nu skriver Lotta Persson, vår kära kollega också. Hon har 20 632. Då har du 9 000 färre än mig, Lotta. Jag har 29 000. Jag ska fira när jag fyller 30 000. Eller på
1: men
0: när
1: jag men undrar om tricket är att ha en telefon med inte så stort lagringsutrymme.
0: Ja, då tvingas då, man då ju liksom...
1: Ja. Ja, fast i och för sig då kan man ju betala för sån här molnlagring och det kan bli dyrt om jag skulle börja göra det.
0: Mm, jag gör ju det, ja. Men då delar jag den molnlagringen med min familj. Men Annette fortsätter skriva här. Det jag fotar och filmar mest är våra katter i trädgården. Och i trädgården finns ju även humlor, fåglar och ibland rådjur. Så videos på det tar mycket av lagringsutrymmet. Och ja, jag håller med tjejen som undrade om man inte är rädd för att förlora de här bilderna. Och flyttar över till dator, extern hårddisk för backup och så vidare. Så dags för dig igen nu att försöka välja och rensa lite vad som jag verkligen vill ha kvar i mobilen innan externa hårddisken den blir full den också. Önskar er alla en fantastisk torsdag. Hälsar Annette. Nu har vi ju liksom, ja, kul när ni hör av er. Och vi har ju som sagt korat vinnaren då, Robert, 175 165 bilder. Men vi har en kollega med oss nu, Elin Ölund. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Du förlorar den här tävlingen, men du kanske vinner den om tävlingen vänder på sig och det handlar om att man ska ha färskt bilder.
2: Ja,
0: säger
2: men,
0: man så,
2: alltså, färskt. Jag bara står här och tänker, ni är galna allihopa. Jag har 292 bilder och det tycker jag är ganska mycket.
0: Alltså det är ju, hur kommer det sig?
1: Ja, men, köpte du mobilen förra veckan då eller?
2: Nej, jag blir stressad av att ha för mycket bilder och filmer och screenshots och allt vad det är. Så jag raderar ju. Oj. Så jag har ju, ja, men säg till exempel att man är och gör någonting och så tar man lite bilder. Då sen efteråt så ja men okej, jag kanske behåller en eller två från det och så tar jag bort alla andra.
1: Den där tanken har jag aldrig tänkt.
2: Jo men jag blir jättestressad om jag går in och ser att jag har, alltså jag tycker nu 292, det tycker jag är mycket.
0: Ja, jag ska säga det också bara Elin, att du vinner inte den här tävlingen heller. Lyssna här.
3: Ja, Hasse här. Var det inte den som hade minst bilder som var den som var bäst och vann? Jag har 4 bilder och ett filmklipp på 3,4 minuter. Winner, winner, chicken dinner.
0: Ja.
2: Har han typ en Nokia 3310 eller vad?
1: Wow, vet ni vad jag inser nu? Att man skulle kunna nog använda det här som liksom personlighetstest framöver.
2: Ja. Men får jag bara fråga ni då, som är lite galna och har flera tusen bilder. Alltså, tittar ni på dem?
0: Ja, det är ju det. Alltså,
2: för jag tittar ju på mina. Jag har ju som mina så här favoritbilder på till exempel min hund. Det är mest min hund. Mina brors barn, liksom familj och sen någon fin bild från någonting. Och de kan ju så här, åh nu vill jag titta på den här bilden.
0: Ja.
1: Du använder liksom kamerarullen i mobilen som ett analogt fotoalbum som man satt och bläddrade i.
2: Ja, exakt. Vad gör ni med era liksom, om ni har 10 000 bilder?
0: Alltså ska jag vara helt ärlig så är det ju det minst hälften av mina bilder är ju bilder som jag aldrig tittar på. Men ibland så liksom skapar ju telefonerna egna minnesalbum och så här, dagar för 5 år sedan och så får man upp sådana bilder. Och då blir man lite nostalgisk och så tittar man på dem där. Men det är mycket man verkligen inte skulle behöva. Mycket dubbletter. Jag har otroliga mängder bilder på gäster som har varit här i Bollnäs-studion. Jag fotar ju alltid gästerna och det är i några år jag har stått här. Så de är ju också med i min telefon, men de behöver jag ju kanske inte ha kvar.
2: Nej, de tar jag bort. Alltså ja. Om jag tar bilder då lägger jag upp dem och sen så tar jag bort dem.
0: Ja, men du, sista frågan till dig Elin, sen rullar vi vidare. Vad är den senaste bilden du tog?
2: Det är på mina brorsbarn igår. De hade avslutning på sin fotboll för sommaren. Och då tog jag en bild där och då, eftersom jag har koll på mina bilder så visste jag också att ja, men jag har en bild från första gången de var på fotbollsskola. Så då satte jag ihop de två och gjorde ett litet sociala medieinlägg.
0: Ja, hur många år är det mellan bilderna?
2: Det är 3 år.
0: Ja, då har det hänt mycket.
2: Ja, det blev lite känsligt. Det gjorde lite ont i hjärtat.
0: Ja, tiden går fort.
2: Ja.
0: Det gör den. Men nu är de fotbollsproffs alltså?
2: Ja. Ja, helt klart.
0: Härligt. Ja.
2: Mm. Men de är ju, jag har ju fått in till det på Liverpool, men Charlie han är ju Arsenal.
0: Vi går vidare.
2: Ja.

0: Petra Marklund, nu Ekonyheter på en minut.
1: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
2: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
1: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Nej, nu var det 56 sekunder, Carina. Nu får du ta dig i kragen. En minut ska vara en minut om man ska vara radiopete, vilket man ska i min bransch. Lokala nyheter strax, Magneta Sundberg. Då är klockan 8:30. Först då, Extreme.

0: More Than Words med Extreme här i P4 Gävleborg. Dags för lokala nyheter, återigen med Agneta Sundberg. Klockan är 8:30 och vi fortsätter berätta om det här stulna polisvapnet som har använts flera gånger i skjutningar.
1: Ja, det här visar undersökningar gjorda av Nationellt forensiskt centrum. Det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge nära en idrottsplats i närområdet.
3: Caroline Eriksson på polisen utredde händelserna. Det var tisdagen den 11 augusti 2020 som polisen kallas till en lägenhet som beskjutits i stadsdelen Rissne i Sundbyberg.
4: En lägenhet i Sundbyberg har beskjutits. När polisen kom till platsen som kunde de konstatera att...
3: Dagen efter sker ytterligare en lägenhetsskjutning någon kilometer bort i stadsdelen Hallonbergen. Och två veckor senare får polisen ytterligare ett larm om en skottlossning där polisen hittar tom hylsor nära en idrottsplats. Caroline Eriksson igen.
2: Det var mycket som hände och det var en stökig period.
3: Och vapnet som användes i skjutningarna 2020 är samma vapen som senare användes vid skottlossningen i Söderbacken i Gävle förra året enligt Nationellt forensiskt centrums vapenspåning. Ett polisvapen som stals ur en polisbil 2018 och hittades nära en skola i Uppsala i våras.
1: Och när det gäller skjutningen i Gävle så blir det bevistalan den 5 oktober mot den nu 14-årige misstänkte skytten. Reporter Julia Frost nyligen. Högskolan i Gävle startar en förkortad lärarutbildning för personer med erfarenhet av arbete i fritidshem. Utbildningen ges på distans med träffar i Gävle eller Eskilstuna i samarbete med Mälardalens universitet. Och den startar vårterminen 2027 och sista ansökningsdag är den 15 oktober. Brottsanmälningarna i Ljusdals kommun minskade kraftigt i sommar enligt en ny rapport från kommunen. Mellan juni och augusti anmäldes 285 brott, nästan 32% färre än förra sommaren. Och det har även varit färre störningar från motorfordon, konstaterar kommunen. Däremot har omfattande skadegörelse rapporterats vid skolområden i Järvsö och högerextremistiskt klotter i Färila och Ljusdal. Och idag så övar Skogsbackens förskola i Alfta på att klara ett el- och vattenavbrott. Under beredskapsveckan drivs förskolan med reservkraft och nödvatten för att testa utrustning och rutiner inför en kris. Enligt kommunens säkerhetschef Mikael Lindberg ska dagen fungera ungefär som vanligt för barn och personal.
0: Vill du lyssna på en grej då? Apropå beredskap och barn och mat. Det här var igår. Klara Sagström kämpade med några barn i Ljusdal. Lyssna.
5: Vad säger du, Mel? Är det bra att kökspersonalen får öva på kris och ha lite annorlunda mat den här veckan?
6: Ja.
5: Varför är det bra då?
6: Utifrån det blir kris.
5: Men på din tallrik ser jag ingen soppa heller. Du har apelsin och äpple. Var är soppan?
6: För det är äckligt som fan.
5: Nej, vad tråkigt.
0: Ja. Kanske inte är så gott med beredskapsmat, men när krisen kommer, han och jävla nacka tror jag du äter. Barnet i Ljusdal också. Först mycket moln idag, lite lätt regnstängt också här och var. Sen lättar det här molntäcket och det blir en hel del sol idag också. Och trafikläget ska vi ratta över till med Alexander Weimar.
7: Var det ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss på trafikredaktionen då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Bara mellan oss sjunger Oskar Lindros här i P4 Gävleborg. Den här morgonen med mig, Christian Bruse Bolinder, Ella Brodin och Agneta Sundberg. Strax ska det fortsätta handla om beredskap här i P4 Gävleborg. Nämligen bygdegårdarnas roller vid ett eventuellt krisscenario ska vi prata lite grann om. Det är ju beredskapsveckan om du har undgått dig. Men först är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Och det handlar bland annat om en stor skräll.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
1: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Säger Emil Håkansson på Radiosporten. Lite country på det, varför inte? Choosing Texas med Ella Langley.

0: Houston, Texas, Ella Langley här i P4 Gävleborg. Föreställ dig ett scenario där ett större elavbrott har skett som kan påverka hela Gävleborg. Du har ingen mobil, du har inga vattenmaniker, pumpar eller så som funkar. Du kan inte betala med kort, du kan inte tanka på bensinmackarna för de är stendöda. Och det här scenariot då ska boende i Utomskogen utanför Vallsta öva på nu i helgen. Och bakom övningen så hittar vi Per-Åke Svensson, han boende utom skogen och före detta krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen. God morgon och välkommen, Per-Åke.
1: Tackar.
0: Kom lite närmare micken bara.
1: Ja.
0: Så. Ja, men ni är ju väldigt aktiva med krisberedskapen i utom skogen. Hur kommer det sig?
1: Ja, det har blivit så. Vi hade ju Gösta Lindberg som hade en idé om att vi borde göra en massa saker, och så höll vi ju med om det och började organisera oss för 6 år sedan, och sen hade vi utbildningar, övningar med olika moment, hjärt- och lungräddning och släcka bränder och sådär.
0: Sen hjälper det väl också att man har en gammal krisberedskapsanläggare boende i byn?
1: Kanske det,
0: ja.
1: Som har lite idéer själv och vill gärna organisera saker.
0: Ja. Så. Kan ni vara länets mest förberedda by?
1: Om man ser sig omkring och lyssnar så låter det som att vi ligger väldigt långt fram.
0: Mm. Mm. Vad är det ni kommer att öva på i helgen?
1: Vi har ju det här scenariot som du säger. Och vi har nu en krisorganisation med 4 enheter. En grupp som ska hantera kommunikation ut och in. En som ska administrera och hålla reda på lägesbilden. En som ska hålla reda på allt som händer ute på fältet och åtgärda det som händer ute på fältet. Vi kallar den för logistik. De ska också se till att det är varmt i lokalen, att reservelverket funkar. Och vi har nu fått inmonterat en spis, en vedspis, som vi ska elda i och laga mat på. Och sen har vi en grupp som ska hantera barntillsyn och sjukvård, för att man ska inte kunna skylla på, ja men jag har ju små barn. Nej, men ta med dem och så kan du jobba i alla fall.
0: Just det. Mm. Och det är som sagt flera olika scenarion ni kommer öva efter. Kan du ge exempel på något av dem? Hur kan ett scenario se ut?
1: Ja, men scenariot är det som du säger, att det är elavbrott, men sen kan det ju hända saker då.
0: Ja.
1: Som du säger, att en del av byarna har inte vatten, för det, man måste ju ha el till pumparna. Men en del av byarna har självtryck, så att vi behöver inga pumpar. Så då kan vi åka dit och fylla vatten i sådana här stora tankar.
0: Och då har ni, förlåt, då har ni inventerat också då vart de här ställena finns som har självtryck?
1: Ja, jag är ordförande för en förening som har självtryck.
0: Lämpligt.
1: Ja. Och då har vi en plats där vi ska fylla tanken på några minuter, och det är ett moment.
0: Varför är det viktigt att öva på allt sånt här?
1: Ja, men nu har vi ju den här krisorganisationen med 30 pers. Och då är det ju första steget för dem att komma in och lära känna sina arbetsuppgifter, sina kollegor i gruppen, och allt det här ska synkas. Ja, det är många likheter med hur det var på Länsstyrelsen, och det är ju så på kommunerna också med alla dessa krisledningsstaber. Man måste liksom veta sin uppgift, vem är mina kollegor, vad kan vi, vad borde vi lära oss mera. Så nu är det första steget att alla kommer på plats och får klart för sig.
0: Mm. Och ni utgår ifrån bygdegården, om jag har förstått det rätt. Det finns bygdegårdar på väldigt många ställen runt om i länet och i hela Sverige för den delen. Mm. Vad kan bygdegårdarna ha för roller i eventuella kriser, skulle du säga?
1: Man pratar ju om trygghetspunkter i kommunerna. Och Myndigheten för civilt försvar och länsstyrelserna vill att varje kommun ska ha ett antal trygghetspunkter. Därför att om nu strömmen går så har man inte el, och det är bara Radio P4 som kan ge information. Då ska man kunna ta sig till trygghetspunkten och ladda telefonerna för att reda på vad är det som gäller i våran kommun. Och det här med vatten och du vet, allt man behöver. Men bygdegårdarna kan förstärka det här, så att vi har ytterligare trygghetsnav i varje bygdegård, skulle kunna vara det. Så vi vill vara det. Och då har vi meddelat kommunen också och länsstyrelsen, så att de tycker väl att det är bra.
0: Mm.
1: För då avlastar vi ju de andra trygghetspunkterna.
0: Mm. Ni fick ju också smaka på ett skarpt beredskapsläge i vintras i och med stormarna Johannes och Anna då. Hur fungerade det då med allt som ni har övat på genom åren när läget var skarpt?
1: För oss så hade vi ett möte i ledningsgruppen och vi kom fram till att vi behöver inte öppna upp bygdegården. Därför att vi hade inga elavbrott ungefär i vårt närområde. Elever har ju tack och lov grävt ner
0: så ni kablarna klarar
1: så vi klarar oss från det. Och därmed så bestämde vi att vi behöver liksom inte skapa någonting extra. För folk har det varmt och gott hemma och man kan laga mat. Så att, ja. Men jag vet andra bygdegårdar som öppnade upp och var sådana här trygghetsnav för sin befolkning.
0: Ja, Per-Åke Svensson alltså, en av många som bor i utomskogen byarna och övar mycket på beredskap och ska ha en stor övning som ni kallar för Einar nu på lördag.
1: Och det är för att Einar har namnsdag.
0: Det är därför?
1: Ja!
0: Just det. Grattis i förskott då, Einar.
1: Ja.
0: Du, Per-Åke Svensson, tack för att du kom hit.
1: Tack, tack.

0: Dancing Queen alltså med ABBA.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har nu suttit fängslad i 25 år i Eritrea utan rättegång. Dawit greps ju tillsammans med flera andra journalister på en regimkritisk tidning 2001. Och två år senare drog journalistförbundet i Gävleborg igång en brevkampanj riktad mot Eritreas president och bidrog till att uppmärksamma det här fängslandet. God morgon Gertrud Haglund, pensionerad journalist i Bollnäs, och välkommen till programmet.
3: Tack så mycket.
0: Det var ju du som tog initiativet till den här kampanjen. Backa bandet, hur gick det till när du drog igång den?
3: Det var väl väldigt enkelt. Det var väl bara det att vi hade ett möte uppe i Järvsö, Gävleborgs läns journalistförbund. Och jag bara föreslog det där att vi skulle göra någonting, typ brevkampanj. Därför att jag hade ju inga större förhoppningar att det skulle hjälpa, men man behöver ju ibland ändå visa lite grann, vad ska jag säga, att man ogillar saker och ting.
0: Ja, kunde du föreställa dig då att vi skulle stå här 25 år senare och fortsätta prata om att han har suttit 25 år utan
3: någonting? Tyvärr måste jag ju säga det att eritreanska regimen har ju inte gett något större intryck av att vara särskilt människovärdig. Och det är ju en fruktansvärd tragedi naturligtvis. Att sitta 25 år i fängelse utan rättegång, det är ju inte bara ett kvarts sekel, det är ju en hel evighet för den här Dawit Isaak. Och för hans familj i Sverige. Det är ju fullständigt meningslöst dessutom. Och den här tysta diplomatin som Sverige har försökt med har ju inte haft någon som helst effekt. Det enda som skulle kunna hjälpa är ju naturligtvis ekonomiska sanktioner. Eller att kronprinsessan åkte dit och bad att få träffa den svenska medborgaren Dawit i fängelset. Och hade med sig en enkel biljett tillbaka. Det kanske skulle göra intryck, men annars är det väldigt, väldigt sorgligt.
0: Men nu
3: jag
0: då?
3: Tänker ibland på Dawit Isaak på kvällarna när jag släcker belysningen, för jag undrar om man har lyset på. Det har man ju ibland på politiska fångar, att de aldrig får så att säga vila, utan de är i en cell med ellyset på. Ja, det är väldigt, väldigt tragiskt.
0: Ja, avslutningsvis då, vi hinner inte prata så mycket med Gertrud tyvärr, men vad tänker du ändå om att han har suttit nu då fängslad i 25 år utan rättegång?
3: Ja, det är en bild av total meningslöshet, därför att det tjänar ju absolut ingenting till att ha honom fängslad. Det är ju liksom bara en diktators godtycklighet som visas upp i all sin prakt.
0: Gertrud Haglund, alltså pensionerad journalist som tillsammans med journalistförbundet i Gävleborg alltså drog igång en brevkampanj riktad mot Eritreas president och bidrog då till att uppmärksamma fängslandet som skedde för 25 år sedan 2001. Tack så mycket för att du var med i P4 Gävleborg, Gertrud. Ha en fortsatt trevlig torsdag.
3: Tack.

0: Hurricane med New Kid här i P4 Gävleborg. Klockan är 9. Vi ska få nyheterna nu ifrån Ekot med Carina Segura Morberg. Och det handlar bland annat om gymnasiebehörighet.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörigt till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
5: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
6: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
5: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
7: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Ja, det gör du. Och jag heter Christian Bruse Bolinder som är ditt sällskap tillsammans med Ella Brodin och Agneta Sundberg. Vi kommer även höra Julia Frost-Nylén om en stund och Klara Sagström så småningom också. Ja, en hel del grejer som händer idag. Martina Söderlind kom in på ett hörn också. Vi hörde en hel armé av folk som gör det här morgonprogrammet för dig. Alexander Weimar, en av kaptenerna.
8: Som kan konstatera att det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: Veronica Maggios måndagsbarn här i P4 Gävleborg. Agneta Sundberg är ett av flera måndagsbarn på en torsdag. Högskolan i Gävle startar en förkortad lärarutbildning för personer med erfarenhet av arbete i fritidshem.
1: Ja, utbildningen ges på distans med träffar i Gävle eller Eskilstuna i samarbete med Mälardalens universitet. Och den här utbildningen startar vårterminen 2027, alltså till våren då. Och sista ansökningsdag det är nu 15 oktober.
0: Man vill alltså få ut fler lärare fortare, kan det vara så?
1: Kan vara så.
0: Ja. I Gävle finns Sara Ros. Hon är inte bara läkare, hon är även författare.
1: Ja, och så är hon aktuell med två böcker, En innerlig längtan och En stjärna klar. Och just nu så är hon faktiskt på bokmässan i Göteborg och minglar runt.
2: Jag ser bokmässan som en enda stor fest. Så att jag går runt där inne och när jag ser någon som ser lite vagt bekant ut så går jag fram och pratar. Och så hoppas jag att den personen kommer ta det på ett bra sätt. För jag tycker det är så, och det gör ju i princip alla. De blir jätteglada att bli igenkända.
0: Det här är väl en mingellåt, Agneta? Här kan man väl mingla lite med. Glas bubbel i handen och... Eller hur?
1: Ja, man slipper prata så.
0: Ja, man kan digga lite. Simply Reds, Something Got Me Started.

0: Something got me started här i P4 Gävleborg. Ja, men det är polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar. Nu har vi med oss Julia Frost Nylén. Du har följt det här. Om vi tar det från början, vad vet vi om det här?
1: Ja, men det är ju så att ett av två vapen som användes i skjutningen i Söderbacken i höstas då, för snart ett år sedan, var ett polisvapen. Det stals ur en polisbil 2018 och hittades nära en skola i Uppsala nu i våras. Och när man då gjorde en så kallad vapenspårsjämförelse som görs av NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, så kunde det kopplas till då skjutningen i Gävle i Söderbacken, men också till tre andra skjutningar.
0: Och vad handlar det om för skjutningar?
1: Det är tre skjutningar i Stockholmsområdet 2020, närmare bestämt Sundbyberg. Vi kan ju höra Caroline Eriksson från polisen som utredde de här händelserna.
2: Nej, men det var tre skilda händelser där det sköts mot två lägenheter, lägenhetsdörrar. Och sen även en ute i en skogsdunge i när en idrottsplats i närområdet.
0: Ja, de här andra skjutningarna då, vad kan du säga om dem?
1: Ja, inte mer än att de utreddes, de här lägenhetsskjutningarna där ingen skadades ju i någon av de här tre skjutningarna. På den här tredje då, som hittades nära en idrottsplats, där hittade ju polisen tomhylsor. De fick ju larm om skottlossning då, men ingen person hittades på platsen eller så. Så vi vet inte mer. Caroline Eriksson säger att de utredde de här händelserna så gott det gick.
2: Men i dagsläget så är samtliga utredningar nedlagda. Och det jag minns så är det ju att det var kopplingar till gängkriminalitet.
0: Men nu kommer det så då att det här inte har framkommit tidigare?
1: Ja, när polisen berättade för oss att det här var ett polisvapen och att det hade stulits ur en polisbil då, en civil polisbil 2018, så sa de egentligen ingenting mer. Polisen har sagt i intervjuer till Aftonbladet bland annat att de inte hade hört talats om att det hade varit med vid fler brott. Och dessa uppgifter då om de andra skjutningarna, de var sekretessbelagda i förundersökningen som vi fick ta del av efter skjutningen i Söderbacken.
0: Har det kommit någon förklaring till hur det kommer sig att det här vapnet har rört sig mellan de här platserna?
1: Inte så vitt vi vet. Alltså, det vi kan säga är att det här vapnet uppenbarligen har funnits i den kriminella miljön under en väldigt lång tid. Alltså, om det försvann 2018 och de andra skjutningarna var ju för sex år sedan.

0: då när den misstänkta är så pass ung som i det här fallet. Den misstänkta är ju nu 14 år. Där vet vi att förhandling kommer att inledas. Preliminärt datum är 5 oktober. Men då alltså är förhandlingen inte öppen, så det är bakom stängda dörrar, så vitt jag har förstått.
1: Tack, reporter Julia Frost Nylén. Och om bara en dryg timme, då ska vi prata med före detta kriminalkommissarien Bosse Åström om det här. Han är med i Klara Sagströms förmiddagsprogram klockan 10.35 ungefär.

0: John Lindberg Trio med Come On här i
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, strax nyheterna ifrån Ekot, den korta rackan på en minut. Men innan dess, Olivia Rodrigos Drop Dead.

0: Drop dead.
1: Drop dead sjunger Olivia Rodrigo här i P4 Gävleborg. Dags för Ekonyheter nu på en minut med Carina Segura Morberg.
2: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
3: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
2: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
1: Japp, det var det. Den här gången höll du minuten också. Snyggt jobbat. Strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. 9:30 klockan då. Först då, It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark. What?

0: It takes a fool to remain sane, hävdar The Ark här i P4 Gävleborg. 9:30 är klockan nu, dags för lokala nyheter med dig Agneta. Och vi kan berätta om en ny utbildning som drar igång i Gävle.
1: Ja, den vänder sig till personer som redan har omfattande erfarenhet av pedagogiskt arbete. Högskolan i Gävle startar en förkortad lärarutbildning för personer med erfarenhet av arbete i fritidshem. Utbildningen ges på distans med träffar i Gävle eller Eskilstuna i samarbete med Mälardalens universitet. Och den här startar vårterminen 2027 och sista ansökningsdag är 15 oktober. Det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar, visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Enligt Nationellt forensiskt centrum bedöms vapnet ha använts vid beskjutningar i Sundbyberg 2020 och i skottlossningen i Gävle 2025 där sex personer skadades. Sara Ros i Gävle är inte bara läkare utan även författare och hon är aktuell med två böcker, En innerlig längtan och En stjärna klar.
2: Ja, det här är en historisk serie, så det utspelar sig i Gävle på 1890-talet och eftersom jag själv är läkare så tycker jag det är väldigt kul med liksom den medicinska miljön och så här, så att det utspelar sig kring Gävle lasarett kan man säga.
0: Men den här historiska researchen du gör, för du lär ju ha lärt dig och lär dig, fortsätter lära dig mycket om gamla Gävle. Hur gör du den researchen?
2: Jag har fått väldigt fin hjälp från arkiven och det är ju öppet för oss alla.
0: Men hallå, du, till vardag jobbar ju du som läkare på neurologen på Gävle sjukhus. Hur har du tid med att researcha så här djupt bak i Gävles historia och dessutom liksom spruta ur feelgood-böcker?
2: Jag tycker jättemycket om mitt läkarjobb, men det är väldigt roligt att ha möjlighet att göra de här båda yrkena som är så totalt olika, att sitta hemma och skriva vissa dagar och vara på sjukhuset andra.
1: Sara Ros berättade för reporter Christian Bruse-Bolinde tidigare den här morgonen.
0: Och nu kom också besked från Riksbanken som alltså lämnar, som väntat, styrräntan oförändrad. Den ligger alltså kvar på 1,75%, meddelar Riksbanken. Mer om det här i P4 får vi ungefär 09:44. Om du ska ställa ett larm, då ska vi ratta in Ekot och lyssna på hur de analyserar det här beslutet. Alltså att Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%. Meddelar Riksbanken nu då 9:30. Men som sagt, mer av det här klockan 9:44 om du fortsätter lyssna. Vädret idag, mycket moln inledningsvis. Sen blir det soligt och ganska varmt, 13-16 grader. Och under natten blir det lite låga dimmer, plusgrader. Får du dessutom hela natten, hälsar Kjell Lund som är meteorolog på SMHI. Så ja, ingen meteorologisk höst än i sikte i alla fall. Trafikläget den här morgonen är Alexander Weimann som har haft koll på och det fortsätter han med.
3: Och det fortsätter också vara lugnt. Det är inga större störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Lalle, en stund på jorden här i P4 Gävleborg. Ja, men lyssna nu, för nu kan ni hjälpa oss att vinna ett pris.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Mycket prestigefullt pris som P4. Alltså vi, jag, Kasper, mina kollegor, Lotta, Agneta, Thomas. Alltså alla möjliga, Larry, vill gärna vinna. Gå in och rösta på oss på guldorat.se. Fick ett sms för en stund sedan från Silla i Gävle. Hur ska man veta om P4 är bäst när det är den enda kanalen vi lyssnar på? Ja, du har ju svaret i ditt eget påstående. Om det är den enda kanalen du lyssnar på, så har vi gjort någonting rätt, tänker jag. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson.
5: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
6: And it is gone wide! Italy cannot believe it! Finland have done the miraculous.
5: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
7: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att tycker absolut att det är två topplag.
5: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med 1-1.
8: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
9: Jag är taggad i fingerspetsarna.
8: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
9: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
8: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
5: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack för dig, Emil Håkansson. Strax ska vi få höra mer om Riksbankens räntebesked. Om du är intresserad av det. Jag tänker att det kanske inte alltid är världens roligaste grej med räntebesked hit och dit. Men det påverkar ju oss alla. Påverkar ju våra plånböcker. Hur mycket chips du kan köpa imorgon på fredag till exempel. Men först, Van Halen och Jump.

0: Jump med Van Halen här i P4 Gävleborg. Ekot sänder direkt nu om dagens räntebesked som meddelades för en liten stund sen. Vi ska nu ratta över till Ekots programledare som heter Marcus Nilsson.
1: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomiekots Per Ivarsson, från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
2: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats, så det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget i Mellanöstern fortfarande pågår, finns det grundläggande orsaken till utbudsstörningar kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
1: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
2: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75%. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav så var det väl väntat att man då inte skulle vara oförutsägbar när man ska uttrycka det och höja i slutet av september.
1: Okej. Gällande framtidsutsikterna då, de ekonomiska utsikterna och den så kallade räntebanan. Hur ser Riksbanken på läget framöver och in i framtiden?
2: Ja, men där är det faktiskt en liten förändring. Om man tittar på vad de då har för prognos om genomsnittliga styrräntan framöver, så under 2027 så tror man nu att den under i genomsnitt kommer ligga på 2,3%. Tidigare så var den prognosen 1,9%, så det är därmed en, man har en mer hökaktig prognos här. Man tror alltså man behöver höja styrräntan mer, och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt, och man har då också sett att inflationen är på väg upp, och det är man ju inte ensam att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen, till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar använda som en slags magisk nivå 5% på den tioåriga styrräntan, eller förlåt, 5% på den tioåriga statsobligationen ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt, som i sammanhanget kan det kan ju låta futtigt, men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver, och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
1: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
2: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
1: Det är om ett par månader, om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomiekots om Riksbanken då, med beskedet där styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.
0: Ja, det var en sändning från Ekot med anledning av dagens räntebesked, och från Riksbankens kassavalv till Martina Söderlind i ett växthus.
3: Titta, lite vindruvor, så heter det, ovanför huvudet i ett växthus. Precis som du sa, Christian, alltså skördetiden, den är här, underbart. Men också lite hjälp, alltså allt händer samtidigt. Ska vi plocka en vindruva? Får jag plocka en vindruva? Åh, vad gott. Nu ska vi se, här kommer vindruvorna. Kommer tillbaka om en liten stund, Christian. Ska vi prata lite om skördetiden, hur man kan minska den här stressen?
0: Ja, in med vindruvorna, rätt in i munden så länge. Åh,
3: ja, du.
0: Så tar vi lite Robin Williams.
3: Här,
0: Let me entertain you. Här i P4 Gävleborg.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4 Gävleborg. Och tillhör du de som älskar att sylta, safta och lägga in, men också kanske känner lite stress och funderar, hur ska jag hinna med allt det här nu när skörden plötsligt exploderar? Skördetiden kan ju kännas ganska överväldigande för många, då hela trädgårdsodlingarna ska liksom tas om hand på en och samma gång på något vis. Så frågan är, hur ska vi tänka här? Martina Söderlind, du är i ett växthus på en handelsträdgård i Varbo.
1: Ja, och tänkte liksom att vi ska bjuda lyssnarna på lite tips på hur man ska tänka. För som jag sa för en liten stund sedan, alltså skördetiden är här, underbart, men också lite hjälp. Allt händer samtidigt. Anette Jonsson Sundell har jag med mig, även Eva Per Pauls. Alltså Eva, varför blir skördetiden så stressig?
2: Det är för ofta så mognar allting samtidigt.
1: Nej.
2: Jo, det är sant. Men då är det jättebra att man har en stor frys eller att man har investerat i massvis med burkar och jodfri salt. Har man mycket frys så kan man frysa in hela tomater, så kan man ta fram en tomatfryst och riva den ned direkt i köttfärssåser. Gurka, göra inläggningar, mycket fermentering kan du kan fermentera allting. Så har du jättemycket av potatis om du inte har någon källa. Ja. Bygg dig en jordkällare annars om du inte har, om du inte har en så stor frys. Så kan man fermentera och då ska man ju tänka, allting kan du fermentera. Alla grönsaker, alla rotfrukter. I med en burk med det och så är en matsked jodfri salt per kilo råvara.
1: Och så grejen är att man ska försöka göra det så enkelt som möjligt för att kunna jobba lite senare.
2: Ja, fryser in saker. Fryser in bär och frukt. Äpplen kan du klyfta och frysa in. Kan du ta fram och göra en kaka till nyår med dina äpplen. Eller ta fram dem. Du kan göra mos mycket senare. Så frysa in med allting. Och du kan ju även också ta hand om dina färska kryddor. Genom att du lägger dem i en buglapack. Och gör en liten korv av den. Och slänger in i frysen. Sen tar du fram den. Och rullar den. Och då krasas den. Och så kan du hälla lite i din mat. Så har du färska kryddor under hela vintern.
1: Alltså vilka tips vi får här i direktsänd radio. Här av Eva. Men Anette, alltså frosten är på ingång. Den kanske till och med är här på vissa delar i länet. Är skörden förlorad om man inte har satt igång än?
3: Nej, det är den inte. Om man tänker sig äpplen till exempel, den klarar ju ett par minusgrader. Och du kan ändå använda den och äta den precis som ett vanligt äpple eller musta den ändå. Sen har du ju alla grönsaker som är nere i backen. Rödbeta, morötter, potatis. Även om frosten kommer här uppe så går ju inte den ner i backen. Utan det tar ju lite längre tid för den. Och sen tänker jag också lite på det här med att alla grönsaker mognar samtidigt.
1: Vilken stress.
3: Ja, precis. Det behöver ju inte vara så. Man kan ju faktiskt få tänka till lite på våren också. Så att det inte ska bli så till hösten. Om vi tar morötter till exempel. Det finns ju sommarmorötter. Och så finns det ju morötter som mognar senare. Och det står ju väldigt tydligt på alla fröförpackningar och så. Hur lång grovtid och skördetid och så. Så där kan man ju tänka till lite. Och lika äpplen. Det finns ju sommaräpplen, höstäpplen, vinteräpplen. Så då mognar det från augusti fram till november någonting. Så där har det ju spridit ut det på 3 månader. Och det är ju lika med mycket utav andra grönsaker, så att du kan ju så dem i omgångar så att det inte blir samtidigt. Mm. Så man får ju ha en plan lite från början också för att slippa det där.
1: Men när då själva liksom skörden sätter igång, eller liksom när man ska börja ta hand om det man har odlat, alltså i vilken ände ska man börja?
3: Ja.
1: när allting skriker, snälla ta hand om mig.
3: Ja, det är väl bäst att ta hand om det som kan förgås fortast. Och ha en plan för det då. Om man tänker sig bär och sånt, de kan ju fort bli dålig. Och att man antingen så kokar man sylta, safta, eller om man fryser in då. Så att det är ju, och äpplen, de kan ju i alla fall, om man tar äpplena som kommer nu på hösten, höst- och vinteräpplen, de kan ju man lagra i 3-4 månader. Så de är det ju ingen panik med.
1: Man får liksom ha en plan för sin odling. Jag hänger här då tillsammans med Anette Jonsson Sundell och Eva Per Pauls. Och om en liten stund så ska det även handla om äpplen. Kanske att vi ska musta lite, Christian.
0: Ja, men det vore väl mustigt och mastigt. Får jag kuppa in en helt annan fråga till dig?
1: Ja, men kuppa in vad du vill. Det är ditt program.
0: Har du en mobiltelefon nära till hands? Alltså din mobiltelefon?
1: Ja, det har jag. Ja, ja, två stycken. Jobb och privat.
0: Ja, den privata tänker jag.
1: Aha.
0: Hur många bilder har du?
1: Vart fasen har jag den då? Vänta då.
0: Här. Ja, gräv lite. Ja.
1: Ja, jag gräver. Mm. Pinsamt många. Jag har ju en ettåring och två hundar. Så att, 20 000 bilder.
0: Ja, men det är 9 000 färre än vad jag har.
1: Jaha,
0: men jag har
1: ju
0: för sig två barn och en hund och katt. Och,
1: ja, men ja, du och så har katterna
0: jag,
1: där.
0: Så har jag levt typ 15 år längre än dig.
1: Ja, det är också Christian. Vad tänkte du på då?
0: Nej, men vi har pratat om det under morgonen. Hur många bilder man har i sin mobiltelefon. Det kommer jättemycket sms och vi har korat en vinnare i flest bilder och en vinnare i färst.
1: Kör.
0: Ja, den som hade färst bilder, han ringde in. Jag minns inte vad han hette nu, men han hade 4 bilder på sin telefon.
1: Va?
0: Ja, en herre.
1: Otroligt.
0: Det är helt otroligt makalöst bra kämpat. Och han som vann, han heter Roger i Gävle, men han var och körde ut bröd i Söderhamn när vi ringde upp honom spontant 7:15 i morse. 175 000, nu ska
1: men
0: vi se här.
1: Snälla.
0: Ja, men det är helt sinnes. 175 165 bilder. Hade,
1: men alltså,
0: hade
1: man vill ju veta
0: Robert,
1: liksom första bilden. När tog Robert sin första bild då?
0: Ja, det frågar jag inte. Men du hör
1: Nej.
0: Ju, man ligger i lä.
1: Ja, det är helt galet.
0: Ja.
1: Helt galet, 20 000 bilder
0: yep.
1: hade jag då.
0: Yep.
1: Tyckte jag var mycket.
0: Ja, men det, jag tror det är en rimlig siffra. Men,
1: ja.
0: Det är ganska
1: men du slog med.
0: Ja, med 9 000. Sara Larsson nu, Ruined My Life.

0: Sara Larsson sist ut på det här morgonprogrammet Spellista. Nu får du Ekot med Johan Westerberg. Du får höra mer om Riksbankens senaste räntebesked. Och så har du Klara Sagström för förmiddagsprogrammet alldeles strax.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara, varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Vi börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut, och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydlig en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
3: Jag heter Klara Sagström. Hej på dig. Jag är tvungen att tänka, vad är det för dagar? Onsdag? Nej, det är torsdag. Jajamän, 24 september. Kanske sitter du precis som jag och väntar på just löning. Får vi vänta tills imorgon. Kanske väntar på att få några bra tips på vad du kan göra med äpplena i trädgården. Ja, då kan du också sitta lugnt här i båten, för vi ska alldeles strax till ett musteri i Valbo.

0: Don't Start Now får dra igång en förmiddag i P4 Gävleborg. Dua Lipa där, Klara Sagström här och Agneta Sundberg. Du Agneta, brottsanmälningarna i Ljusdals kommun minskade kraftigt i sommar. Det är enligt en ny rapport från kommunen.
1: Ja, mellan juni och augusti så anmäldes 285 brott, nästan 32% färre än förra sommaren. Och det har även varit färre störningar från motorfordon, konstaterar kommunen. Däremot har omfattande skadegörelse rapporterats vid skolområden i Järvsö och högerextremistiskt klotter i Färila och Ljusdal.
0: Och vad är det du ska berätta nu? Alltså nästan alla förknippar ju kaniner med morötter. Jag liksom får tecknade bilder upp i huvudet. Jag får livslevande kaniner knapandes på morötter. Men bilden av den här morotsälskande kaninen, det är en av våra mest seglivade djurmyter.
1: Ja, här kommer man med revolutionerande
0: upp. Ja, vad är det du ska säga, kvinna? Ska jag inte ge morötter till kaniner?
1: Nej, det ska du inte, för att det här kan äventyra det lilla djurets hälsa. Det är så här att morötter och andra rotfrukter samt även frukt, de är för sockerrika för kaniner. Får en kanin i sig för mycket av det kan det i värsta fall ge upphov till mag- och tarmsjukdomar.
0: Nej. Hur många kaniner har man gett mag- och tarmsjukdomar? Då blir man lite orolig.
1: Ja, det är många säkert.
0: Hur är det med hästen, undrar man? Ja, den har man ju också slängt en annan morot.
1: Det kanske kommer en nyhet om det imorgon.
0: Ja.
1: Men vad ska man då ge den här lilla kaninen? Jo, man ska ge den hö. Den är ju gräsätare, så att hö, det är bra det. Förmodligen tycker du om morötter och äter det glatt. Och då tänker jag så här, tycker du om smågodis och choklad?
0: Ja, det gör jag väldigt mycket faktiskt.
1: Ja, det gör jag också. Är det bra för oss?
0: Nej. Om man ser det, det är bra för den tillfälliga lyckan.
1: Ja, men på sikt är det inte så bra.
0: Nej,
1: men
0: nej.
1: Äter vi det, för det är gott.
0: Så då kan man ändå kanske en lördag ge kaninen lite. Får de inte unna sig kaninisarna? Nej. Nej, det här tycker jag var det här var spännande nyheter du kommer med, Agneta. Martina, har du hört? Sluta ge morötter till kaninerna.
2: Ja, men alltså hela barndomen får ju liksom en helt ny mening. Jag känner så här, snälla, hur många gånger har man inte tryckt in en morot eller ett litet, vad heter det då? Maskrosblad.
1: Ja, men det är bra.
2: På en kanin.
0: Ja. Det får du göra.
2: Det är bättre.
1: Maskrosblad är jättebra. Gräs, maskrosblad och hö.
0: Ja, jag måste kolla upp det här med hästen också, för jag är absolut skyldig till att när jag inte har något att göra med mina barn, i alla fall när de var små, lägga morötter i barnvagnen och bara, nu går vi och ger hästen morötter.
1: Mm. Vi hade ju en tax som åt morötter. Hon gick och pallade hos grannen och grävde upp dem ur deras odlingar.
0: Ja, det här måste vi nästan gå vidare med. Vi måste nästan prata med någon veterinär eller något under radiodagen. Vad håller du på med? Det låter otroligt mycket. Ja. Gräver du efter morötter?
2: Nej, jag gräver inte efter morötter, men jag tittar i stora pappkassar efter äpplen. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, alltså det här går ju inte att räkna. Det handlar liksom om ton äpplen här på ett musteri i Valbo. Vi ska prata lite om det här äppelåret. 2024, då var det toppenår. Förra året, inte lika bra. Men idag ändå liksom det här året godkänt äppelår. Vi ska testa och musta lite. Få lite tips också vad man kan göra med sina äpplen. Nu ska vi se, ja, det är så mycket äpplen här klarar sig. Helt vimmelkantig.
0: Till kaniner, Agneta. Nej.
1: Rotfrukter och frukt.
0: Nej, det var värst. Det var inte mycket roligt kvar för kaninen.
2: Nej, det var ju inte det.

0: Men alltså vilket energipiller Volar med Gypsy Kings är. Välkommen ska du vara till P4 Gävleborg. Ja, det är ju gott om äpplen på träden i år och på ett litet musteri i utkanten av Valbo. Där går mustpressen på högvarv när folk kommer in med säckar, backar och kartonger fulla med äpplen. Och nu låter det blött hos dig, Martina Söderlind.
1: Ja, och då är det inte jag som är blöt, utan det är äpplena som får sig en liten rejäl omgång här av Anette Jonsson Sundell som tvättar äpplena. För det måste man ju göra innan det blir must och innan de hamnar i pressen. Vi har också med oss Eva Per Pauls. Medan Anette jobbar på här och tvättar äpplena så vill jag ju bara passa på att fråga. Alltså, hur märker ni att det är ett bra äppelår i år?
2: Att vi får in ganska mycket äpplen, att det blir fullbokat. Och sen är det också oftast att äpplen gör vartannat år. Och förra året var det lite sämre. Och så i år är det lite bättre.
1: Anette, hur går det för det?
3: Jo då, den här var fina äpplen faktiskt. Det är lite skillnad när man får in äpplena. Nu har vi kommit så långt in i säsongen så nu är det ju de här höstäpplena och vinteräpplena. Och de är i regel alltid fina. Man behöver inte göra så mycket. Man behöver inte sortera ut så mycket. De tidiga äpplena, sommaräpplena, de är ju sisådär musta. Mycket ruttet och så.
1: Du ska få tvätta på. Eva, då undrar jag också hur mycket äpplen ni får in.
2: Ungefär 1 ton om dagen.
1: Men snälla, det är mycket.
2: Ja, och vi lyfter dem 4 gånger.
1: Så hur stark är du?
2: Ja, nu börjar jag bli stark.
1: Ja. Men hur tar man hand om sina äpplen på bästa sätt då?
2: Det är ju att plocka dem och stoppa i papperskassar och ha dem så svalt som möjligt tills de mustas.
1: Ja, för en del väljer liksom att göra äppelmust, men en andra kanske gör mos eller annat. Men om vi liksom fokuserar på äppelmusten, alltså går det att göra must av fallfrukt?
2: Absolut, inga problem. Om man tar hand om det ganska snabbt.
1: Hur snabbt är snabbt?
2: Ja, inom ett par dygn i alla fall. Och så kan man äta äpplet, då kan man musta det.
1: Det är en liten regel.
2: Ja, exakt.
1: Men Anette, efter att du har tvättat här då, vad händer då?
3: Då är det ju dags för de här äpplena att åka ner i våran hack. Den är som en jättestor mixer, om man tänker en sån som man har i köket. Fast en jättestor mixer. Och där så hackas de ner i små bitar. Och efter det så har man ju ner den i våran press. Eller man fyller pressen först. Och sen så sätter man på locket och sätter på den så att den får jobba och äppeljuicen kommer ut.
1: Det vill vi ju vara med om såklart. Så att fortsätt tvätta, kanske sen då att de går ner i den här gigantiska mixen. Vi ska också om en liten stund, Klara, ta reda på, alltså, finns det några äpplen eller de bästa äpplena att göra must av? Det ska vi ta reda på, vet du.
0: Ja, det vill jag.
1: Men det ska tvättas och vi ska ner i mixen. Kommer tillbaka om en liten stund.
0: Då lyssnar vi på Tänk om under tiden.
1: Det tvättas på, oj.

0: Det är Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén som sjunger Tänk om. Och just nu så är vi på jakt efter de bästa äpplena att göra must av.
1: Ja, och Klara, vi har ju tvättat äpplena, de ska ner i en mixer. Alltså jag tänkte så här, det här blir jättehärlig radio, men ska vi slå igång själva supermixerna? Ska vi bara höra hur det låter? Ja, det kanske låter fruktansvärt. Oj, jävlar!
0: Alltså, ett par äpplen mixas.
1: Man behöver ju nästan lite hörselskydd, Eva.
2: Ja, men absolut. Men man kan lyssna på lite Swedish House Mafia till också. Waiting for, så blir det ännu bättre.
1: Alltså, då taggar man igång.
2: Ja, då taggar man igång och så hör man det också. Ja.
1: Medan Annette kör de här äpplena i mixen. Vi kanske får backa ut lite. Lite. Snälla, inga hörselskydd var ju på Annette nu. Men hon klarar det.
2: Ja, nej, men vi börjar höra dåligt både jag och Annette, tror jag faktiskt. Jag tror att vi skulle behöva ha hörselkåpor.
1: Och det är inte med åldern, ja?
2: Jo, det också. Naturligtvis. Man är ju inte pjurung längre, liksom.
1: Förutom att det då blir ett styrkepass, öronen blir lite utmanade också. Men om vi ska gå in på den här, på vilken äppelsort det blir den bästa musten. Alltså, har du ett rakt svar på det?
2: Ja, men faktiskt. Alltså, Lobo blir jättegod must. Det är en otrolig balans mellan syra och sötma. Du ska få smaka lite must här inne sen. Och sen så Åkerö, naturligtvis. Ett fantastiskt äpple. Som jag också tycker om. Och Amorosa. Om jag ska säga topp tre.
1: Men så om jag går då i tankarna på att plantera äppelträd hemma. Mm. Det är de man ska satsa på.
2: Ja, absolut. Tycker jag.
1: Blir det gott mos då?
2: Ja, och den på Lobo så blir mosen lite rosa. Men om man vill ha lite exklusivt coola must, då ska man köpa Veinon, ett vinäpple. Som är lika rött inuti som en rödbeta. Så när man mussar den så ser det ut som rödvin. Och gör äppelmos så blir den mörk, mörkt röd.
1: Men alltså, det är mycket som händer på det här musteriet i utkanten av Valbo. Kan vi ropa och be Annette stänga av, eller?
2: Ja, jag gör det. Ja. Annette!
1: Vi stänger av!
2: Oh. Oj, förlåt,
1: nu kan vi andas lite.
2: Ja, nu. Det är bra det där.
1: Hur gick det där då?
3: Jo, men det gick jättebra. Inga problem. Så nu har vi fyllt pressen. Så den är ju dags att sätta igång så att vi kan pressa ut juicen. Då kommer det ju inte låta alls. Så då låter det bara lite härligt klirrande med musten som doppar ner.
1: Det är ju faktiskt några som har kommit hit med äpplen. Ska vi vinka? Hej, hej!
4: Hej, hej!
1: Hej, hej. Några som kanske ska hämta sin must också. Vi får väl se, Klara, hur länge jag kan vara med i den här processen här hos Eva Per Pauls och Annette Jonsson Sundell då, i utkanten av Valbo. Jag orkar inte sätta igång den där maskinen igen. Men nu så ska vi hinna liksom pressa lite här medan liksom Klara sätter igång en låt. Så kanske vi kan vara med lite snabbt sen när det börjar droppa. Lyssna, Klara!
0: Ja, jag hör. Det blir inte tydligare än sådär.
1: Det där
0: blir must. Gött.

0: Home Wrecker med Somber.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och efter flera dygns tystnad om den misstänkta, om det misstänkta valfusket, så kommenterar nu vänsterledaren Nooshi Dadgostar saken. Vi behöver ju ta reda på sakförhållandena, säger hon till Aftonbladet. Vänsterpartiet skakas ju av en brottsutredning om misstänkt valfusk i Borlänge. Då handlar det om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personkryss och knep Dalarnas enda riksdagsplats då för Vänsterpartiet. Och han har ju nu tagit en timeout och säger själv att han är chockad över uppgifter om misstänkt valfusk. Och Dadgostar bryter nu tystnaden och säger att det är väldigt allvarliga anklagelser och det är viktigt att utredningen nu får ha sin gång och att vi får ta reda på vad som faktiskt har hänt, säger hon i en intervju med Aftonbladet. Eternal Flame här nu med Bangles, sen lokala nyheter.

0: Lokala nyheter nu med Thomas Forsman. Gävlebor får tycka till om kommunen.
1: Ja, en chans att vara med och påverka. Nära 2000 slumpmässigt utvalda Gävlebor får nu möjlighet att säga vad de tycker om kommunen. Det handlar om årets medborgarundersökning från SCB och Gävle kommun med frågor om bland annat skola, äldreomsorg, trygghet, boende och invånarnas möjlighet att påverka. Svaren ska sedan användas som underlag när kommunen beslutar om vad som ska prioriteras framöver. Klimatet väntar inte. Samla ihop er nu, politiker. Det skriver 114 forskare på Aftonbladets debattsida idag. Bland andra två forskare på högskolan i Gävle. Carl Samuelsson, lektor i miljövetenskap, och Britt-Johan Farstad, docent i litteraturvetenskap. Vi har kunskapen, vi har lösningarna, och människor, företag, forskare och civilsamhälle visar redan vägen. Och nu krävs politiskt ansvar. Så Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, samla ihop er nu och gör vad ni kan för att få med övriga riksdagspartier, skriver forskarna i debattartikeln.
0: Lokala nyheter 10:30 med Thomas Forsman och jag heter Klara Sagström. Vad härligt att du väljer P4 Gävleborg. Du vet väl om att du alltid kan smsa in till oss på 026 66 65 65. Det är så smidigt det där, för då kan du tipsa eller om du reagerar på något, till exempel att man inte ska ge morötter till kaniner som vi har lärt oss idag. Det är tydligen för mycket socker. Ja, 026 66 65 65. Vi vill alltid höra från just dig.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Och när jag kliver ut ur den här radiostudion vid ett, då är det ju P4 Extra som tar vid. Och jag tänker att vi ska lyssna och se vad de ska göra och prata om idag.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Du har hört Hold My Hand med Lady Gaga.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Och nu har vi med oss Bosse Åström, före detta kriminalkommissarie. Hej Bosse!
3: Hallå där!
0: Du var ju med när det visade sig att det här vapnet hade stulits ur en polisbil 2018, och då sa ju du att du trodde att vapnet hade använts i andra sammanhang. Hur reagerar du på det här nu då?
3: Ja, alltså det är bara självklarheter. Och jag kan säga hela det här ärendet, det är ju liksom ett klondike för vilken brottsutredare som helst att lägga pussel här. Va? Man har en startpunkt vid ett bilinbrott 2018 i Bromma, och man har en slutpunkt i april 2026 när vapnet anträffas i Uppsala. Och så däremellan så vet man att det är en skjutning då i Söderbacken, som du själv nämnde, i Gävle. Va? Och det är alldeles självklart, alltså ett vapen, va? Det är ju en dyrgrip på den här marknaden, eftersom efterfrågan är större än vad det utbudet. Så för mig då, när vi pratades vid senaste tillfället, så är det ju självklart att det har kommit till användning i fler tillfällen. Och även om man nu har konstaterat att det finns tre andra skjutningar under 2020 då i Sundbyberg, va, så finns det fortfarande luckor att fylla. Va? Vad hände med vapnet mellan 2018 och första skjutningen i Sundbyberg 2020, där det var skjutningar mot en bostad och ytterligare en skjutning mot en bostad samma år? Mm. Vad har hänt däremellan? Och även efter 2020 fram till 2025 till skjutningen i Gävle. Och det intressanta här, det är ju faktiskt den tredje skjutningen i Sundbyberg i Rissne här, som kommer efter de här två skjutningarna mot bostäder. Så här. Varför är man ute uppenbarligen och provskjuter eller övningsskjuter med det här vapnet? Och från mina utgångspunkter så är det här frågan om en överlåtelse. Va? Man ska överlåta vapnet till någon annan, man måste kolla att det är funktionsdugligt. Alltså går man ut och gör en provskjutning. Va? Och därmed så finns det liksom en stort frågetecken mellan 20 och 2025. Och det ska man säga, det är ju också på det sättet att vid alla såna här skjutningar, när man anträffar kulor eller hylsor, så sker det regelmässigt att man skickar till Nationellt forensiskt centrum, som gör då provskjutningar. Och så använder man ett system som kallas för IBIS, eller IBIS då, som står för Integrated Ballistic Identification System, där man då kollar att man försöker koppla ihop då de här spåren från kulor i hylsor till andra skjutningar. Va? Och det här är reglerat i föreskrifter för vad det gäller polisen.
0: För det här vapnet nu, vad vi vet, har alltså använts vid tre skjutningar i Sundbyberg 2020 och sen då i Gävle 2025 och hittades i Uppsala i våras. Men alltså, hur kan vapnet användas vid flera skjutningar utan att upptäckas?
3: Ja, det är det som är den stora frågan. Så att är det skjutningar som ägde de här i de här gapen som vi har nu emellan, va, så borde de ha upptäckts igen. Om man då har anträffat hylsor eller kulor ifrån vad det gäller skjutningarna, då går ju de till NFC, som jag sa, för att göra den här kontrollen via det här IBIS-systemet. Va. Men ibland måste man också tänka utanför boxen. Va. Eftersom det här är liksom ett vapen som sådana, de är efterfrågande på den här marknaden. Va. Och då måste man ju höja blicken lite grann och gå även utanför då det jurisdiktionsområde som vi kollar via NFC. Va. Har vapnet hamnat utomlands i några grannländer för skjutningar där, alltså bör man göra sökningar eller efterforskningar även där, va? För att fylla då, som man säger, de här luckorna. För att det är helt osannolikt från mina utgångspunkter att man har lagt den här, att vapnet har lagt och vilat under de här tiderna, utan de har ju kommit till användning igen. Och ser man då 2020, så är det ganska frekvent, va? Det är ju samma år och det är tre skjutningar, va?
0: Det låter som att polisen har en del att lära sig av det här.
3: Ja, det vet vi ju inte, men uppenbart så är det ju på det sättet att man har ju lyckats spåra till tre andra skjutningar, och det är väl ett steg framåt i vart fall. Men det finns som sagt fortfarande luckor att fylla. Men ofta så är det ju också så här, och det ska man ha i åtanke, va? Att när man, och det är det här man snackar om confirmation bias, att en utredning slutar med att vi har en gärningsman, vi har en skjutning, vi har ett, ja, sedermera hittar man ett vapen i Uppsala, och då stannar man där. Istället för att liksom borra som dalar djupgas ända ner i botten med det här ärendet. Vad säger, vapnet har använts vid tidigare tillfällen. Och det har man ju visat i den här utredningen då, att det har funnits vid tre andra tillfällen i vart fall. Och jag säger att det finns fler skjutningar som borde upptäckas.
0: Mm.
3: Ja. Och frågan är bara hur mycket lys lägger man ner på det. Därför att det tillför skjutningen i Gävle inte speciellt mycket, va. Men det leder ju som, ungefär som underrättelseinformation man hämtar in, va, kan leda till att man löser andra brott. Och framförallt, man får inte bara titta på vapnet, kulen och de hylsor man anträffar. Varför tittar man då från Bromma här och skjutningarna i Sundbyberg, så kan man ju konstatera att det här är ju frågan om en lokal förmåga förmodligen som finns där. Va? Och då måste man bara söka. Medan den personen som finns där kopplat då till Västerort i Stockholm, vad finns det för kopplingar därifrån till Gävle? Och därifrån till Uppsala, vilka omständigheter anträffades vapnet i Uppsala? Var det undangömt för att komma till användning igen, eller var det kastat, eller hittar man det i samband med en husrannsakan? Det vet inte jag.
0: Nej. Ja, det polisvapen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har alltså använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots alltså fortsatta granskning. Och jag tackar dig så mycket för denna gång, Bosse Åström, alltså före detta kriminalkommissarie. Tack för att du var med.
3: Ja, tack själva. Ha det bra. And you can dance. For inspiration.

0: Madonna, Into the Groove. Ja, det har varit en stor polisinsats på en skola. Polis larmades under förmiddagen här till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge på skolområdet. Den skadade eleven har förts till sjukhus med ambulans och skadeläget är oklart. Och den elev som pekas ut för händelsen har omhändertagits av polis. Vill du ha mer nyheter så passar jag på att påminna om Sveriges Radios app. Den är väldigt bra att ha. Då kan du lyssna på oss när, var och hur och allt som Sveriges Radio gör under samma tak. Så Sveriges Radios app är väldigt bra. Och vill du kolla in våra lokala nyheter också så kom ihåg P4 Gävleborgs hemsida. Nu ska du få kulturnytt och då ska det handla om en artist som varit med länge men som först nu släpper sitt debutalbum. Andrea Valderrama berättar mer.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar?
3: Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
4: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
5: Hej Molly Hammar!
3: Hej!
4: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
3: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
4: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
3: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuad av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.

Sienna Spyro, Great Expectation. Och expectation, visst har man det? Förväntningar på våra lokala musiktalanger. Man kanske har glömt bort, förväntan har varit lång. Det kanske är så att artisterna som själva har sökt in till Sveriges Radios stora musiktävling, P4 nästa stjärna innan sommaren, tänker att det blev nog inget av det där, för jag kanske inte har hört något. Nej, men vet ni vad? Om exakt en vecka, då är det dags. Då ska vi här i P4 Gävleborg avslöja vilka tre som har tagit sig vidare till våran lokala final som vi har 22 oktober klockan 15 på Musikhuset i Gävle. Då får man väldigt gärna komma dit och se våra finalister live. Du kommer ju höra mycket mer om det här. För om en vecka då avslöjar vi vilka tre som har tagit sig vidare. Tänk om det är du som lyssnar. Det här är ju alltså en tävling där vi vänder oss till lokala artister och där det är nyskriven musik alltså. Så tre artister kommer gå vidare. Sen när vi har avslöjat dem så kommer de under 2 veckors tid in mot finalen 22 oktober att spelas dagligen här. Vi kommer också prata mer med dem så att det blir att du får lära känna de här artisterna lite grann. Men en väldigt rolig tävling, och är det så att man sen vinner här i Gävleborg, då kan man alltså bli en av de 6 finalister som tar sig till en riksfinalen, alltså den stora Sverigefinalen, för alla län har ju en egen vinnare. Och vinner man där, ja, då blir man spelad i P4, alltså ut i Rikssverige. Det är faktiskt Sveriges största radiokanal, så det är ju väldigt fina priser. Och även om man inte tar sig till den där riksfinalen, så är det fint nog, tycker då jag, att bli spelad en hel del här i P4 Gävleborg. Så du kan väl skriva upp exakt om en vecka, 1 oktober vid 11:30, då är det äntligen dags. Det har varit en lång väntan, men då ska vi ta reda på vilka tre som har tagit sig vidare till våran final av P4 nästa stjärna. Det här är Ted Gärdestad, helt klart en av Sveriges största stjärnor, Gensol.

0: Ja, jag tror nästan det är fysiskt omöjligt att tröttna på Ted Gärdestad och hans musik. Nu är det dags för nyheter från Ekot och det är Johan Westerberg som presenterar dem. Vi spetsar våra öron.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskningen att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de liksom inte lyssnade på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och jag heter Klara Sagström. Vi ska alldeles strax höra mer från Martina Söderlind också. Jo, nu vill vi ändå veta vad det är som gör att P4 är just din kanal. P4. Hon ska ställa lite frågor i Valbo, men du får väldigt gärna höra av dig också. Det är ju nämligen så att vi här P4, hela P4, är nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat. Och det hade varit väldigt roligt om vi kunde ta hem det här priset då tillsammans med alla er som lyssnar. Så om du vill, vilket vi hoppas, så får du gärna gå in på guldörat.se och klicka på P4 och lägga din röst där. Och ytterligare en grej då som vi vill, det är att du väldigt gärna får smsa in, du som inte har möjlighet att träffa på Martina i Valbo, och berätta vad det är som gör att du väljer P4 som din radiokanal. 026 66 65 65. Heja P4! In på guldörat.se och rösta!

0: knew it.
1: Från I knew it, I knew you med Taylor Swift till Thomas Forsman och en nyhetsuppdatering. Thomas, polisen har beslutat om kamerabevakning med drönare i delar av centrala Sandviken.
2: Ja, drönarbevakningen kan ske under de kommande 2 åren mellan 3 oktober och fram till 3 oktober 2028. Och syftet med kamerabevakningen är ju att dels förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i Sandviken och även utreda och kunna vidta rättsliga åtgärder när det gäller brotten.
1: Och klimatet väntar inte. Samla ihop er nu, politiker, det skriver 114 forskare på Aftonbladets debattsida idag.
2: Ja, och bland de som har skrivit under det är 2 forskare på högskolan i Gävle. Carl Samuelsson, lektor i miljövetenskap, och Britt Johan Farstad, docent i litteraturvetenskap. Enligt forskarna så har Sveriges klimatarbete bromsats de 4 senaste åren och nu krävs politiskt ansvar, menar de. Vi har kunskapen, vi har lösningarna, skriver forskarna. Så Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern samlar ihop nu, är uppmaningen i debattartikeln.
1: Och Saab satsar på rymden.
2: Ja, försvarskoncernen Saab har tecknat avtal med bland andra Ericsson inom rymdområdet, skriver bolaget. Och man skriver i ett pressmeddelande att rymden blir allt viktigare som strategisk, operativ och taktisk domän inom försvar och säkerhet. Och Saab ska bland annat då titta på markbaserade och rymdbaserade kommunikationslösningar och hur det kan stärka försvaret på sikt.
1: Mm, ja, se där.
2: Man får väl se lite längre fram exakt vad det betyder det här då.
1: Ja, det får vi göra. Här i P4 Gävleborg, här ska vi inte till rymden härnäst. Nej, vi ska till Valbo. Det är fint det med. Vi ska snacka om varför.
2: En viss skillnad.
1: Lite skillnad, lite enklare att ta sig dit. Vi ska prata om varför just du väljer P4 som din radiokanal.

0: Andersson Rosor.
1: Ett av våra viktigaste uppdrag är att granska. Genom att avslöja missförhållanden kan det i bästa fall också bli förändring. Och du kan, helt anonymt, tipsa oss om vad vi borde granska genom vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på vår sajt, välj din redaktion, alltså P4 Gävleborg, och skriv ditt tips. Och du, kom ihåg att spara koden du får. Då kan vi fortsätta skriva till varandra samtidigt som du behåller din anonymitet.

0: Frasier med Little Respect.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, P4 är nominerad till årets radiokanal på Guldörat. Och eftersom det är publiken som röstar så tänker vi att vi ger oss ut nu och frågar, vad är det egentligen som gör P4 till P4? Är det nyheterna, trafiken, musiken, sportögonblicket eller bara sällskapet vid frukost, lunch eller middagsbordet? Ja, jag kastar ut dig, Martina Söderlind, du är i Valbo.
3: Mm, det är jag utanför Valbo köpcentrum och här så stöter jag på en shoppingsugen man. Han har hunnit berätta för mig att han kommer från Ljusdal men har bott i Gävle. Hur länge var det nu då?
4: Åh, det måste vara i 1907 kan man säga. Mm.
3: Och vad har du shoppat?
4: Ja, det är min fru som har köpt skor och jag får bära.
3: Det är väl så det ska vara, gentleman.
4: Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
3: Men om vi ska prata lite om betydelsen av P4. Om jag säger P4, vad tänker du på då?
4: Ja, då har jag i min lokal som jag inställde bilen. Jag lyssnar inte så mycket på radio längre. Det har blivit mer YouTube och sånt där. Men däremot hemma var det ju mycket sånt då.
3: Du tänker när du var yngre?
4: Ja, när jag var yngre. Farsan hade ju något radioprogram där det var lokalsändningar då. Olle Pors. Ja, visst.
3: Så att du har ändå lite radio i blodet kanske?
4: Jag satt bredvid och skötte volymen.
3: Berätta, ta oss tillbaka till det här. När var det?
4: Oj, ja. Nu är jag jättedålig på år, vet du. Men det här är ju... Oj, oj, oj. 80-talet kanske, ja.
3: Så din pappa hade ett radioprogram?
4: Han hade något som hette Leende och guldbruna ögon. Det var önskeprogram då. De fick, på den tiden tror jag man skrev brev, skicka in. Och så spelade han, och han spelade allas önskningar. Så jag tror han satt där i timmar ibland.
3: Men jag märker att det blir ett leende på dina läppar nu.
4: Ja, men det är jättekul det där, ja. Och så har han som Hasse Persson och sånt här då. Och de som cirkulerar där uppe då. Visst.
3: Men det är mindre och mindre radiolyssning för dig, men det är ändå sällskapet i bilen. Vad betyder radion liksom i vardagen?
4: Men där har jag för det första lokala nyheterna då. Så täcker området både Ljusdal och Gävle, va? Så det är det som är fördelarna.
3: Jag frågade ju också din fru här, vad heter hon förresten?
4: Rosmarie.
3: Men gud, vill du veta, radiolyssnarna vet inte vad du heter heller, för det glömde jag att fråga.
4: Göran Pors.
3: Hennes relation till radio, hur är den?
4: Hon

0: Men tänk då att din pappa hade ett eget radioprogram på lokalradion. Du fick sitta bredvid. Hur var det?
1: Jo, men det var lite kul tyckte jag. Ja. Man satt och skötte regeln till volymen då.
0: Var det någon gång att du busade till och bara drog upp den i taket?
1: Nej.
0: Du skötte det?
1: Man hade respekt för farsan.
0: P4 är ju då nominerade till Guldörat. Ja. Vad tror du, eller vad tycker du, att en radiokanal, eller så här, alltså, vad gör en radiokanal värd ett pris?
1: Ja, men det är ju att det är lokala nyheter och närheten till. För jag menar, lyssna på Radio Riks, det ger inte mig någonting. Inte heller P3, det, nej.
0: Det är P4 Gävleborg som gäller för dig.
1: Ja.
0: Nu är ju P4 som kanal nominerat. Men en del av det är ju det lokala, men även riksprogrammen. Jag vet att frun sitter och väntar i bilen, så ta hennes skor nu så ska du få åka iväg på nästa äventyr. Tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Tack så mycket.
2: Ja, och är det så att du som lyssnar gillar det du hör, då blir ju P4 väldigt glad om du går in alltså på Guldörat. Du kan söka dig till guldörat.se och så röstar du alltså på P4 som är nominerad till årets radiokanal.

0: Sam.
1: Britney Spears där. Nu innan lokala nyheter så ser jag att det är Smash Into Pieces och deras Six Feet Under som är näst på tur i spellistan. Och Smash Into Pieces, de ja, smashade ju in med en älg. Det var läskigt för bandet i fredags. Då var alltså Smash Into Pieces på väg, vad jag förstod, från hemstaden Örebro till Malmö för att spela in en musikvideo där de alltså krockade med en stor älgtjur tidigt under fredagsmorgonen då alltså. Och det var i närheten av Skänninge, Östergötland. En otroligt otäck upplevelse, säger de såklart. Och två av bandmedlemmarna fick också ställa in kommande spelning där.

0: Lokala nyheter 11:30 nu och först om ett nytt drönarbeslut i Sandviken.
1: Ja, ett beslut som gäller 2 år. Polisen har beslutat om kamerabevakning med drönare i delar av centrala Sandviken. Drönarbevakningen kan ske under de kommande 2 åren från 3 oktober i år till samma datum 2028. Och syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i Sandviken och att hjälpa till att utreda och vidta rättsliga åtgärder när det gäller lokala brott. Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har nu suttit fängslad 25 år i Eritrea utan rättegång. 2003 drog Journalistförbundet i Gävleborg igång en brevkampanj riktad mot Eritreas president på initiativ av den nu pensionerade journalisten Gertrud Haglund i Bollnäs.
2: Jag tänker ibland på David Isaak på kvällarna när jag släcker belysningen, för jag undrar om man har lyset på. Det har man ju ibland på politiska fångar, att de får aldrig få, så att säga, vila.
1: Och det sa Gertrud Haglund.
0: Thomas Forsman, lokala nyheter. Klockan har alltså passerat 11:30. Ja, för 6 år sedan dog Sofie Näslunds 7-åriga son Oscar i en aggressiv hjärntumör. Nu släpper hon boken Det krävs mod att leva. En berättelse om sorg, kärlek och livsglädje. Och den hör du mer om alldeles strax. Först Bryan Adams, Run to You.

0: För 6 år sedan dog Sofie Näslunds 7-åriga son Oscar i en aggressiv hjärntumör. Och sjukdomen gick snabbt och på bara ett halvår förändrades familjens liv för alltid. Att förlora ett barn är en sorg som nästan inte går att sätta ord på, men för Sofie blev orden ändå ett sätt att bearbeta sorgen och hålla minnet av sin son Oscar levande. Nu har hennes texter samlats i en bok som släpps idag. Det krävs mod att leva, en berättelse om sorg, kärlek och livsglädje. Varmt välkommen till P4 Gävleborg, Sofie.
1: Tack så mycket.
0: Vi måste backa bandet. Det är februari 2020 i Gävle och covid-pandemin har liksom dragit igång och även den här vanliga virussäsongen. Berätta vad det var som hände er son, Oscar.
1: Ja, men precis. Han fick ju en magsjuka, tänkte vi. Precis som man kan få på vintern. Men den var lite annorlunda. Den var sämst på morgonen och sen så tog den liksom om, kan man säga. Så efter någon vecka eller så tyckte vi att nej, det här är inte riktigt som det brukar vara. Och då sökte vi sjukvården. Vi jobbar ju både genom sjukvården, jag och min man. Men då sökte vi och ganska snabbt så fick vi då diagnos att han hade en hjärntumör.
0: Och hur, när man får det beskedet som mamma och pappa, så ska man ju ta emot det som förälder. Men man måste också på något sätt vara den som förmedlar till barnet. Går det att på något sätt berätta hur det ögonblicket var?
1: Sen är det så också, minnen förändras ju vart efter tiden går. Så hade du frågat mig direkt efter så hade jag sagt någonting, och nu 6 år senare säger jag kanske någonting annat. Men det som var tacksamt med Oscar och hans lillebror Hugo, det var att de var så pass små och hade vi liksom inte egentligen någon relation till cancer. Ingen hade dött i vår familj eller släkt eller sådär. Så att vi började prata om att han hade en knöl i huvudet och att den inte var bra och läkarna skulle göra det de kunde. Och sen vart efter vi fick mer och mer besked om vilken typ av knöl och sådär, så använde vi kanske tumör och sen cancer och berättade. Sen hade man ju för Oscar en plan om både operation och strålning och medicin och sådär. Så det var ju inte den typen av hjärntumör där det liksom är kört direkt eller vad man ska säga.
0: Nej. Men hur såg den här sista tiden ut för er då som familj? För det gick ju fort då. Hur såg det ut från det att ni förstod att han var svårt sjuk fram till att han faktiskt dog?
1: Ja, men det var ju knappt 6 månader, så februari till augusti. Och det som var lite intressant var precis det du nämnde, att pandemin kom ju ungefär samtidigt. Jag brukar säga att vi kom samtidigt till Uppsala som de första gula tälten kom. Och det innebar ju då att bara en vuxen fick vara med på stora delar av hans vård och så. Så att en vuxen var väl i Uppsala mycket med Oscar då, där i början, och en var hemma med lillebror. Så man hade nästan som 24 timmar med ena brodern och 24 timmar med den andra brodern. Sen fick han ju strålning och kunde bo hemma under de 7 veckorna, så då åkte vi fram och tillbaka till Uppsala. Och sen var Oscar aldrig en sån som... Alltså han accepterade sjukhuset och sjukvården och så, men han ville gärna helt vara hemma. Så att sen när det blev ordentligt palliativt på slutet, när slutet började närma sig, så hade vi honom hemma med hjälp av sjukvården då.
0: Jag intervjuade förra veckan en kvinna som förlorade sin man i suicid. Och det var också under pandemin, och det slog mig så hårt i att hon berättade att det innebar ju också då att man inte kunde kramas. Alltså att omgivningen inte kunde finnas där med sina kramar. Hur minns du den tiden?
1: Jag tror ändå att folk runt oss vågade vara nära och vågade just kramas. Men det är klart att allting blev ju, vi firade ju mycket utomhus. Man firade Valborg utomhus till exempel. Och begravningen var ju speciell sen. Jag tror att man fick vara 50 stycken då när Oscar skulle begravas till exempel. Så det var inte alla som ville komma som fick komma till exempel. Lillebror fick inte gå på förskola under tiden som Oscar strålades, för att man ville minimera risken för strålningspersonalen då att drabbas av något. För Oscar själv var egentligen aldrig infektionskänslig. Han hade inte den typen av behandling.
0: För både du och din man är läkare. Jag tänker att det här händer er också under en pandemi. Alltså på vilket sätt hjälpte era yrken er under den här sjukdomstiden?
1: Jag tror inte det spelar så stor roll för pandemin eller sådär, men jag tror det spelade roll för att Oscar skulle få en snabb diagnos. Och sen att vi var alltid, skulle jag säga, nästan lite förberedda. När det blev en försämring så kändes det som att det hade vi redan förstått och snappat upp. man hade sett tecknen och sen kanske läkaren berättade om sig eller så, och då kände man att ja, men det, vi vet ju det egentligen redan på något sätt. Och sen att vi kunde vårda honom hemma. Det hade man nog inte kunnat där på slutet, sista veckan, dagarna, om man inte hade haft lite sjukvårdskunskap. Sådär.
0: När man har ett barn som är 7 år, då är de också liksom mer förstående i att det finns ett liv och att det finns liksom att man ska dö någon gång. Var det någonting som Oskar pratade om?
1: Alltså Oskars sjukdom satt ju i huvudet, och det var också där hans metastas satt. Så på slutet så blev han liksom väldigt minnessvag. Vi fick hjälp av sjukvården och guiding till hur vi skulle prata lite med Oskar när liksom behandlingen inte hjälpte och sådär. Men eftersom att han hade kort minne och han var inte riktigt sig själv, så valde jag i vår familj att inte rakt ut säga du ska dö. För vi tänkte att det kommer han att ha glömt bort till ikväll eller imorgon eller sådär. Men vi pratade med honom om att medicinen inte skulle göra honom frisk, och att han... vi skulle ge mediciner så han skulle ha det så bra som möjligt. Sådär. Så det är svårt att veta vad han exakt visste. Han ställde aldrig någon fråga rakt ut. Och ibland tänker jag att han hade liksom för mycket tumörmassa i huvudet för att kunna riktigt formulera det. Hade han frågat rakt ut, och liksom, då hade vi ju pratat klart med honom. Det hade vi liksom bestämt oss för. Och det var vår väg framåt. Vi har ofta sagt i efterhand att hade cancern suttit i ett ben, så att han hade haft hela sin liksom huvudkapacitet kvar, då hade vi kanske tagit ett annat beslut.
0: Jag ska fortsätta prata med Sofie Näslund, som alltså förlorade sin 7-åriga son Oskar i en aggressiv hjärntumör för 6 år sedan, och idag släpps hennes bok. Men du, jag har lagt in en låt som jag vet betydde mycket för Oskar. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Berätta.
1: Ja, alltså han hade några låtar, och det var en låt. Jag är ju skåning, som det kanske hörs, och han är ju född här i Gävle, uppvuxen här, men han hade ändå skånska, han hade mina R så, och det har ju Hasse Alfredsson också, så att den låten kunde vi skråla till i bilen och klämma i.
0: Ja, då var du nöjd kanske, va?
1: Att ja, han men absolut.
0: Fick sina R.
1: Absolut.
0: Ja. Vi lyssnar.

0: Ja, här minns vi Sofie Näslunds 7-åriga son Oscar, som alltså dog i en aggressiv hjärntumör bara 7 år gammal för 6 år sedan. Och Hasse Anderssons Guld och gröna skogen var en låt ni brukade lyssna på tillsammans. Sofie, han var ju som sagt bara 7 år när han gick bort. Kan inte du beskriva, vem var Oscar?
1: Ja, men han var ju vår förstfödda. Han föddes ju då 2012. Och han var, han, när han blev lite äldre sen så hade han alltid en räv bakom örat. Han var lite så här smålistig och lurig eller sådär. Han kunde vara lite eftertänksam och sen kunde det sprudla till i någonting. Han hade också ganska så här, han älskade tåg när han var liten, så vi åkte gärna till tågstationen och tittade på tågen. Och sen så gick han över till sopbilar, så det är ganska många som förknippar honom med just sopbilar. Och sen så älskade han bygga Lego. Han var en social kille, hade ju precis där börjat ettan.
0: Du släpper idag en bok, det är texter som du har skrivit under den här tiden. Det krävs mod att leva en berättelse om sorg, kärlek och livsglädje. På vilket sätt har skrivande hjälpt dig i det här sorgarbetet?
1: Ja, alltså texterna kom egentligen till efter han dör. Ibland så kommer det ut böcker som förklarar förloppet och så. Men jag började egentligen skriva när han hade dött. Och då tror jag att jag först skrev lite texter på sociala medier för att förklara att jag såg ut ungefär så som jag kanske hade sett ut året innan. Men att något stort hade hänt inom mig och inom vår familj och sådär. Och då var det läsare där som återkopplade att wow, så det, du skriver om ett dött barn, men jag tänker på min separation för några år sedan, eller jag tänker på det här eller någonting sådär. Så det blev liksom som en sorgbearbetning i stillsam dialog med dem som läste.
0: Hur känns det att boken är ute idag?
1: Ja, men fantastiskt, fantastiskt. Ja, det var ju ett par års texter och sen så kokades det ner då till ett manus och sen skickade man runt det till förlag. Och så var det ett förlag som nappade, vilket var jättekul, Tega förlag. Och sen här våren 26 har vi arbetat med själva texten som ska in i boken och nu kommer den ut.
0: Du sa det att liksom utåt så kunde man kanske se ut som vanligt, men att inombords så pågår ju såklart något helt annat. Jag tänker liksom, när man förlorar ett barn så förändras ju livet på alla sätt och vis. Vad upplever du att det är liksom människor runt omkring som de kanske inte ser eller förstår i den extrema sorgen?
1: Alltså vi bestämde oss för att vara ganska transparenta utåt. Så jag tänker att de som varit nära oss har ändå sett och förstått mycket och sådär, men jag brukar ibland i början, nu tycker jag att de flesta dagarna går bra så, men i början brukar jag säga att när det går bra så går det bra. Det var det att man liksom aldrig riktigt visste vilken dag som inte skulle vara en bra dag. Att vissa dagar kunde vara nästan som vanligt fastän det bara var några veckor sedan han hade dött. Givetvis sorgen där, men man kunde ändå ta Hugo och lillebror till förskolan och till simningen och sådär. Men så var det någonting, en låt, någon berättade något, en film som bara släppte loss den här liksom avgrundssaknaden.
0: I dina texter nu så minns du ju såklart din son. Hur viktigt har det varit för dig att fortsätta? Det har gått 6 år, men att fortsätta berätta om honom och hålla hans minne levande?
1: Jag tror inte att det har varit så här jätteviktigt från mitt håll. Alltså det låter konstigt nu, men det råkade bli så att ungefär samtidigt när Oskar dog så satsade man på palliation för barn liksom nationellt. Och då råkade jag få möjligheten att föreläsa på en stor konferens om vad jag ville, och då sa jag, men då vill jag föreläsa om resiliens, liksom hur man tar sig vidare och fortsätter att utvecklas när man har gått igenom någonting stort. Och då byggde jag det med utgångspunkt från vad som hade hänt oss då. Och sen föreläser man någonstans och så bara rullade på och så fick jag en inbjudan till och så då, och om vi då vänder på det, att få ha berättat om Oskar så många gånger, både i föreläsningar och någon podd och så nu en bok, det har ju gjort mig väldigt gott. Så jag tänker det här att hålla minnet vid liv, att prata om honom är sunt, att det är bra. Snarare från det hållet än kanske att jag har känt ett behov av att prata om honom. Så, men han är väldigt med. Han finns, alltså, nu, lilla syster kom ju sen, hon har ju aldrig träffat honom. Men hon vet, så mycket en treåring kan veta, att det finns en Oscar liksom också.
0: Hur har du förändrats som person och mamma och läkare efter Oscars död?
1: Det kan väl kanske de runt omkring mig kanske ännu mer säga, men jag tänker att små saker är inte lika viktiga längre. Jag har försökt rikta ett arbetsliv som funkar för mig och familjen. Som person upplever jag mig mer på något sätt grundad i någon form av grundtrygghet på något sätt. Svårt att förklara, för man skulle också kunna vara betydligt mycket mer skör. Det är som att man är skörstark, vet jag att jag skriver i boken någonstans. Alltså man är både och. Man är både starkare och mer grundad, samtidigt som man är väldigt lövtunn ibland.
0: Sofie Näslunds bok Det krävs mod att leva, en berättelse om sorg, kärlek och livsglädje är alltså ute. Den släpptes idag och ikväll så kan man också höra dig i ett samtal på Agnes kulturhus. Tusen tack för vårt otroligt starka och berörande samtal här. Och nu i P4 Gävleborg. Tack.
1: Tack.

0: Dags för nyheterna. Det är Ekot, klockan är 12.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning, och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det har varit en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet. För minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet, och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa. Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: Vi investerar heavily i these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter. För Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner, och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga på november och december, utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga, väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRGL reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Och i P4 Gävleborgs studio, här står jag, Klara Sagström. Jag tänkte stå här fram till klockan ett. Och om jag ska summera sommaren 2026 med en låt, ja, då blir det den här låten som är näst på tur. Och det var också den som blev sommarens mest spelade låt på Spotify i Sverige. Så att det är fler som känner lika. Det är VM-låten. Die Die, Shakira och Burna Boy. Får man lite sommarkänsla så här.

0: Ja, jag har då inte tröttnat än på Die Die, Shakira och Burna Boy, trots att det här alltså var den låt som spelade allra mest på Spotify under sommaren i Sverige. Jag sa det när jag drog igång den, Thomas, att den här kommer för evigt vara förknippad just med sommaren 2026 för mig.
1: Ja, det är väl mycket möjligt. Det är väl den här sommaren som den har liksom spelats.
0: Ja, det var ju VM-låten. Jag tror att det blev extra starkt för mig, för jag var ju i Spanien när de vann hela fotbolls-VM.
1: Ah, och då, ja, men det förstår jag.
0: Då blev den här låten, ja, men den blev kraftfull på ett helt annat sätt, om man
1: den hördes
0: så.
1: Väl överallt där, kan jag tänka mig.
0: Ja, det gjorde den verkligen. Och sen här i Sverige var det också bara VM-låtar som togs in på den där listan. Men har du någon låt som summerar sommaren lite extra för dig?
1: Den här sommaren, tänker du? Ja. Åh, nej. Inte så där som jag kommer på direkt, nej.
0: För jag tycker det är så fint när det blir någon extra detalj som gör att man kommer ihåg en viss tid i livet. Alltså det kan ju vara allt ifrån en speciell maträtt eller till en låt. Och det där tycker jag sätter sig i hela liksom nervsystemet. Hör jag en Melissa Horn-låt till exempel, då är det som att jag kastas tillbaks till gymnasietiden.
1: Ja, men så är det väl.
0: Ja, så Die Die, då kommer jag kastas tillbaks till sommar 2026. Men du, nu ska vi ta oss en titt på några av dagens nyheter. Polisen använder allt mer drönare för att övervaka evenemang och områden, kan man konstatera.
1: Ja, för idag kommer ju två beslut om det. Dels så kan det bli drönarövervakning under ett idrottsevenemang i Gävle nu på lördag. Beslutet gäller dels vid arenan Gavlehov i Sätra och så även i centrala Gävle. Och så gäller det mellan klockan 10 på förmiddagen och 3:30 på eftermiddagen. Och alldeles bara för några tre kvart sedan ungefär så har vi berättat om att centrala Sandviken kan övervakas med drönare under de två närmaste åren faktiskt.
0: Mm, kan vara bra att veta. Brottsanmälningarna i Ljusdals kommun minskade kraftigt i sommar enligt en ny rapport från kommunen.
1: Ja, mellan juni och augusti så var det 285 brott som anmäldes, och det är nästan 32% färre än förra sommaren. Och så har det också varit färre störningar från motorfordon, konstaterar kommunen. Däremot så har omfattande skadegörelse rapporterats vid skolområden i Järvsö och högerextremistiskt klotter i Färila och Ljusdal. Men alltså, betydligt färre brott i alla fall i Ljusdal i sommar. Det är ju positivt.
0: Ja, absolut. Men du, vad förknippar du för grönsak med kaniner?
1: Ja, det är väl morot.
0: Ja, visst har du också gett en och annan morot till en kanin. Ja, det finns ju vissa såna här liksom myter som man förknippar djur och kanske något speciellt att äta, dricka. Jag tänker katter ska ha mjölk och så vidare. Ja. För det här är ju en myt som kan äventyra det lilla djurets hälsa. Det här har jag lärt mig idag.
1: Aha.
0: Så jag tänker, har vi nya lyssnare här? Ja, men så här, Thomas, morötter och andra rotfrukter som man kanske då gärna ger, även frukt, det är för mycket socker för kaniner.
1: Aha. Okej.
0: Ja, får alltså en kanin i sig för mycket av det här, då kan det ge i värsta fall upphov till mag- och tarmsjukdomar. Tråkigt.
1: Ja, då måste ju Lille Skutt ha rejält ont i magen.
0: Verkligen, alltså nu får jag vet inte. Och då kanske man funderar så här, vad ska vi då när man ska gå och mata kaninerna med barnet kanske? Vad ska de ha då? Jo, de ska ha gräs. En bra kaninkost ska till största delen bestå av hö. Det är inte lika roligt att ge hö som en färgglad morot.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, men och så kan man också ge bladgrönt då, som blast till exempel från moroten då. Man får ta blasten istället.
1: Ja. Precis. Käka upp moroten själv.
0: Exakt. Blasten från rotfrukter, gräs, maskrosblad eller blad. Det gröna vi ska ta, inte själva rotfrukterna eller frukten alltså till kaninen, då kan de få väldigt ont i magen. Viktig påminnelse.
1: Mm.
0: Sarah Dawn Finer i P4 Gävleborg nu med hennes Moving On.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: Electric Light Orchestra med Hold On Tight.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi snacka om en speciell låt som har slagit rekord. Nämligen den här. Ella Langleys låt Choosing Texas har alltså nu toppat amerikanska Billboard Hot 100-listan i 23 veckor. Det fick vi höra om igår alltså, vilken gör henne då till den artist som behållit första platsen längst. Ja, nu säger alltså P3 musikexpert Tina Meravsson att låten har ett perfekt radiosound. Du har hört den om igen här i P4. Och så tror hon att countryfansen har idag blivit mer digitala musikkonsumenter. Och nu har också Ella Langley, hon själv, delat en video på sina sociala medier där hon tackar sina fans och säger att det känns påhittat och att någon ska komma och säga att det bara är ett skämt och att låtens framgång har förändrat hennes liv. Choosing Texas, som du hör här. Ja, den släpptes förra hösten och blev etta på listan i februari. Ja, vem är det hon har tagit över stafettpinnen ifrån? Nu ni. Tänk om jag hade kunnat spela hela All I Want For Christmas Is You, men då blir ju folk förbannad 24 september. De tycker liksom att man går över alla slags gränser. Men det är Mariah Carey som har toppat listan med All I Want For Christmas då, Is You. Hon låg som tidigare rekordhållare. Hon har legat etta alltså på listan i 22 veckor. Och Billboard Hot 100-lista utgår alltså från amerikansk radiolyssning, streaming och försäljning. Och i Sverige, ja, då har ju Choosing Texas också slagit stort och varit med på bland annat P3s digilista i 30 veckor, där den just nu ligger på femte plats. Och den här dängan, den kommer ju vi få höra så mycket.

0: Klockan är 12:30. Nu lokala nyheter. Bybor i busshållsplats. Protest i Bollnäs.
1: Ja, byborna vill ha kvar sin buss. Boende längs busslinje 76 i Bollnäs kommun protesterar nu mot att 12 busshållplatser har dragits in längs sträckan. Beslutet har orsakat en ohållbar situation för många i byarna och det påverkar också säkerheten för våra barns säkerhet, skriver boende i Sörbo, Fjäle och Mödänge i en skrivelse till Region Gävleborg, Extrafik och Bollnäs kommun. Beslutet att dra in busshållplatserna har med elbussarnas fordonsvikt att göra enligt Extrafik. Sara Ros i Gävle är inte bara läkare utan även författare. Hon är aktuell med 2 böcker, en in i längtan och en stjärna klar. Just nu så är hon på bokmässan i Göteborg och minglar, kan vi berätta. Och vi ska alldeles strax få höra henne. Ska vi se här. Där har vi det. Nu ska vi höra författare Sara Ros.
2: Jag ser bokmässan som en enda stor fest. Så att jag går runt där inne och när jag ser någon som ser lite vagt bekant ut så går jag fram och pratar. Och så hoppas jag att den personen kommer ta det på ett bra sätt. För att jag tycker det är så, och det gör ju i princip alla. De blir jätteglada att bli igenkända.
1: Författaren Sara Ros som är alltså på plats på bokmässan i Göteborg.
0: Då har klockan passerat 12:30. Du har hört lokala nyheter med Thomas Forsman. Jag heter Klara Sagström och jag ska ringa till Rådos. Visst låter det härligt? Bara när man hör sådär, åh Rådos. Men magsjukan är tillbaks på semesterön. Inte så härligt. Helena Bostrand från Gävle, hon är där. Planen var en härlig yogaresa, men hon blev sjuk, alltså magsjuka. Vi ska ringa till Rådos. Men först Waiting for Tonight med Jennifer Lopez.

0: Ja, magsjukan verkar vara tillbaka på Rhodos. I somras så insjunknade hundratals turister på den här populära semesterön och nu verkar alltså smittan vara tillbaka igen. Helena Bostrand från Gävle är på Rhodos på en yogaresa just nu som hon sett fram emot i 11 månader. Hej Helena!
1: Hej!
0: Ja, hur mår du?
1: Ja, jag har sovit 24 timmar efter att jag insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse. Så att jag mår lite bättre, tagit en liten promenad, men jag är öm i hela magen, vill inte ha någonting att äta, äter en halv banan sen igår morse tror jag. Så, ja, och yogaläraren också var sjuk, så att jag har varit inställda klasser vissa dagar och ja, det blev inte riktigt som jag hade tänkt oss. Det är 10 i min grupp av 13 som är här på yoga som har blivit allvarligt sjuka då.
0: Ja, och du berättade till mig här under Jennifer Lopez att du har aldrig varit magsjuk tidigare och nej, du insjunknade igår. Hur har det här dygnet varit för dig?
1: Ja, vi ringde ju SOS International för att mitt försäkringsbolag hade sagt att man skulle göra det även om man bara var lindrigare sjuk. Och då kom det en läkare till mig och min vän som jag delade rum med. Och vi fick en varsin spruta i rumpan och jag tappade känseln i höfterna. Och sen gjorde det ont, känseln kom tillbaka lite grann. Så att ännu idag känner jag i höfterna att det är något fel. Så det känns ju lite läskigt. Och sen skrev man ut en massa mediciner. Kanske lite grann för sakens skull. Jag tror man skrev mediciner till oss för 1000 kronor. Och det var liksom till och med pren som man inte ska äta om man har problem med magen. Så att vi har inte vågat äta mer än någon av dem som var någon, vad heter det? Ja, men, så, inte acidofilus, ja, men som är probio, ja, som är bra för magen. Mm.
0: Men sa du att ni var 13 personer som reste och 10 har blivit sjuka?
1: Mm. Ja. Ja, men här på hotellet, ja, förlåt, det är 1200 personer, det är fullbelagt. Och sista 3-4 dagarna så är det ju nästan inga människor vid poolen, nästan inga människor i matsalarna. Det låg en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta. Så låg det en spya i en trappa vid receptionen, så att det är otroligt många som är drabbade eftersom det är nästan tomt fast hotellet är fullbelagt på de
0: låter som ett mardrömshotell just nu.
1: Ja, och vad vi förstår så är det ju inte bara här utan det verkar ju vara på hela Rhodos. Mm.
0: Har ni fått någon information från hotellet eller researrangören om just magsjukan?
1: Nej, när man pratar med städersken och frågar lite, åh, har ni mycket att göra nu och sådär. Nej, men det verkar som de vill mörka det både på spaavdelningen och receptionen och städerskorna. Det här är ju deras levebröd så att det är ingen som vill prata om det. Liksom. Men det heter nog Novosvirus tror jag. Mm. Det är ett virus tror jag.
0: Men hade du hört talas om utbrottet? För du kom till Rhodos i lördags och så blev du sjuk igår onsdag. Men hade du hört om det här magsjukeutbrottet innan du åkte?
1: Nej, men det stod ju en av våra första dagar här på löpsedeln på Aftonbladet hade det stått att 50% av turisterna på Rhodos är nu magsjuka. Och de sa det på TV4 Nyhetsmorgon tydligen igår eller förrgår att det stora magsjukeutbrott på Rhodos. Så att det är inte bara hotellet tror jag som är drabbat.
0: Nej. Känner du dig ändå trygg med att vara kvar nu då fram till lördag och kan du hinna njuta av någon yogaresa eller känner du mest för att åka hem?
1: De har gjort om yogapassen som startar idag igen. De har ställt in dem tidigare. De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yogapass och sånt då. Så vi ska prova, jag och kompisarna var med ikväll 5:30. Nej, men mycket resan är förstörd såklart. Liksom.
0: Men du menar att egentligen så har man liksom planerat om alla yogapass nu efter någon slags magsjuk.
1: Har gjort lugnare. Fast, ja. Och det är ju för att många fortfarande har ont i magen och är trötta och sådär, liksom medtagna.
0: Ja. Oh. vilken tråkig resa det blev. Jag hoppas dock nu att du bara ska må bättre, Helena, och att du hinner njuta lite grann av Rhodos innan du åker hem igen på lördag.
1: Tusen tack.
0: Ja, krya på dig. Hälsa alla där också.
1: Ja, hejdå. Hejdå.

0: Muscle in, The Magnolia, och det är ju Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar. Guldorat.se, en väldigt pedagogisk sida. Jag var precis in och kika. Det är väldigt lätt att lägga en röst där. Och vi som jobbar med P4 varje dag skulle ju bli jätteglada. Det är lite fint att få en bekräftelse. Tänk om vi skulle vinna årets radiokanal P4 alltså. Så om du gillar det du hör här dag ut och dag in, så gå gärna in på guldorat.se och rösta på P4. Efter 11 här i förmiddagen tidigare idag så var vi också ute bland lite folk i Valbo. För det är ju ni som lyssnar som bestämmer, och vi ville höra lite grann också vad som gör att man väljer P4 som just sin radiokanal. Och då hörde vi från en man där som tyckte nog att allt möjligt, men det är just lokalt en stor, viktig del av P4 för honom, och det glädjer ju oss såklart. Och sen har vi fått ett sms där det står så här: röstat, check på er såklart. Lyssnar på radio måndag till fredag från klockan 05 på morgonen till kvällen när sporten börjar. Intressanta reportage, alltid får man lära sig något nytt. Dessutom är ni som jobbar duktiga, enkla, personliga, lite halvknasiga, roliga med alla era olika personligheter. Tack för att ni gör ett bra program. Ja, men tack för att du lyssnar. Hade vi inte haft några lyssnare, då blir inte mycket radio inte. Och tack för ditt sms. Som sagt, roligt att höra varför ni väljer just P4 som favvo. Kanal, det hoppas vi. 026 66 65 65. Det går alltid att smsa in till oss här. Så ser vi som står i studion. Så jag säger det igen då. Du har fram till 30 september på dig att rösta P4 som årets radiokanal. Guldorat.se. Lars Winnerbäck och Hovet nu åt samma håll.

0: åt samma håll, Lars Winnerbäck och Hovet.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Superduo kommer här. Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream.

0: av de största skrällarna i Finlands idrottshistoria skedde i Italien igår. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrar Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
1: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
5: Ja.
4: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
5: Alltså, jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
4: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
5: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
6: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 13:00.
7: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
9: Varför har det varit så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
10: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
11: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Zeneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
10: Rapporterade Selma Jennevall.
12: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
13: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
12: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
13: Du måste väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska börja öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
10: Reporter Andreas Mats.
14: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
15: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
14: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
6: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4

0: Igen.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. Ja, du vet, i ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som ett sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var: skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Okay. Det var inte helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga, och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den, och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa, och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja, kom, snyggt. Tina. Det var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lutad roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har ett ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
0: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod här och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt. Man får inte hasta igenom sådana här ändringar. Men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar.

0: Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
1: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
0: Nej, men kanske inte ovanligt, för att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet, tror jag.
1: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
0: Det är inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
1: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
0: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
1: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
0: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
1: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
0: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
1: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.
1: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Boende längs busslinje 76 i Bollnäs kommun protesterar nu mot att 12 busshållplatser har dragits in längs sträckan. Beslutet har orsakat en ohållbar situation för många i byarna och det påverkar också säkerheten för barnen. Det skriver boende längs sträckan till Region Gävleborg, Extrafik och Bollnäs kommun. I 25 år har den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan rättegång. 2003 drog journalistförbundet i Gävleborg igång en brevkampanj riktad mot Eritreas president på initiativ av pensionerade journalisten Gertrud Haglund i Bollnäs.
2: Jag tänker ibland på Dawit Isaak på kvällarna när jag släcker belysningen, för jag undrar om man har lyset på. Det har man ju ibland på politiska fångar, att de får aldrig få, så att säga, vila.
1: Ja, och då går vi vidare. Vi ska berätta lite om att polisen har beslutat om kamerabevakning med drönare i centrala delar av Sandviken. Drönarbevakningen kan ske under de kommande 2 åren, från 3 oktober i år till samma datum 2028. Och syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i Sandviken och att hjälpa till med att utreda och kunna vidta rättsliga åtgärder när det gäller lokala brott. Klimatet väntar inte. Samla ihop er nu, politiker. Det skriver 114 forskare på Aftonbladets debattsida idag. Bland annat så är det 2 forskare på Högskolan i Gävle. Carl Samuelsson, lektor i miljövetenskap, och Britt Johanne Farstad, docent i litteraturvetenskap. Vi har kunskapen, vi har lösningarna, och människor, företag, forskare och civilsamhälle visar redan vägen. Nu krävs politiskt ansvar. Ja, men det skriver forskarna. Så Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, samla ihop er nu, det är deras uppmaning. Och så ska ni få lite väder. Under natten då är det en del låga dimmoln och så är det plusgrader hela natten. Men imorgon då blir det varierande molnighet och en hel del sol, 14-17 grader. Och mot kvällen då tätnar molnen, och närmast kusten, ja, då kan det bli lite regn. Och jag som har stått här i studion, jag heter Madeleine Linderstam.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
4: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning, och det är en kittlande titel, tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
4: Nej, men det beror ju helt på vad det är, alltså vad det är. Men jag tycker att just det, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till, för förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
4: Det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta, och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv, du har liksom fått släppa den.
4: Precis.
0: Hur känns det?
4: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har ju hållit på med den väldigt länge.
0: Jag liksom, 4 år läste jag.
4: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst, för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam... ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
4: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
4: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
4: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så där, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, som varenda annan författare i detta land och de angränsande. Mm. Är du pepp?
4: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa, för att som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi, och då var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
4: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
4: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja. Men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. En liten sammanfattning. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar, och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och så där. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det, och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varann alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om jag, som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en, att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, med ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende liksom, vad ska man säga, tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag har skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte, alltså nu när jag tänker tillbaka till, på det, så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att så, okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriande svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner.
1: Ja.
0: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind, alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta, alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att, men jag är det gör... så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, alltså, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är
0: skrapan,
1: inte,
0: men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte
1: den
0: världen. Jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och ett jäkla pepp och tryck? Mm. Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså, jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor. Så såg du ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt... Alltså, så här, deras liv och deras vardag. Och jag tror att så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett liksom... röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, åh, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom, resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv bråkar du med Norman?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappa det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i det här, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså, jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju så ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, för jag fick en fråga, så här, vad är du och vad är Maja? Liksom, och det här är ju helt liksom, fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom, gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt. Men jag skulle säga att jag är som mest effektiv. När jag skriver till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar.
0: Nedåtgående spiral.
1: Precis. Ja.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Oh, tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel, enligt misstankarna, gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga in rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Matt överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio, och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon, Gina.
1: God morgon, Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså. Det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset. Det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste 2 veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump, samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare. Och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: E4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan, och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan.
0: Ja.
1: Viljan och närheten till ett bad, och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg, beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
0: Mm,
1: och som sagt, ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i, eller vad man säger?
1: Ja, längst jag varit i någonting 20-22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Det. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: koppiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd.

0: Det kan man rekommendera om man är frusen av sig.
1: Så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen om mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
0: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv. Positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut. Då.
1: Ja. Ja, badankan är ju ofta med.
0: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
1: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier. Alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
0: Precis.
1: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
0: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
1: Och också lite härligt när det är så positivt.
0: Ja, men det är jätteroligt.
1: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
0: Det stämmer.
1: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är inte ensam om
0: Nej.
1: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
0: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var det en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
1: Okay.
0: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
1: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
0: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
1: Det här finns på film, va?
0: Det finns garanterat på film.
1: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
0: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva och vara på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
1: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
0: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
1: Underbart!
0: Det hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
1: ni har kul.
0: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
1: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig,
0: Nej.
1: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
0: Yes.
1: Tack snälla för idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Kent med Kärleken väntar.

Det är just nu ett större strömavbrott som berör cirka 6 000 av Ellevios kunder. Felsökningen pågår, men prognos saknas för när elen är tillbaka, och det här gäller då Bollnäs. Större strömavbrott alltså, som berör cirka 6 000 av Ellevios kunder i Bollnäs.

0: Welcome, Mocha. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance. Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Drygt 5400 elabonnenter i Bollnäs kommun är utan ström just nu. Strömmen försvann vid 2:50 nu i eftermiddag och Elevius tekniker jobbar nu med att åtgärda felet. Polisvapnet som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Vapnet användes vid tre skjutningar i Sundbyberg 2020 och sen i Söderbacken i Gävle 2025 och hittades sen i Uppsala i våras. Mellan 2020 och 2025 så verkar vapnet inte använts i sammanhang som går att spåra än. Och Bosse Åström, för detta kriminalkommissarie, tror att vapnet kan ha varit utomlands under åren då det inte verkar ha använts.
2: Ja, de är efterfrågan på den här marknaden, va? Och då måste man ju höja blicken lite grann och gå även utanför då det jurisdiktionsområde som vi kollar via NFC. Va? Har vapnet hamnat utomlands i några grannländer för skjutningar där, alltså bör man göra sökningar eller efterforskningar även där, va? För att fylla då, som man säger, de här luckorna. För att det är ju helt osannolikt från mina utgångspunkter att man har lagt den här, att vapnet har lagts och vilat under de här tiderna.
1: Sa Bosse Åström. Det kan bli drönarövervakning under ett idrottsevenemang i Gävle nu på lördag. Beslutet om övervakning gäller dels vid arenan Gavlehov i Sätra och dels i centrala Gävle. Beslutet gäller mellan klockan 10:30 på lördagen. Och imorgon då får vi varierande molnighet och en hel del sol i länet. Mot kvällen tätnar molnen och närmast kusten kan det bli lite regn. 14-17 grader imorgon och friska vindbyar vid kusten. Nyheterna med Thomas Forsman.
3: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig.
4: Så ring, ring. Extra med Titti Schultz.
0: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du är med i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det går inte. Orkar du inte ta henne för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det, så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet, men jag har inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag har förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp och rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Man försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller det finns fler exempel, absolut det gör det. Men, ja. Men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det. Mm.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade de inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5.
0: Ja.
1: Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar. Och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka. Hon lärde mig virka en sån här lång mask. Och det gjorde jag i 1 år. Och sen så tröttnade jag på det. Och då lärde hon mig sticka. Och då fastnade jag.
0: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså.
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går du att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, oh, okej. Okay. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig?
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, ja. Men, ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Om man stickar så pass mycket, ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på P4 Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan, och det har ju hänt oerhört mycket på det vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta Persson heter jag.
6: Magnus S. Bengtsson heter jag.
5: Ja, och du är nästan som i Monopolspelet. Man ska passera, gå eller välja fängelse eller vad sjutton det är. Och det är fängelse, ja, för din del idag.
6: Fängelse för min del idag. Fängelsemuseum till och med.
5: Mm. Ja, det tillsammans med mycket annat ska vi såklart prata om under eftermiddagen. Särskilt av det stora strömavbrott som vi har som pågår i Bollnäs just nu. Men nu Ekot.
7: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Det är ju polisen som nu utreder detta, och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor Skulle det här vara ett sådant exempel?
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
9: Varför har det varit så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
10: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september. Men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
11: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
10: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa. Då.
11: Framåt finns flera orosmoln.
10: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
7: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, men varmt välkommen till P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Klockan är alltså 3:03 och det här är ju ett sprängfyllt program. Ja, det ska handla om tunga bussar som ställer till det. Vi ska också ta reda på varför det är ett stort strömavbrott i Bollnäs just nu. Det tillsammans med mycket annat och du som lyssnar just nu ska såklart känna dig mycket varmt välkommen. Ja, men Lotta heter jag, sen har vi Magnus SR Bengt som flygande reporter och så Thomas som alldeles strax då dyker upp och uppdaterar oss när det gäller nyheter.

0: komplicerad, hörde vi här med Miss Li. Ja, men Thomas som håller koll på nyheterna idag finns med oss. Och vi börjar med att prata om boende längs busslinje 76 i Bollnäs kommun som nu protesterar emot att 12 busshållplatser har dragits in längs sträckan.
1: Ja, man menar att beslutet har orsakat en ohållbar situation för många i byarna och det påverkar också barnens säkerhet. Det skriver då de boende i Sörbo, Fjäle och Mödänge i en skrivelse till Region Gävleborg, Extrafik och Bollnäs kommun. Och beslutet att dra in de här busshållplatserna, det har att göra med elbussarnas fordonsvikt. Att de väger för mycket helt enkelt enligt Extrafik.
0: De väger för mycket för att köra över en specifik bro. Därför som man har gjort det här. Och mer om det här hör ni då här i P4 efter klockan 16. Och sen har vi SVTs tidigare då programchef, Gävlesonen Axel Arnö, som nu prisas som årets utgivare.
1: Ja, han får det så kallade mommapriset för sitt arbete med dokumentären Hatet om Joakim Lundell. Och juryns motivering, den lyder: i SVT-dokumentären Hatet navigerade han järvt svåra utgivarfrågor och avslöjade blottorna hos andra, de traditionella medierna som abdikerat inför den personliga berättelsen, förlagen som satt kommers framför sanning och de sociala medierna där djungens lag råder. Och Axel Arnös gärning som utgivare är lång, betydelsefull och av högsta kvalitet enligt juryn.
0: Vi har också just nu då ett stort strömavbrott pågående i Bollnäs och vi ska alldeles strax prata med Elevio om vad de känner till om det här stora strömavbrottet och när framförallt då strömmen väntas tillbaka.

0: Save My Love hörde vi här med Kygo och tillsammans med Khaled och Griffin.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nästan 6 000 hushåll i Bollnäs kommun är utan ström just nu. Strömmen försvann sisådär 10 minuter i 2 nu på eftermiddagen. Och nu så har vi med oss Hubert Aziz som är presssekreterare då på Ellevio. Välkommen till P4.
3: Hej och tack.
0: Ja, men berätta, vad vet ni nu om orsaken till det här stora strömavbrottet?
3: Ja, jag förstår att våra kunder i området inte kommer bli så jättenöjda med svaret. Men tyvärr vet vi i dagsläget inte, i alla fall inte senast jag talades vid med vår driftcentral som arbetar för fullt med att få tillbaka strömmen. Och vi har också nu tekniker på plats som felsöker. Men innan de är klara med den felsökningen så kan jag inte riktigt säga vad felet beror på.
0: Vilka områden i Bollnäs är det då som är drabbade?
3: Det är huvudsakligen runt Bollnäs kommun. Man kan ju se det på vår avbrottskarta. Och då betyder det att de markerade områdena, någonstans där finns kunderna som har påverkats. Men det betyder inte att alla som finns i det området har påverkats. Men det är huvudsak kring Bollnäs kommun.
0: Finns det någon prognos då för när den här felsökningen ska vara klar?
3: Nej, när jag talade vid med vår driftcentral så hade de förhoppningar om att kunna koppla på kunder ganska snart ändå. Och då var det personal på plats som de hade dialog med. Fler var på väg dit. Så det verkar som att ingenting i dagsläget pekar på att det behöver bli ett jättelångt avbrott. Men innan de har hittat felorsaken och kunnat avgöra omfattningen av det så är det svårt att ge en prognos. Däremot så skulle jag uppmuntra alla våra kunder att om inte man har uppgett sina kontaktuppgifter till oss, sin e-post och sitt telefonnummer, har man gjort det, då får man sms och mail från oss där vi uppdaterar längs vägen.
0: Men du, det är ju mycket som är oklart just nu och frågan är varför. Det är ändå så att strömavbrottet har pågått nu i över en timme och det är 6 000 som är utan ström. Hur kommer det sig att det är så svårt att säga vad det är som har hänt?
3: Ja, det är en bra fråga. Och det är ju så här, elnätet måste hela tiden vara i balans. Och det betyder att lika mycket ström som pumpas in måste också förbrukas på andra sidan. Och om det någonstans längs vägen där uppstår någon form av obalans eller att det blir ett överslag någonstans, då finns det säkerhetsmekanismer som stänger av elnätet från en luftledning eller markkabel hela vägen tillbaka till den närmsta nätstationen kanske och längre upp i systemet. Och det kan göra att det är många fler som skulle behöva som drabbas än kanske nödvändigtvis har fel på sitt nät. Och det är de här säkerhetsmekanismerna som ska se till att de här obalanserna inte leder till att dyr utrustning går sönder. Så ibland kan det räcka med att någon har grävt av en kabel. Man har inte kollat upp vad som finns under marken. Kapar en kabel och då går strömmen för tusentals kunder. Eller så kan det vara någon komponent som är uttjänt och har gått sönder som inte man har identifierat innan. Så det finns väldigt många olika orsaker som kan leda till att strömmen går så här. Och det är långa sträckor, det är många komponenter så det kan ibland ta tid innan man hittar felet.
0: Ja, vi är luttrade i det här länet när det handlar om strömavbrott och tänker såklart då på stormen Johannes och ovädret Anna som vi hade vid årsskiftet. Men har du något råd till hushållen som är utan ström just nu?
3: Men det är de råd som vi generellt har om att man ska vara förberedd med batterier, att man ska kanske ha vatten, alternativa sätt att värma upp sitt hem. Men det finns ingenting som indikerar på att det här avbrottet ska bli så pass stort och omfattande som det kunderna var med om i vintras. Så jag kommer inte antyda nu att man ska vara förberedd på el utan el i flera dagar. Men det är allmänt bra att vara förberedd att klara sig i några dygn utan el. Men det är klart att vi förstår ju hur problematiskt det är att vara utan el en längre stund. Vi jobbar ju med att leverera el och förstår vikten av att ha en tillförlitlig elförsörjning. Och det är därför vi på på många håll försöker nu bygga ett mer robust elnät där vi gräver ner luftledningar som markkabel istället. Då blir mindre exponerat för väder och fallande träd. Vi uppgraderar våra nätstationer så att vi installerar något som kallas felindikatorer som gör det mycket snabbare att hitta de här felen så det blir kortare avbrott när de väl inträffar. Men det där är ju sånt som kommer gynna många på sikt när vi bygger ut de här delarna. Men just nu så förstår jag att det sitter 6000 kunder, fler personer som kan bo i de här hushållen och frustrerade av att vara utan ström och där kan jag bara beklaga. Men vi jobbar på det, vår driftcentral och våra tekniker jobbar för fullt för att få tillbaka strömmen.
0: Tack så mycket Jobert Aziz som alltså är presssekreterare på Ellevio att vi fick prata med dig.
3: Tack själva.

0: Matthew Wilder hörde vi här med The Break My Side.
1: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 i Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Ja, vi ska ta och byta ämne till någonting helt annat. Och det ska handla om Åsa Dansk. Hon har nämligen fått jobb på Fängelsemuseet i Gävle. Och det här, det är möjligt då i

0: Innebär att jag tar emot människor i kassan eller i receptionen och
1: förklara vad de ska göra här och berätta om platsen.
0: Precis.
1: Ja. Jag förstår, du har varit här ett tag nu och genom det här SIUS-programmet. Hur var det att komma hit första dagen när du väl kom hit?
0: Det var ganska enkelt. Personalen är fantastisk här, så det gick bra på en gång.
1: Så de tog varmt emot dig och du kom in väldigt snabbt?
0: Jajamän.
1: Du är ju genom det här programmet för att kunna komma ut på en arbetsplats och så vidare. Vad skulle du säga var svårigheterna för dig att börja jobba på Fängelsemuseet?
0: Ja, det är ju min sjukdom som jag har i botten. Jag är ju bipolär, så att jag har ju mina svårigheter. Och det kan ju göra att man inte klarar vissa saker. Och det var ju lite osäkert för mig då, att veta vilka arbetsuppgifter jag skulle ha, om jag skulle klara dem då.
1: Mm. Hur kan det visa sig eller yttra sig på en arbetsplats, just din bipolaritet?
0: Ja, det är lite olika från person till person. Men för mig var det ju så att jag har ju lite svårt att ta mig för med saker och ting. Jag behöver någon som drar i mig och talar om lite grann att nu ska du göra det och nu ska du göra det. Nu efter 3 år så har jag väl lite mera koll på vad jag ska göra. Men lite svårt att ta mig för.
1: Och vägen dit då, alltså efter 3 år, vad var det som gjorde? Är det att du har haft hjälp med att ta för dig, eller vad är det som har gjort att det funkar?
0: Ja, min arbetskamrat har ju varit min ledsagare så att säga. Hon är ju fantastisk.
1: Ja. Och innan du kom här, hur var livet då? Vad gjorde du innan du hamnade här?
0: Då var jag svårt sjuk i depression och var hemma väldigt länge, arbetslös och sjukskriven då.
1: Och vad skulle du säga att komma in på en arbetsplats som den här, vad har det betytt för dig med din bakgrund så att säga?
0: Allt.
1: När du säger allt?
0: Livet. Det har betytt väldigt mycket.
1: Ja. Är det för att man kan komma till en plats eller att man får känna att man bidrar, eller vad är det som?
0: Ja, livet förändras ju ganska mycket när man får ett jobb. Den sociala biten är ju väldigt viktig. Människorna, både personalen och de man möter i vardagen så att säga, i arbetet.
1: Så det, den sociala biten framförallt då?
0: Ja.
1: Hur har det spilt över på ditt liv i övrigt när du inte är här på jobbet?
0: Jag är lite snällare hemma om man säger så.
1: Jag förstår.
0: Men jag gör ju mera saker kanske lite privat och så då.
1: Är det så att du har fått mer energi så att säga?
0: Ja.
1: Åsa Dansk där. Sen har vi också Desiree Kjellberg som står bredvid här, museichef. Hur kom det sig att ni fick kontakt med Åsa?
2: Men de hörde av sig från Arbetsförmedlingen, och Åsa Sius hörde av sig och sa att de hade en person som gärna skulle vilja komma ut i arbetslivet. Och vi möttes och träffades, och första mötet med Åsa så kände jag att det här kan vara en människa för oss. Mm. För Åsa har en väldigt varm utstrålning. Och även om jag förstod att Åsa har sina svårigheter med sig, så kändes det som att det var väldigt värdefullt för oss att kunna ta emot henne och se vad hon skulle kunna hjälpa till med här på Fängelsemuseet. För att vi är en väldigt liten arbetsplats och vi behöver fler medarbetare. Men vi har inte pengar att anställa människor för. Men vi uppskattar en lite större arbetsgrupp. Och Åsa har verkligen kommit in i arbetsgruppen och är väldigt värdefull för oss.
1: Mm. Så alltså Desiree Kjellberg, vi ska återkomma till henne om en halvtimme ungefär då, också tillsammans med Åsa Dansk och då en sån här SIUS-konsulent från Arbetsförmedlingen.
3: Magnus Esser Bengtsson hörde vi där alltså från Fängelsemuseet i Gävle.

0: Hörde vi där alltså med Ella Langley. Ja, men vet ni vad? Klockan är 16:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Thomas. Och nu kommer vi med glädjande besked. Ni som har varit hemma utan ström, ni har ju såklart märkt om det är så att ni har lampan på, att nu så ska alltså strömmen då vara tillbaka igen.
1: Ja, oklart vad orsaken var. Alldeles nyss så kom beskedet att strömmen är tillbaka i Bollnäs. Det var omkring 6 000 elabonnenten i Bollnäs kommun som var utan ström. Och det var vid 2:50 i eftermiddag som strömmen försvann. Det är oklart vad felet berodde på, men nu är alltså strömmen tillbaka. Det finns ännu inga uppgifter om att Bollnäs kommun skulle ha drabbats av strömavbrottet på något sätt. Igår kväll skulle det ha varit ett föräldramöte på Vågbroskolan i Söderhamn, men mötet blev inställt utan förvarning, det skriver Söderhamnskuriren. Bedömningen hade gjorts att skolpersonalen inte skulle närvara då deras arbetsmiljö inte kunde tryggas. Och det här sker efter sammanslagningen av Vågbro och Norrtullsskolan, något som har kritiserats av både föräldrar och elever. Sara Ros i Gävle är inte bara läkare utan även författare. Hon är aktuell med två böcker, En innerlig längtan och En stjärna klar.
2: Ja, det här är en historisk serie, så det utspelar sig i Gävle på 1890-talet. Och eftersom jag själv är läkare så tycker jag det är väldigt kul med liksom den medicinska miljön. Och så här, så att, det utspelar sig kring Gävle lasarett kan man säga.
3: Men den här historiska researchen du gör, för du lär ju ha lärt dig och lär dig, fortsätta lära dig mycket om gamla Gävle. Hur gör du den researchen?
2: Jag har fått väldigt fin hjälp från arkiven och det är ju öppet för oss alla.
3: Men hallå, till vardag jobbar du som läkare på neurologen på Gävle sjukhus. Hur har du tid med att researcha så här djupt bak i Gävles historia och dessutom liksom spruta ur feelgood-böcker?
2: Jag tycker jättemycket om mitt läkarjobb, men det är väldigt roligt att ha möjlighet att göra de här båda yrkena som är så totalt olika, att sitta hemma och skriva vissa dagar och vara på sjukhuset andra.
1: Vi hörde Sara Ros och reporter var Christian Bruse Bolinder och det var nyheterna.
0: Ja, men vi tar en titt också på vädret och under natten så är det en del låga dimmoln och så är det plusgrader hela natten. Och imorgon så blir det en del moln och en hel del sol, 14-17 grader. Ja, men den här eftermiddagen så har vi med oss Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen som håller koll på allting. Och den stora frågan är ju, rullar allting på som det ska?
4: Ja, men ute på vägarna ser det ut att vara så. Däremot i tågtrafiken så är det ju banarbeten som stökar till det, och det är inga nyheter därifrån, det är bara arbeten som har pågått ett tag. Men jag tänker på, dels är det ju då mellan Gävle och Sundsvall, men också om man ska vidare norrut så kan man bra känna till att det är även mellan Sundsvall och Umeå arbeten. Så att längre restid och det är lite ändringar i tidtabellen om banarbete är anledningen. Trafikredaktionens tipstelefon, det är ju samma som alltid. Där är det 020 999 444.

0: Kokomo hörde vi här alltså med The Beach Boys.
1: Nu är det ju beredskapsveckan, Kasper.
2: Ja.
1: Jag undrar hur det är med alla de som bor i lägenheter. Känner man varann? Har man koll på sina grannar?
2: Alltså jag känner ju mina grannar bättre nu när jag bor i en by än när jag bodde i lägenhet inne i Gävle.
1: Kan ni inte höra av er då, ni som bor i det där lägenhetshuset där ni faktiskt känner varann? Alla känner alla och kanske där beredskapen finns om krisen kommer.
2: Tipsa oss, smsa eller ring på 026 66 65 65.
0: Ja, men precis. Det går alltid att slänga iväg ett tips där. Det måste inte bara vara om man känner sina grannar eller inte. Ja, men nu har vi alltså kommit med lite glädjande besked för alla er i Bollnäs då, som har varit strömlösa. Det var ju nästan 6 000 hushåll som var strömlösa. Det vart väl ändå sådär en och en halv timme innan det var färdigt, tror jag. Än så länge så har vi inte fått reda på vad som var orsaken till varför det blev så här. Men det hoppas jag att vi ska kunna få reda på också. Och det borde väl inte dröja allt för länge, tänker jag. Vi ska faktiskt ta och blicka lite mot sportens värld nu och få lite nyheter därifrån. Och som det alltid brukar vara så är det så att det kommer att dyka upp ett sportextra också innan den här dagen är över.
3: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
4: Jag var på ett ställe som jag totalt fastnade i. Ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och
5: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen. Trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
4: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orientering tekniskt och fysiskt på så kort tid.
5: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
3: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
6: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
7: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
8: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. We always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
3: Besvort Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
5: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
5: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
7: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
10: Ja, men jag är ju taggad i fingerspetsarna.
7: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
10: Skellefteå som rivstartade i första matchen och vi visade att man är att räkna med i år igen.
7: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app, där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL, där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
3: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.
0: Ja, men vi tackar så mycket för den sporten, och här så dyker det upp en kille som jag tror många känner igen. Benjamin Ingrosso med en av hans nya låtar.

0: Waste My Time hörde vi med Benjamin Ingrosso. Ja, men vi ska tillbaka till fängelsemuseet där ju vår reporter Magnus S.R. Bengtsson är då och träffar flera, bland annat då Åsa Dansk som ju har fått jobb genom Arbetsförmedlingen. Och det heter ju då SIUS-modellen och det är alltså en särskild då utbildad konsulent som följer med när en person med funktionsnedsättning ska in i arbetslivet.
1: Ja, vi ska komma till henne alldeles strax. Hon står här bredvid. Hon heter Maria Eriksson Nettelund. Men vi börjar, tänker jag, med Åsa Dansk. 3 år har du varit här. Och jag förstår det som att det funkar bra. Om man blickar framåt, vad är målsättningen längre fram? Vill du vara kvar här eller vill du ta dig vidare? Eller vad vill du sen?
2: Nej, jag vill vara kvar här.
1: Och varför?
2: Jo, men det är det bästa arbetsplats man kan ha. Och speciellt i mitt fall. Eftersom jag inte klarar av så mycket annorlunda. Det är ju det bästa förutsättningar för mig här. Så att jag kan inte ha bättre arbetsplats.
1: Vi nämnde det när vi pratade vid förut här. Det är ju en bipolär sjukdom som ligger i grunden. Ja. Hur märker du av det på jobbet idag? Alltså, har du kommit in i det så bra så att det inte märks av här? Eller hur funkar det?
2: Nej, jag märker inte av det så mycket. Det är om det blir väldigt mycket folk. Då kan jag bli stressad. Annars är det inte så mycket.
1: Mm. Och då har du så att du kan prata med din chef som står här bredvid, Desiree, om din situation då? Eller hur funkar det?
2: Ja, absolut. Även min kollega då, som har samma jobb som mig då.
1: Just det, som också är värd.
2: Ja.
1: Ja, hon är inte, hon sprang iväg va?
2: Ja, hon är nog här i faggorna men...
1: Så då kan du inte prata med henne nu. Nu har du ju. Ja, det är bra. Vi ska rikta oss över också till Desiree Kjellberg, museichef här på Fängelsemuseet. Hur kom det sig att Åsa kom in i detta för er del?
3: Men vi är ju en väldigt liten arbetsplats och vi var bara 3 stycken just då. Så vi hade en museivärd och så var vi en pedagog och så var det jag. Och det är ju en väldigt, alltså det är en sårbarhet att vara så få på en arbetsplats och så är du timanställda. Så när vi fick förfrågan om att ta emot Åsa så ville vi gärna testa det och se om det kunde bli en extra resurs då för det här med museivärdskapet. För att det skulle kunna finnas lite mer trygghet. Och sen när vi märkte att det funkade så kändes det ju otroligt bra för att vi har inte råd att anställa en heltidare eller liksom, vi har inte så mycket pengar och det här var ju en möjlighet för oss att få en extra person i gruppen som gör det här att det, för oss blev det mycket mer tryggt helt enkelt, det blev mindre stress.
1: Du nämner det, alltså pengafrågan här, varför var det en fördel med detta då eftersom du inte kan anställa om du utvecklar?
3: Jo men vi får ju bidrag från Arbetsförmedlingen för att ha Åsa här och vi fick ju också, Åsa kom ju in som en på praktik och fick testa arbetet under en ganska lång tid ändå och det var väldigt värdefullt för oss för att vi skulle kunna känna efter att det här verkligen var en person som fungerade i arbetsgruppen. För vi är ju som sagt väldigt få och då är det också viktigt att det är rätt person som kommer in, att vi är i samklang med varandra. Mm. Det är viktigt för oss för att vi hade inte råd att anställa en på ett vanligt sätt.
1: Mm. Vi har ju här bredvid också den här SIUS-konsulenten som det heter, Maria Nettelund Eriksson. Matchningen, Fängelsemuseet, alltså hur går matchningen till från ert håll? Du jobbar för Arbetsförmedlingen.
4: Ja, det stämmer. Matchning går till som så här att en SIUS-konsulent, nu hade ju då Åsa en kollega till mig som SIUS-konsulent, träffar den som är då inskriven som arbetssökande ett antal gånger. Det kan vara allt ifrån 1, 2, 3 gånger upp till hur många gånger som helst, flera gånger i veckan. Så man lär känna den personens förmågor, intressen, vad den vill och kan jobba med. Och såklart även har man dialog kring vad är begränsningarna, vad behöver vi tänka till om för att det ska funka långsiktigt. Och när man lär känna det så börjar den här SIUSen leta upp rätt arbetsplats, som vi tror då kan vara rätt arbetsplats. Och i vissa fall kan det vara att man letar efter uppgifter, och i andra fall kan det vara att man verkligen letar efter miljön. Miljön skulle jag säga är nummer ett, en omfamnande, förstående miljö. Det är det som ofta är nyckeln. Så matchningen är jätteviktig. Man känner ofta det när man är med på besöket. Så vi som CIUSar är ju med ute vid intervju och vi träffar och så. Man känner in väldigt mycket, skulle jag säga, för att se att det funkar. Det är inte kall matchning, alltså skicka papper mellan varandra, utan här komma ut på plats ihop.
1: Vad skulle du säga svårast? Är det att hitta en arbetsplats som funkar, eller hitta en arbetsgivare som öppnar upp, så att säga?
4: Det svåraste är att hitta en arbetsgivare som öppnar upp. Arbetslösa och intresserade av att hitta rätt jobb, det har vi många inskrivna. Och som vi vet också har superfina kompetenser, så som Åsa beskriver sin kunskap och vad hon gör här. Det är så värdefullt. Men alla arbetsgivare gör inte som det du har gjort, Desiree, att de öppnar upp för det. Det är vår utmaning, att man vågar. Och att man ser då vinsten av det här långsiktiga. Att man vågar avsätta sin tid. Jag tror det är det som många är rädda för. Man känner så här, det är så stressigt, jag har inte tid. För man tror att det ska ta mycket tid i anspråk. Men det har ni vågat gjort, Desiree. Och det är så himla fint. För jag tror att det är det som är nyckeln i det här. Så att nå fler arbetsgivare, det är ju det vi vill göra. Att man kan se att det är en vinst. I långa loppet är det absolut en vinst på alla fronter. Även ekonomiskt, som du nämnde.
1: Jag säger alltså Maria Eriksson Nettelund. Vi ska komma tillbaka till henne och till Desiree Kjell
3: Berg.
1: Museichef. Alldeles strax.

0: Ferris Pierre hörde vi här tillsammans då med Klara May, som ju faktiskt kommer från Gävle, gör hon ju Klara. The One heter låten, och vi ska tillbaka till Fängelsemuseet där Magnus är. Vi pratar ju om det här med chansen att få ett jobb, få komma ut i arbetslivet. Det är ju så viktigt.
1: Ja, det gör vi, och vi har pratat här med Åsa Dansk som är en av dem som genom SIUS-programmet som det kallas på Arbetsförmedlingen har fått en möjlighet att testa sig in i ett jobb, och nu är hon anställd på Fängelsemuseet där jag är. Hon har slutat för dagen vad jag förstår, men Maria Eriksson Nettelund är kvar, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen, och Desiree Kjellberg, museichef. Hon nickar så fint för jag sa fel förra gången. Det ska vi inte handla om nu, utan nu ska vi vända oss till Maria. Du följer ju personer då som behöver hjälp och stöttning in på arbetsmarknaden. Hur många gör du åt gången så att säga? Hur många har du, tar du dig an åt gången?
2: Vi snittar på 30 personer åt gången, om man ska säga. Vi som SIUS-konsulenter har det som ett mål att vi ska ha 30 personer vi jobbar med kontinuerligt.
1: Och då är man både ute på arbetsplats men också håller på och matchar. Men jag gissar på att det är olika för olika personer.
2: Absolut, väldigt olika. Och man brukar kalla det här att man gärna har med olika faser. Om man säger att några personer kanske man jobbar med att lära känna först, skapa förtroende. Den här personen ska ändå känna att den tror och hoppas att jag marknadsför den på rätt sätt och har förtroende för mig när vi ska ut på arbetsplats, vilket är det stora steget. Och sen har man några då som är där på väg ut, då letar vi jobb, åker på intervjuer, åker på studiebesök tillsammans. Det är mycket det hänger på, att göra det tillsammans. Och några personer som är på då introduktionen, alltså det som Desiree tidigare berättade om, praktiken. Och då är man också med, följer upp, träffar, och vissa gånger så har vi då som tur är fått personer ut i anställning, så de är ute anställda, och det är ett gäng av dem då. Så det är olika, man kallar det, vi kallar det faser, olika intensitet hur mycket man träffar personerna också då. Så att det där varierar. Stor del av tiden är ju då också för oss att sitta och ringa företag, ringa och försöka få komma ut på besök för att se och träffa både arbetsgivaren, kollegor som är på det företaget, och kanske också då börja reka lite, vad kan det tänkas finnas för uppgifter som behöver bli gjorda här som befintlig personal gör idag. Kan vi liksom skapa tjänster, det är ju vårat guldtillfälle, kan vi skapa guldkantstjänster eller värdinnetjänster här, sånt som underlättar för de övriga anställda.
1: På tal om det med de övriga anställda och så vidare, det finns ju, eftersom det är Arbetsförmedlingen som är inblandat, hur fungerar det med löner? Och det är ju faktiskt så att man får stöd också från, som arbetsgivare av Arbetsförmedlingen för att ta emot då. Finns det risk för att man kanske lönedumpar för andra eller liksom struntar i andra som kanske skulle... Ja, hur funkar det?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Och här är ju, har ju vi så noga kontrollerat att vi behöver alltid samråda med en facklig part innan vi går in med både praktiken, alltså innan anställning, när man går utöver befintlig personal. Då behöver vi samråda med facklig part och även inför anställning. Och då samråda så att det blir rätt lönenivå. Och det får inte finnas någon undanträngningseffekt. Då får vi inte gå in med lönestödet. Så att lönestödet, det ligger långt bort i den här historien. Men det är viktigt. Men det är också viktigt att allt går korrekt till. Det är ändå så här myndighetsutövning vi utövar här. Vi kontrolleras regelbundet hela tiden. Så att det är en lång process innan det går så långt som till anställningen. Där många parter är involverade.
1: Här i Gävle kommun då, hur framgångsrika har ni varit med att få ut människor i arbete?
2: Ja, det har funkat jättebra. Nu mäter vi på Gävleborgs län då. Och då har vi fått ut mer än 300 personer i jobb idag. Den exakta siffran tror jag att vi har skickat till er innan. Så vi får se om ni har den. Men drygt 300 personer sedan januari i år. Och det är väldigt bra siffror. Det är över vårt årsmål. Så det är fantastiskt. Och det ska man tala om, att vi siktar på långsiktiga anställningar. Så det är, visst, såklart kan en anställning vara ett sommarvikariat. Det är också värdefullt, en erfarenhet. Men här siktar vi på att få till det långsiktiga. Så en person har ett jobb.
1: Tackar för det, Maria Eriksson Näs, nu glömde jag.
2: Ja, men det är Nettelund, men du var nära.
1: Ja, jag var nära. Nettelund och Maria, inte Maria, Desiree Kjellberg, museichef här på Fängelsemuseet.
0: Ja, klockan är 16.00. Det betyder att det är dags då för Ekonyheter här i P4. Och ja, det är Johan Westerberg som levererar nyheter.
3: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
4: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
5: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
3: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio och ja, vi ska om en liten stund prata om boende i Sörby, Fjärle och Mödänge i Bollnäs som nu protesterar emot att busslinje 76 har dragits in.

0: Stella Leftley hörde vi här med låten Boston. Ja, men vi ska ta en nyhetsuppdatera, titta lite på det allra senaste. Det gör vi med hjälp av Thomas då, som håller koll på nyheterna. Och igår kväll så skulle det vara ett föräldramöte på Vågbroskolan i Söderhamn.
1: Ja, men det här mötet blev inställt utan förvarning, skriver Söderhamnskuriren. Och bedömningen hade gjorts att skolpersonalen inte skulle närvara eftersom deras arbetsmiljö inte kunde tryggas. Det här sker då efter sammanslagningen av Vågbroskolan och Norrtullskolan, något som har kritiserats av både föräldrar och elever.
0: Och klimatet väntar inte. Samla ihop er nu politiker. Ja, det skriver 114 forskare på Aftonbladets debattsida idag.
1: Ja, bland andra två forskare på högskolan i Gävle. Carl Samuelsson som är lektor i miljövetenskap och Britt Johan Farstad som är docent i litteraturvetenskap. Enligt forskarna så har Sveriges klimatarbete bromsats de fyra senaste åren. Och nu krävs politiskt ansvar. Vi har kunskapen och vi har lösningarna, skriver forskarna. Så nu vill man att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern samlar ihop sig. Det är alltså uppmaningen i debattartikeln.
0: Och så avslutningsvis då, så har vi en ny översättning på Nya Testamentet. Och det här det avtäcktes idag på bokmässan i Göteborg.
1: Ja, och den här nya översättningen kommer exakt 500 år sedan efter den första översättningen till svenska, Gustav Vasas bibel från 1526. Och det var ju då som svenska språket fick platsen i kyrkan som latinet tidigare hade haft. Översättarna har gått tillbaka till de äldsta handskrifterna som finns tillgängliga enligt Dagens Nyheter. Vi kan väl säga också att den förra översättningen kom 1981.

0: High Hopes hörde vi här alltså med Panic at the Disco.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu så protesterar boende i Sörbo, Fjärle och Mödänge i Bollnäs emot att 12 indragna hållplatser på busslinje 76 alltså har dragits in då. Och anledningen till det här, det är ju nya elbussar som är för tunga för att köra då på bron mellan Freluga och Sörbo. Och nu så har de boende också startat en namninsamling. Och vi har med oss nu Christer Jigemark som är en av dem som bor och som berörs av det här. Välkommen till P4.
3: Tack.
0: Ja, men du berättar, Christer, hur påverkas ni nu av att de här hållplatserna, så 12 stycken, har försvunnit och helt enkelt dragits in för er?
3: Nej, det har ju indirekt eller direkt slagit ut våra möjligheter att våra barn till exempel ska ta sig till skolan och så. Det är en bit ut till den stora vägen, riksväg 50, där de ska ta sig. Det är framförallt barnen som vi känner en otroligt oro för. Men även för bygden och hela, ja, allt egentligen. Från ena dagen till den andra slog de bort det här.
0: Mm. Du, när det handlar om just barna, hur långt behöver barna gå nu till närmsta busshållplats?
3: Jag pratade om min son, så är det 3,8 kilometer ut i vägen, och kommuns riktlinje för kilometergränsen för skolskjuts är 4 kilometer. Som vi även där kommer försöka ompröva det längre fram, men nu börjar vi med bussen här.
0: Ja.
3: Så det är en bra bit för dem att ta sig ut. När det är, och framförallt nu vintern här, när det finns inga vägrenar, inga trottoarer, finns ingen belysning, kan vara oplogat. Så att vi är allvarligt oroliga för våra barn nu.
0: Ni ställer ju också krav nu då, för ni har ju också skickat in en skrivelse. Kan du berätta, vad är det för krav ni ställer?
3: Nej, men det är ju sättet det här har gått till på som vi egentligen, framförallt skrivelsen och protesten är. För att från den ena dagen till den andra i princip så tog de bort det här utan någon information alls. I slutet av mars i år så åkte X-trafik runt på de här 12 hållplatserna och satte upp lappar om att buss 76 är tillfälligt avstängd genom Sörbo och Fjäle och det. Den 7 april då kom det upp att det är permanent avstängt. Lapparna står fortfarande kvar att det är tillfälligt avstängt, men ingen information har gått ut om det här alls. Så att det är egentligen det först och främst som vi reagerar på, att de har gjort ett misstag som de inte riktigt kanske erkänner att de har gjort. Det är det stora, men också sättet att vi inte kommer kunna ha en buss genom våra byar, det försvårar ju för alla, inte bara våra barn. Vi vill ju ha en levande landsbygd, och det är ju verkligen inte vad vi får på det här sättet. Så att protesten är egentligen att vi vill ha vår buss tillbaka så vi kan känna att våra barn är säkra, våra äldre kan ta sig till sjukhus eller bara åka in till stan eller vad det nu är de behöver göra. Vi behöver bussen.
0: Mm. Ni har ju startat en namninsamling också, 200 underskrifter så här långt. Och vad är planen, vad vill ni göra nu med den här namninsamlingen?
3: Nej, men vi hoppas ju att det här ska väcka våra politiker och X-trafik och regionen, att de ska faktiskt förstå att det är inte bara en person som har blivit drabbad. Det är ju viktigt att markera. Vi vet att det finns flera som har liknande problem, men då kanske de har fått reda på det lite tidigare. Men det här är ju verkligen ingenting som skett. Det finns ju inga beslut tagna på det här. Vi har även begärt ut offentliga handlingar om den här busslinjen. Och det finns inga beslut att det här har planerats. Utan det här är nog ett rent och skärt misstag från början. Och det är ju egentligen det vi protesterar mot.
0: Mm. Jag vill bara förtydliga då att anledningen till att man har gjort det här, det är ju för att man har upphandlat nya elbussar och de är för tunga för att köra över den här bron. Och jag har också försökt få X-Trafik att vara med och medverka nu, men de hade tyvärr inte möjlighet att ge några svar just nu, men vi hoppas att de ska kunna medverka imorgon och ge svar. Men om ni fick bestämma, vad är det för lösning ni vill se?
3: Ja, det absolut enklaste lösningen som vi ser är det att man sätter in en annan buss. Då är allting löst. För idag så går ju den här busslinjen fortfarande, men den då avviker från våra hållplatser och går ut vid Bodåker istället ner mot Söring. Och istället om man sätter in en liten buss som tar de små barnen till Sörings skola, vilket är jättebra, men om man lyfter lite blicken så kan man ju känna att varför kan man inte sätta då in en buss som fungerar över den här bron tills man har löst det, så har vi ju löst alla problem på en gång. Vi har fått svar av X-Trafik då att man har nollvisionen och att det är elbussarna och att det är bra för miljön, och det är ju ingenting som vi någonstans inte heller tycker. Det är ju självklart att man ska värna om miljön, men det går ju faktiskt att göra båda två. Man kan ju sätta in en mindre buss, en elbuss, eller köra en på IVO 100. Så att det finns ju möjligheter att lösa, och det är det vi skulle vilja nu så fort som möjligt. Så vi slipper känna det här för vintern, för då kommer de stora utmaningarna för våra barn och för familjerna.
0: Ja. Tack så mycket, Christer Jigemark, som alltså är en av de boende som nu då protesterar emot att busslinje 76 delar av den, då det handlar om 12 hållplatser, har dragits in. Och ni vill få till en förändring. Och vi får se också när X-Trafik har möjlighet att medverka, vad de kommer svara på det här och vad de också ser för lösningar för de indragna hållplatserna.

0: Emma Svensson hörde vi här med låten Home. Och Emma, hon kommer från Ljusdal.
1: Hej, Thomas Grop här. När jag började på P4 Gävleborg fanns ingen hemsida. Vi skar upp fingrarna på rullbandspelarna och spela grammofon. Idag är ju mobilen allt. Jag chattar på fejan med dig och låter AI prata arabiska på skoj.
2: Lugat el arabia, jiden, yamin.
1: Det är nya tider alltså, men samma uppdrag. Göra bra radio för dig.
3: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Animal hörde vi här med Cat's Eye. Ja, men klockan är 16:30, det är dags för lokala nyheter med Thomas, och vi börjar med att berätta om polisvapnet ifrån Gävle-skjutningen som kan ha varit utomlands.
1: Ja, det tror en för detta kriminalkommissarie. Polisvapnet som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle för snart ett år sedan har använts vid minst tre andra skjutningar i Stockholmsområdet. Det visar P4 Gävleborgs och Ekots fortsatta granskning. Vapnet användes vid tre skjutningar i Sundbyberg 2020, sen i Söderbacken i Gävle 2025 och sen hittades i Uppsala i våras. Mellan 2020 och 2025 så verkar vapnet inte ha använts i sammanhang som går att spåra än. Och Bosse Åström, före detta kriminalkommissarie, tror att vapnet kan ha varit utomlands under åren då det inte verkar ha använts.
2: Ja, de är efterfrågande på den här marknaden, va? Och då måste man ju höja blicken lite grann och gå även utanför då det jurisdiktionsområde som vi kollar via NFC, va? Har vapnet hamnat utomlands i några grannländer för skjutningar där, alltså bör man göra sökningar eller efterforskningar även där, va? För att fylla då, som jag säger, de här luckorna. För att det är helt osannolikt från mina utgångspunkter att man har lagt den här, att vapnet har lagt och vilat under de här tiderna.
1: Och så det sa Bosse Åström. Det har varit ett stort strömavbrott i Bollnäs kommun idag. Det var vid 2:50 som omkring 6 000 elabonnenter i kommunen blev utan ström. Men strax före 15:30 var strömmen tillbaka. Det är oklart vad felet berodde på, men Bollnäs sjukhus drabbades inte av det här strömavbrottet enligt regionen. Det som skulle bli en yogaresa på Rhodos full av sol och bad byttes till levande magsjukemardröm för Helena Bostrand från Gävle.
3: Insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse. Jag mår lite bättre, tagit en liten promenad med öm i hela magen.
4: I somras insjuknade hundratals turister på semesterön och nu härjar alltså ett magsjukevirus igen. På Helenas hotell känns det nästan ödsligt.
3: Det är 1200 personer, det är fullbelagt och det är otroligt många som är drabbade som det är nästan tomt fast hotellet är fullbelagt. 10 i min grupp av 13 som är här på yoga som har blivit allvarligt sjuka då. Det låg en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta.
4: Men trots allt ska hon försöka sig på lite yoga.
3: De har gjort om yogapassen som startade idag igen. De har ställt in dem tidigare. De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yogapass och sånt då.
1: Berättade Helena Bostrand från Gävle, reporter Klara Sagström. Polisen har beslutat om kamerabevakning med drönare i delar av centrala Sandviken. Drönarbevakningen kan ske under de kommande 2 åren, från 3 oktober i år till samma datum 2028. Och syftet med kamerabevakningen det är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i Sandviken och hjälpa till med att utreda och kunna vidta rättsliga åtgärder när det gäller lokala brott. Och till sist kan vi berätta att SVTs tidigare programchef Gävlesonen Axel Arnö prisas som årets utgivare. Han får MOMMA-priset för sitt arbete med dokumentären Hatet om Joakim Lundell. Juryns motivering lyder: i SVT-dokumentären Hatet navigerade han järvt svåra utgivarfrågor och avslöjade blottorna hos andra. De traditionella medierna som abdikerat inför den personliga berättelsen, förlagen som satt kommers framför sanning och de sociala medierna där djungens lag råder. Juryn lägger till att Axel Arnös gärning som utgivare är lång, betydelsefull och av högsta kvalitet.
0: Ja, men kvällens väder, under natten en del låga dimmoln, men det blir plusgrader under hela natten. Och sen imorgon så vaknar vi upp då till en del moln och en hel del sol. Framåt kvällen så tätnar molnen och då kan det bli lite regn längs kusten. 14-17 grader. Vi tar en titt också ut i trafiken. Det är Elisabeth som ska uppdatera oss om en specifik väg.
5: Stämmer bra, då gäller det Riksväg 56, Heby-Tärnsjö. Och när vi då är där och ska prata om den olyckan så är det då cirka 2-4 kilometer norr om Tärnsjö. En olycka med timmerbil och personbil, och det ser ut att bli köer i båda riktningarna där. Så Riksväg 56 är en olycka cirka 2-4 kilometer norr om Tärnsjö. Tittar vi till lite övrig trafik, det är lite mer närmare än just kanske Riksväg 56, så ser det ut att rulla på desto bättre, och tågtrafiken lika så. Tipstelefonnummer, det är 020 999 444.

0: Backstreet Boys hörde vi. Ja, men vi ska lämna ut det kvällspasset.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också kvällspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
0: Ja, men ni hörde där vad som kommer hända senare här i P4. Ja, men vi hörde Backstreet Boys och jag kunde ju inte säga överhuvudtaget vad låten hette. Men jag ska göra ett nytt försök. I want it that way. Ja, men det var ju inte så svårt ändå.

0: Tvillingen hörde vi här alltså med Darin. Ja, men det är dags för nyheter från Ekot. Klockan är 4:15. Vi har Henrik Sell.
1: Det här är Ekot 4:15. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt, men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat, ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Dali, som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår, men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson, som leder utredningen, att citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på. Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsadeh. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag kände mig smutsig. så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha, och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats som en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar, men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland. Också även om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Och jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret, ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Magnus, vår flygande reporter, ska faktiskt träffa en 14-årig tjej som heter Vilma och som ska köra crosskart i helgen. Ja, det väntas tävlingar.

0: Dai Dai, jag hörde vi här alltså med Shakira tillsammans då med Burna Boy. Ja, men vi ska berätta lite om det stora läspriset, för att nu är det nämligen så att vi har fått veta att det går till Alftaskolan, Thomas.
1: Ja, och närmare bestämt till speciallärare Helene Strömberg och skolbibliotekarie Annette Helgesson på Alftaskolan 7-9. De har fått Lärarstiftelsens stora läspriset för sitt arbete med att göra läsning till en naturlig del av undervisningen. Och det här har lett till en tydlig utveckling av elevernas läsintresse. Och fler elever läser och pratar om böcker och efterfrågar nya titlar. Och Helene och Annette, de var idag på plats på bokmässan i Göteborg och fick ta emot stora läspriset för sitt arbete.
0: Och hur lyder då juryns motivering till det här?
1: Ja, det är följande. Genom ett långsiktigt, kreativt och genomtänkt arbete har läsningen gjorts till en självklar del av skolans kultur, och med regelbunden läsning, stor frihet i bokval och lekfulla aktiviteter så väcks nyfikenhet även hos elever som inte ser sig själva som läsare.
0: Mm. Kul! Mm. Ja, men de här två specialläraren och skolbibliotekarien måste vi ju såklart träffa, tänker jag, sen när de kommer tillbaka hem till Alfta igen, och eleverna också för den delen. Men nu vet ni vad, nu ska vi faktiskt istället till Rörberg utanför Gävle, för att ja, det vankas ju SM-tävlingar där i helgen, Magnus.
2: Så är det, och jag har placerat mig själv under startportalen här på Motorstadion. Man kan stå här idag för det är inga crosscarts som kör förbi, men i helgen så kommer det göra det. Och en av dem som kommer köra på den här banan, hon står bredvid mig, hon heter Vilma, och vi ska prata med henne om en liten stund, Lotta.
0: Mm, låter spännande. Och så ska vi prata om en epok i Sandviken som ju ja, faktiskt nu är över.
1: Ja, under 12 års tid så har Monica Jakobsson klätt sig högtidligt i en ny klänning och sen avslutat varje kommunfullmäktige i Sandviken med en dikt. Och nu lämnar den 76-åriga socialdemokraten uppdraget som ordförande, och så här säger hon om alla sina klänningar.
3: Om jag liksom tycker att jag klär upp mig och finner håret, då känner jag mig lite säkrare när jag ska börja svinga klubban. Det är ju otroligt pinsamt, slöseri, inte miljövänligt, men ja, jag har ändå gjort det.
0: Mm. Och vi fick ju vara med hemma hos Monica i morse och titta in i hennes garderob där alltså hänger över 100 klänningar.
1: Ja, det måste ha blivit ett antal under alla åren.
0: Ja, jag höll på att räkna någonting hemma, kanske omkring 120 klänningar någonting. Ja, det är inte helt illa. Och hon sa det också, att nu när det är färdigt med kommunfullmäktige, då ska hon inte heller köpa någon ny klänning.
1: Nej.
0: Får vi se om hon klarar av att hålla sig.

0: med Dexter's Midnight Runners.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, med en pappa och en farbror som har vunnit SM-medaljer i rally och crosskart så är det kanske inte så konstigt att 14-åriga Vilma Berglund också har valt motorsport. Och i helgen, ja då tävlar hon i juniorklassen under crosskart SM som avgörs då på Rörbergs motorstadion utanför Gävle. Och du är ju alla redan på plats och du står ute på banan va, Magnus? Det blir väl inte överkörd?
3: Nej, men idag är det hyfsat lugnt här, Lotta. Ingenting som kommer köra över oss, hoppas jag. Man kan ju inte vara helt säker. Men nu är det helt tomt här, förutom då jag, pappa Martin Berglund och Vilma Berglund. I helgen så kommer du sitta i en liten maskin här. Crosskart heter det. Kan vi bara börja i frågan, vad är det för någonting?
4: Ja, det är en röramsbil. Du kör runt på banor, till exempel rallycrossbanor och folkracebanor. Ja, jag vet inte hur man ska förklara så mycket bättre. Men
3: här då, nu står vi ju liksom mitt på banan. Bara, var kommer du köra här så börjar jag fattar? På asfalten här och ut på gruset där och i gupp, eller?
4: Nej, det är inga gupp här. Så, det är mer, kan det vara lite hål någonstans
3: okay.
4: Som det kan bli.
3: Jag tänkte på den där jättestora liksom uppförsbacken där borta. Där kommer du inte köra.
4: Nej, det är crossbanan.
3: Ja, så på planmark?
4: Planmark.
3: Det ryktas ju om. Jag trodde att det var 7 år. 7 år gammal när du började. Mm. 6 år fick jag höra nu. Hur ligger det till med det där?
4: Jo, jag började när jag var 6 år och träna. Sen så började jag väl tävla med när jag var 7.
3: Och hur hamnade du i det här?
4: Min farbror tror jag mest. Och pappa.
3: Och din farbror på grund av vad?
4: Ja, han körde ju själv då vid den tiden och så tyckte jag att det såg väldigt kul ut. Och så sa jag väl till pappa att nu vill jag också testa. Och så fick vi komma hit och testa.
3: Så 6-åriga Vilma in i en... Men då kör du inte samma typ av crosskart som du gör idag, va?
4: Nej, nu är det en lite mera... lite större modell.
3: Och lite snabbare, eller?
4: Ja.
3: Hur snabbt går det?
4: 120 om man kommer in till maxhastighet.
3: 120?
4: Ja.
3: Och så sitter man i den där lilla buren som är bilen. Är du inte nervös när du gör detta?
4: Jo, man kan bli lite nervös men det släpper mest när man sedan är ute och på banan. Liksom. Det är mer i starten.
3: Så när vi står ju faktiskt i startporten här, det sitter några lampor där uppe. Är det precis innan lampan slår grönt?
4: Ja, då kicklas det rejält i magen.
3: Hur långt hinner du åka innan det försvinner? Är det för att du har panik då som du bara släpper? Eller vad händer?
4: Ja, när man kommer iväg då släpper det oftast. Och så tänker man på att nu måste jag ta det här.
3: Du tävlar ju i juniorklassen. Du är också tjej i en motorsport. Jag har förstått det som att det är ganska få tjejer som tävlar. Eller hur är det att vara liksom tjej bland en massa killar?
4: Jo, men det är intressant. Vissa killar tar det illa, vissa killar tar det okej. Okay, men ja, det blir bara mer och mer tjejer, vilket jag tycker känns ändå rätt så bra.
3: Vissa killar tar det inte okej? Okay. Hur då?
4: Ja, vissa tål inte tjejstryk.
3: Alltså, hur finns det en lite så här prestige i att slå en kille som är lite så här, ja men du kan inte köra. Alltså, hur känns det?
4: Det känns jättebra. Man blir ju... en helt annan människa efter.
3: Okej, en helt annan människa. Har jag förstått det också som att mamma, hon höll på med hästar och gör fortfarande. Pappa som står och nickar där borta, han höll på med rally. Du håller på med båda. Men balanserar du det eller var kommer du ta vägen liksom?
4: Nej, jag rider väl mest för att jag tycker om djur och för crosskartens skull och sådär. Sen så är det så, jag kommer ju satsa mer på motorsporten än hästsporten.
3: Och vad är målet liksom? Var vill du komma?
4: Ja, jag vill komma så långt så att jag inte behöver jobba med allmänt jobb. Jag vill kunna leva på att köra på det sättet liksom.
3: Hur stora är förutsättningarna för det? Det går liksom att leva på?
4: Ja, men att man ska kunna köra och så man samarbetar med en klubb och så får du sponsorer och kan åka runt i hela världen och tävla.
3: Jag måste ju också, pappa står ju så flitigt och tittar här bredvid. Hästar, crosskart, det känns som att du har haft något finger med i spelet. Finns det någon konkurrens där mellan mor och far?
2: Ja, men så är det väl. Vilma har fått valt själv, absolut. Men det har varit lite lättare att övertala mig om att skaffa crosskartare än hästar. Så är det väl.
3: Ja. Är det en extra stolthet också över att hon går åt pappas håll med crosskart och motorsport än med hästar?
2: Jo, men absolut. Jag tycker att det har varit jätteroligt, för att jag menar, vi har ju bra kontakt genom det här. Vi åker runt liksom hela Sverige på somrarna och sitter i bussen och hinner prata. Så att jag tycker att man har fått en bra relation. Alltså, och det kanske inte är jättelätt som pappa annars med dotter. Så att det har varit jättekul att ha haft det här tillsammans.
3: Du har ju en karriär som rallyförare. Alltså, vilka styrkor har Vilma, skulle du säga?
2: Jo, men hon har alltså jättemånga styrkor. Sådär. Hon är fruktansvärt reaktionssnabb. Det är sällan hon förlorar en start. Vilket både hennes farbror och jag var ganska talanglös på våran tid. Så där har hon ju... ja, absolut. Och sen är det så. Vi i allmänhet så har tjejer väldigt bra fokus. Alltså, det ser man. Vi killar, vi är mer för det tekniska, kanske skruvar och fundera hur det låter och hit och dit. De ser nog mer som bilen som ett tävlingsredskap och liksom fokusera på körningen, ungefär som vilken idrott som helst, jag tror. Ja. Så att, och det ser man på flera, på de flesta tjejerna egentligen. Det är en styrka.
3: Du tycker det är intressant ändå, för att om det är någon som varit lugn här idag eller sen jag kom, så är det Vilma, och pappa har liksom varit väldigt mycket med telefonen och är överallt och så. Håller du med pappa om det där med fokuset? Är det din styrka?
4: Ibland inte.
3: På banan kanske?
4: På banan är det fokus.
3: Du, avslutningsvis, SM-final på hemmabanan i helgen. Vad är dina förväntningar inför det?
4: Ja, en pallplats förhoppningsvis. Men det är jättemycket konkurrens liksom. Det är jättemånga snabba som ska köra. Så det är, vi får se.
3: Vi får se. Lite kax är det.
4: Ja, kanske. Jag ska vinna.
3: exakt så. Vilma Berglund alltså, som tävlar juniorklassen i crosskart SM i helgen. 14 år bara. Började som 6-åring. Här på Motorstadion.
0: Heja, heja, säger jag bara. Magnus S.R. Bengtsson hörde vi där alltså direkt ifrån Rörbergs motorstadion. Och där kommer det hända grejer i helgen då, när det blir SM.

0: Great Expectations hörde vi där, alltså med Sena Spyro.
1: Fönsterbågar, en gammal LP-skiva, en reservdel till en moped, en symaskin eller varför inte en livskamrat eller valp. Ja, för någonstans i Gävleborg finns det ju någon som har precis det du söker. Sök och finn på fredagar. Slussen öppnar 10:30 för samtal, men mejla redan nu finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag, Klara Sagström, jag ser fram emot ett härligt samtal med just dig. Så ring, ring!
0: Jag dyker upp imorgon, Klara. Fatta att det finns ett program där man kan söka en kaffemugg eller en livskamrat eller ja, kanske lite nya vinterdäck. Där kan man snacka om bredd alltså.

0: Life is... Så här, vidare hörde vi där alltså med Pet Shop Boys.
1: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
2: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
1: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver Åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
0: Ola Janåker Dunkers hörde vi där. Och nu Coldplay.

0: A Sky Full of Stars hörde vi där, alltså med Coldplay. Ja, men det är dags för lokala nyheter med Thomas, och det handlar om yogaresan som blev en mardröm för Helena.
1: Ja, det var både kaskadkräkningar och vattendiarréer. Det som skulle bli en yogaresa på Rhodos full av sol och bad byttes till en riktig magsjukemardröm för Helena Bostrand från Gävle.
2: Insjuknade i så här kaskadkräkningar och vattendiarréer och så igår morse. Jag mår lite bättre, tag en liten promenad, med öm i hela magen.
3: I somras insjuknade hundratals turister på semesterön, och nu härjar alltså ett magsjukevirus igen. På Helenas hotell känns det nästan ödsligt.
2: Det är 1200 personer, det är fullbelagt, och det är otroligt många som är drabbade, som det är nästan tomt fast hotellet är fullbelagt. 10 i min grupp av 13 som är här på yoga som har blivit allvarligt sjuka då. Vi låg en spya nu när min vän skulle gå ner till poolen och titta.
3: Men trots allt ska hon försöka se på lite yoga.
2: De har gjort om yogapassen som startar idag igen. De har ställt in dem tidigare. De har gjort om dem så blir bara jättelugna, lite stretching och lugna yin-yogapass och sånt då.
1: Berättade Helena Bostrand från Gävle, reporter Klara Sagström. Hur klarar sjukvården ett stort och plötsligt inflöde av patienter samtidigt som Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge? Ja, den frågan stod i centrum när Region Gävleborg idag deltog i en övning i Kungsör tillsammans med de övriga regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige. Övningen gav bland annat möjlighet att diskutera ansvar, arbetssätt och hur resurser kan användas och delas när behoven är större än vanligt. Och så kan vi konstatera att speciallärare Helene Strömberg och skolbibliotekarie Annette Helgesson på Alftaskolan 7-9 har fått Lärarstiftelsens stora läspriset för sitt arbete med att göra läsning till en naturlig del av undervisningen. Arbetet har lett till en tydlig utveckling av elevernas läsintresse, och fler elever läser, pratar om böcker och efterfrågar nya titlar. Helene och Annette, de var idag på plats på bokmässan i Göteborg och tog emot stora läspriset för sitt arbete. Och så kan det bli drönarövervakning i samband med Brynäs hemmapremiär nu på lördag. Beslutet gäller dels vid arenan Gavlehov i Sätra och dels i centrala Gävle. Beslutet gäller mellan klockan 10:30 på lördagen. Och så ska vi till Sandviken. I 12 år har Monica Jakobsson klätt sig högtidligt i en ny klänning vid varje kommunfullmäktige i Sandviken och avslutat varje möte med en dikt. Nu lämnar den 76-åriga socialdemokraten uppdraget som ordförande.
4: Det var kul att fört mötet framåt. Och jag har värnat om att det ska vara en fin ton och politikerna emellan. Så jag har väl dompterat dem lite, och det är kul.
5: Monica, som är socialdemokrat, har samlat på sig runt 100 klänningar genom åren, som hon också använder i sin roll som vigselförrättare. Och några har hon skänkt bort, men hon tycker själv att hennes vana visar på lite fåfänga.
4: Om jag liksom tycker att jag klär upp mig och finner håret, då känner jag mig lite säkrare när jag ska börja svinga klubban. Det är ju otroligt pinsamt, slöseri, inte miljövänligt. Men ja, jag har ändå gjort det.
5: Att lämna uppdraget som ordförande för kommunfullmäktige tycker hon är lite vemodigt.
4: I oktober när nya fullmäktige tillträder, då ska jag sitta på läktaren. Det kommer nog kännas lite konstigt då. Jag kommer ju att sakna det där att man är med, att man har väldigt koll på vad som händer och sker i kommun. Jag är ju otroligt nyfiken av det, så att det blir nog det svåraste.
1: Det sa Monica Jakobsson i Sandviken, reporter Ella Brodin, och det får avsluta nyheterna.
0: Vi tar väl och tittar lite också då på kvällens och nattens väder, och det blir en del låga dimmoln och plusgrader under hela natten. Och sen imorgon då, ja, men då vaknar vi också upp till en del moln men faktiskt också en hel del sol. Och mot kvällen så kommer molnen att tätna på, och närmast kusten så kan det bli lite regn. 14-17 grader, det är temperaturen under dagen. Ja, men vi ska bli uppdaterade också när det handlar om läget i trafiken utav Elisabeth.
6: Då gäller det Riksväg 56. Vi har tidigare berättat om en olycka mellan Heby och Tärnsjö, cirka 2-4 kilometer norr om Tärnsjö. Och där är det uppklarat så att där ska det rulla på bättre. Jag ser inga köer där i området. Och med det så avrundar jag för de här fasta rapporterna. Är det någonting så tipsa gärna. Vi nås på 020 999 444.
0: Och vi, ja men Lotta, jag och Magnus, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här programmet den här eftermiddagen. Och om du vill så hörs vi imorgon bitti.
7: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i Kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
8: Tack!
9: Tack, tack, tack.
7: Hur mår ni?
9: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
8: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
7: Ja,
8: så det var underbart. Jag har landat.
7: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
9: Får jag raljera lite?
7: Ja, det får du.
9: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det är inte så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
8: Mm, snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
7: Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
1: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få uppemot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så har det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av val. valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med.
2: Nej, det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst. Men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan helt enkelt.
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för att, precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss. Så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta. För att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Mm. Ah, okej. Okay. Mm. Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt?
2: Samma sätt. Man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
2: Mm.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån GP och Fouad Youssef ifrån SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej, Lars. Hej, välkommen.
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja.
3: Vad tror han om låsningen mellan Vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Du är som med politikerna.
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021 av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Rinkqvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror, att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja.
0: Ja. Det kastade du bara ut så där, Alexandra. Bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extraval för valresultatet som det är idag. Det blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag tror, eller jag är inte helt säker på att det blir extraval, men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir en, två, tre statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Ta hand om
3: dig. Ja,
0: ha det bra. Mm. Hej.
5: Tack.
3: Hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma, finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Valdetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga 5 matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
9: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20. Går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en minister.
5: Då kan man inte starta utredningar, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det
0: är nej.
5: Nej.
0: Kan man väl säga.
5: Oh.
0: Ja. Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt? Det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt. Men det är att de inte vill. Det är som är problemet här. Eller problemet om man tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger. Att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna. Eller jättegärna var en överdrift. Men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren. Och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik. Så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då ta bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Nej, men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte det,
5: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja. Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: Jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren, att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlade om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska klint. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med sina mandatperioder och bara sänka skatterna, Moderaterna. Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Mm. Absolut.
0: Så bra. Alexandra Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: Fania Von med Tiden läker alla sår.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaja från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
3: Hej!
0: Hej, välkommen!
4: Hej!
3: Tackar!
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
3: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
0: Mm.
3: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
0: Mm.
3: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval? Eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
5: Just det. Ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
3: Ja, eller ja. Om de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör ett parti, gör man ju inte längre, för man är ju utsparkad.
5: Nej,
3: men man är ändå kvar.
5: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandat är ju personligt, och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
4: Allt går om man vill.
5: Ja.
0: Men just nu finns det inga vilda?
5: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
4: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
5: precis.
4: Gå.
5: Ja, precis. Förra mandatperioden var väldigt speciell, för det var så fruktansvärt många vildar. Så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de får plats med alla faktiskt. Men det verkligen löst det.
0: Ja, men nu är just nu så finns det inga vildar.
5: Nej,
0: i alla fall.
4: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
3: ja, men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
5: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är ju lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat i riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
4: så
5: mandat.
4: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
0: Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
5: Tack, det var jätteintressant.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu, du.
3: Detsamma till er.
0: Tack så mycket. Hej då.
3: Hej.
0: Vi ska se om jag har om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att småpartier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Marcus.
4: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är...
5: Det är ju precis.
4: Så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
5: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet här, som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än något

0: kanske man, då, men då kan man kanske vara säker på att det partiet verkligen driver den här lilla, lilla sakfrågan som man har runnit för.
1: Så är det. Och här måste jag lyfta en grej som jag tycker vi pratar väldigt lite om i Sverige. Och det är ju att vi har ju, så att säga, någon form av representation även geografiskt i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju ett visst antal mandat och man blir invald i en särskild valkrets.
0: Mm.
1: Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder Nej. Sin valkrets. Man röstar bara för att man är invald i Västmanland, så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjäna på, utan här är det mycket mer partipiska än till exempel i USA. USA, där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för någonting som försämrar för folk hemma i delstaten där man bor.
0: Intressant. Mm.
2: Det är så bra att ha er här. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle vilja ha svar på. Finns fortfarande en liten chans att hinna komma med i programmet 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer.

UB40 Can't Help Falling In Love då, den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att vänta i Sverige just nu. Frågorna är många och det är så himla bra för Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått en fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: hej, en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det skulle bli extraval, hur stor är risken eller chansen att resultatet blir annorlunda då? Är det inte risk att resultatet kanske blir exakt

0: likadant eller brukar folk ändra sin röst om det blir extraval?
1: Brukar och brukar. Det har väl inte varit extraval i Sverige sedan 50-talet, så det är väldigt svårt att säga vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Så det är väldigt svårt att säga vad folk brukar göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är ju partiernas skräck. Mm. Alla partier är livrädda för att valresultatet kommer ändras och inte till deras fördel. Jag tror, om jag ska svara snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet i det här valet och inte lyckas bilda en regering, så finns det en risk att folk kommer vara väldigt irriterade på de rödgröna, även Magdalena Andersson, och att den sidan kommer backa, så att det blir Tidöpartierna som vinner. Det tror jag skulle hända om det blir extraval. Mm.
2: Sen kan man också säga generellt då att extraval, det betyder lägre valdeltagande. Det kommer inte vara några 84% av svenskar som går och röstar igen. Det kommer inte hända, tror jag. Chi fick jag kanske, om det skulle bli så. Men och lägre valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högerröster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till vänster. Mm-hmm. Så att kanske talar också en sån sak för att Magdalena Andersson är extra orolig för ett extra val.
1: Ja, och jag tror att också om man ska titta speciellt specifikt på de grupperna, de rödgröna partierna, hur det kommer gå för dem, så tycker jag att man kan se historiskt under mandatperioden så har inte Vänsterpartiets väljare straffat dem för några av deras skandaler som ändå varit ganska frekventa, avslöjande. Deras väljare verkar vara lite som Sverigedemokraternas väljare, att de är ganska immuna mot liksom skandaler som riktas mot partiet. Mm. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i ett extraval.
2: Sen beror det ju på när det där extravalet i sådana fall skulle hållas. Om det skulle hållas typ bara för några dagar sedan, då fanns det ju också en opinionstrend som pekade väldigt tydligt höger ut. Det vill säga liberalerna var på väg att växa. Det gick bra för Tidöpartierna i opinionen. Och sånt där skulle ju också spela in hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske en vecka senare än vad vi hade val nu, då är jag inte helt säker på att Tidöpartierna skulle förlora den där majoriteten. De kanske hade klarat det.
1: Det är också så otroligt jämnt, så vem vet.
2: Vem vet.
0: Svårt att säga. Vi är inte där ännu. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då. För vi har fått en fråga, hur lång betänketid har Magdalena Andersson och vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller sonderingsrundorna totalt får ta?
1: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här, jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
0: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
1: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman, och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
0: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman,
2: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. Dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset in i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
0: Okej, så förlåt att jag bryter, Alexandra, men på måndag då väljs en ny talman.
1: Ja.
0: Vad händer då?
1: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har. Och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se. Men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Stefan Löfven var det, 2018, sonderingsuppdrag på det här sättet. När vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu. Då gav han dem 2 veckor i taget i början partiledaren. Och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då... kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Mm. Så de kanske säger att det avslutas imorgon.
0: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
2: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar

0: processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
1: Och fun fact bara om talmannen då tycker jag är kul. Det som är roligt som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. Tvåa talmannen, trea statsministern.
2: Aha.
1: Det är som man inte vet. Nej. Men det är kul att veta.
2: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
1: Ja.
2: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
1: Ja, riksmötets öppnande på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen, och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det är pomp och ståt. Det blir kul.
0: Skolstart
1: i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
0: Det brukar
1: vara
0: utkik
1: efter.
2: Och sen har vi budgeten i november.
0: Budget i november, och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
2: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, eller inte mycket ska jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö-samarbetet.
0: Håller du med här för?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i dryck, i form av dryck, för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: också med
2: bättre.
1: I boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Och så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här, i det här rummet, har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är Kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej,
4: jag heter Nelly.
3: Och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
5: Ja, vad säger du, Sara?
6: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt. Så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
7: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
8: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
9: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
8: Det visar sig att de har mässling.
9: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
8: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
10: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
8: Hej Sara!
6: Hej!
8: Vad är mässling?
6: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
8: Men hur smittar det?
6: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
8: Hur
5: kan man skydda sig från mässling?
6: Det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
5: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
6: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
7: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han. Men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret.
1: Ser du något, väser Kalle?
2: Nej,
0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här!
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då,
0: plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa, väser Kalle. Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte.
1: Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan. Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
0: Det var inte vi, säger Elsa.
1: Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds.
0: Jag blir tokig, ropar Frans.
1: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
0: Är det någon här? Viskar Elsa.
1: Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
0: Hallå?
1: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
0: Spöket svarar.
1: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
0: Behöver du hjälp? Frågar Kalle. Blinka med lampan i så fall.
1: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något. Men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig. Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
0: Igen, säger Frans.
1: Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Åh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintresse innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa lite. Som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast att alla får med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar i hockey på hemmais. Det har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit, ty att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko, där kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det, SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är en minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven. Det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovacs är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubio-laget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovacs sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår reporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i det i vänstra teckningscirkeln och så åkte upp mot blålinjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sida han har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som jag haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra start. Ledning Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle, den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debakel i kvartsfinalen mot detta Ängelholms lag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Thelin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit en, förlorat en så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revanschen mot Djurgården när man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är det skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där då, jag tror inte Arvid Holm så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1 läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

0: farsan. Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad-Rögle 0-0, Örebro-Björklöven 0-1, Luleå-Frölunda 0-0, Djurgården-Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget, och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match så här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det handlar om, Magnus, så här långt, det är Herman Liv som gör debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström. Draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det ska 2-0 för hemmalaget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar av första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehti och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda.
5: Här är Närke där Nykolmen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka bortamatcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, så man skapar en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget, Västra

0: 3 för Färjestad Rögle som har haft svårt. Man har kommit in i zon och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även en stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite drygt kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad här mellan Färjestad och Rögle.
1: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter ett blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Andersen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
2: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då som vi senast hörde alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
3: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18:30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7:00 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
2: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela i fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu. Eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda har kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och ta som hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationer har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken, men ändå fick se sig förlorad efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sohorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sohorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögleklubbor emellan igen, en klubba signerad Anton Bengtsson då, lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som man hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset, han var grymt irriterad över utvisningen och på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen, just den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller? Oh dear me, wow.
6: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
6: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Ja, knappa 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
7: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
8: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen, och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
7: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
9: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
10: Imorgon är det dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att man gör en en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
10: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Vi har laddat, eller du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
10: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
7: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
11: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag har klarat om att liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
7: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
11: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra på saker samtidigt.
12: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
13: Venla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
12: Ja, hon är här bakom. Jag visste ju att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
0: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiär.

0: Vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska YLE det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget 0 segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela 3 stycken jämfört med Italiens 2. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher, en stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen, brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan, men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lassi Lehtinen i premiär mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget, men då får inte hem Umeålaget ut pucken utöver blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också, Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö. Ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende så fyllda efter den första perioden som jag var inne på, intervall spelmässigt överlägsen, men effektivitet har man ju saknat i de 2 inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst för att det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norm. Och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är, ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på site så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu så skickar vi dit de löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping så det tar en stund att få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match utan där blir det ju hela omgången så det finns alla anledning
7: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra och så får man nedsnacket sen. Det där, va?
1: Ja.
7: Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Skött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. Därför måste jag hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmar Sund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju det. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan att det blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det. Men det blir ingenting utav det. Det blir spel 5-5 ändå. Den Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till Ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
20: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
21: Skottland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
20: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
18: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
4: Och Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 i nyförvärvet. Han kom in ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Schalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får puckarna på sig Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i plockhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
22: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledningen med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen, kommer det bli en utvisning på Björklövens spelare, signalen kommer där. Jo, passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde fyra mål eller fyra assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklövens målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Nummer ett överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som man är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Sladdigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge utan Örebro eller Björklöven skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slalv av hemmalaget i numerärt överläge. Gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
6: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Var. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Var som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
22: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenwill står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Han har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten Tuima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
2: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerats in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
22: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenwill, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
17: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman 2 minuters utvisning. Man har inte varit inne nästan till anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen, men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott där in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom. Och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam. Och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där. Och Norman, nyförvärvet då, Mikael Öby Olsen då. Snabbar sig här i en offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Men hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel. Viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt. Då blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget. När man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad som gick till Rögle inför den här säsongen. Stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren då Tobias Björk så tittade på honom och pekade släpp pucken men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
3: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade i 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat i 2-2.
5: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
3: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
5: Ja, det var det. En jätteräddning av Herman Liv när han får ett bra skott från Skellefteåspelaren men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt och det såg väldigt fint ut.
3: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
5: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet är rakare in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
3: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
24: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
25: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
24: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
24: Tack för att du lyssnar.
26: SHL från Luleå.
27: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan 2 lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda-mål. Tredje raka Frölunda-målet på bortaplan mot Luleå och den här gången så är det Max Westergård. En talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan, förutom då Frölunda-supportrarna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. Fyra kvar.
26: SHL från Luleå.
22: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit ikapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszon. Då är det offside. 1:20 kvar att spela den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar nummer ett överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
26: SHL från Karlstad.
17: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant framspelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat för att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och det andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
26: SHL från Stockholm.
8: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
22: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0-ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner teckningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro backar, får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor. Där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit i kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
6: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meyer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Förutom då Frölunda-supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men fem raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in fem mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är två minuter kvar av den andra perioden. Fem raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
17: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med fyra minuter kvar. Men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästintill upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelar eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson inte har återkommit efter den här, han fastnade med skridskon såg det ut som när man fick se efter honom. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då, som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på TV som har gjort för att se lite grann hur de ser ut, de här nya gubbarna, varit på plats på några av dem.

0: då för Rögle. Dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman. Och en puck in som inte lurar bort Melker Thelin, utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestads zon. Alltjämt 1-0. Färjestad Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
2: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supportrarna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward, så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
0: Riktigt så målfrist är inte Karlstad, där har vi nöjt oss med 1 mål så här långt, och det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål, men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu, har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första, men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadzonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Melker Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället, och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling, och jag kan se på minspelet när de zoomar in. De har ju dock avbytat bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister minst där på Dan Tangnäs, som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit 3 stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellman den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Och det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan, tror jag, innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst, och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får utan och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det, utan klockan tickar iväg och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har 1 mål efter 2 spelade perioder, och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle, 25-14 i skott, övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
1: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden, som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson

för Luleå och gjorde 2-6. Paus på samtliga håll, om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio, HV71 Skellefteå, så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå, Andreas Jonsson. Örebro-Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1, ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade ju på par, ja, och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja, det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns

0: Superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen, men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll, och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna. Så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande match, men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan. Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match, just nu 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla, nu har jag sagt så mycket siffror ett tag här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer, Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster, har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn, va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är här sidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan, och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
4: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också, och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
5: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM, men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag, och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
4: Det är väldigt skönt, det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare, och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket, och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
6: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM, och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
7: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know a legend in not only Romanian football but world football.
6: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
7: So I think some sort of national team that brings certain collective strength, as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter-attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sänder vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:15 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
1: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period

0: Monica Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21:40 slutar vi då innan Karlavagnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL ishockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV1.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den, ja, eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överläge när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0. I det där nämnda numerära överläget, Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen. Målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och, ja, blivit vända på, om man kan säga så, i ledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smakstart, 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen, får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen, vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det, och Albin Lundin trycker in ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den blockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö-skottet. Täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter. Fin passning ut till högra teckningscirkeln. Passning tillbaka. Centralskottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den store centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge. Ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö spelar den ut på högerkanten. Lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen. Dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han istället sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja, den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka, 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer Hugo Gustafsson såg ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
3: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har sagt nu. Nu är jag orolig här när du ser på mig sådär, Jenny. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
3: Ja, men du, 1-1 mellan dig och mig då.
1: Och 2-2 i matchen här.
3: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
4: Där vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål, framspelade Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Och han kom ensam med målvakten, han gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till. Vrickade över foten, men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu. Utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen. Än att försöka riskera någonting i det läget, det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då, som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, som flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Ta som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Danny Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför Merke Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dehan, ett bra skott ifrån hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
3: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren när han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för den baklängesmålen, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, nedsnack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå har gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
3: Ja, kanske Luleå kan hämta sig då efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
5: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
6: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
5: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
6: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
5: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätterns strand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Teckningen i anfallszonen för hemmalaget är höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner teckningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. 3-3 alltså står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Teckning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner teckningen. Får upp den på backplats. Här kommer det en möjlighet för Arnesson. Som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast borta spelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
4: Mindre än 10 minuter även Noah gjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då var det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Han kan skott komma för att gör också det. Hellberg rädda, släpper det tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut hos en Växjö-spelare, men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö-möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken. Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg. Helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö. Underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, och se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet. Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
7: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0, eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. För hjälp av Filip Johansson, Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott, men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melke Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik, och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melke Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det är så även faktiskt vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen, och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
10: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
11: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
12: Det här är smutsigt.
8: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
13: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
1: Djurgården har åter tagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
13: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
14: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna. Och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre, 1-0 till Norge.
13: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
15: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
16: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
17: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
15: Reporter det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
3: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
4: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin, som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luftpassage med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här, och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
1: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen. Under tiden, Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläget, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det där avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden, och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
12: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckade inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
3: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad, Rögle. Här Hovet igen.
1: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvön som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge. Det tekningscirkeln, skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära, men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den när han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö-spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
2: I Örebro är det snart bara 1 minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika läge när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort 1 mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
1: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var. Men till slut Växjö ut i zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning de inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
7: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. För han var i närheten och skymde. Och gjorde ett digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökare han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burgoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi. När Färjestad haft timeout, det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
12: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontering, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som det gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
3: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
14: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimmen spelat.
3: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet. Emanuel.
18: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är tvåmålsskytt Charles Hudon. Prickskjuter upp i krysset, det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en härlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
3: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
19: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
3: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
18: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt, Ludvig Persson, som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på Jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
3: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
7: Där återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melker Tedin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin. När Magnus Nydöven fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melker Tedin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melker Tedin och få honom ur rytmen. Men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första. Den första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden. Även om det var Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är det Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den. Spelar med fötterna och med klubba. Puck in! Lite halvlurigt framför Melker Tedin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag har hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen. Nygren försöker jaga reda på den. Får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de där små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamonas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna, och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlåsning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
18: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt, och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården, som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
3: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där, 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles strax.
14: Jag tyckte det såg ut som Pasic.
3: Pasic för HV. Nikola.
14: Nikola Pasic.
3: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda, 3-7. Stor seger där för Frölunda, som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite, därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad-Rögle. Det är 2-1 och Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
20: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
3: Mm, vi har haft framgångar i orientering idag också.
20: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
14: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
3: 3 stycken matcher i SHL, ja, av 4 har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talare för kanske övertid där också, eller?
4: Kan väl så göra nu.

0: får puck runt här och så Melke Thelin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Och det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel och avbyta bänk egentligen jämfört med vad han varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken intill sig där. Och då blir det irriterat. Teckning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här utan bara känslor som rinner över lite grann. Adrenalinstinna spelare så är det slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Teckningen var inte så bra där och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner teckningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt är det från Adam Ålas Mattsson då som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort för det fanns ingen som var så snabb. Som den farten på pucken som han skickade iväg som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen utan det gör istället Robert Horki då. När Rögle får tag i pucken håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icing-puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer ifrån honom för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melke Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. Lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker om man säger i många avseenden som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann. Och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och började greppa efter pucken. Ny teckning är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten. I offensiv zon. En på vänstersidan om Melke Thelin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Och så är det lite diskussioner där med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger, Ladou där, blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid teckningscirkeln är Sandin med pucken då men utanför högra stolpen för Melke Thelin. Puck bakom förlängda mållinjen så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet här. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt och det är bra att Melke Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla

0: Har pucken offensivt då. Första skedet så var det Robert Horke då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melke Thelin. Och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat, utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en Färjestad-utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchuret, tredje perioden. Färjestad har 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ålands Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thelin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch. Klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak. Att Luleå och Frölunda slutade 3-7, stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
2: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak. Det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong. Har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
3: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
4: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they're trying, and that's why I felt so sorry for these guys, because they had signed and they're signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
5: Yeah.
4: Mm-hmm. So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
3: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
6: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
7: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
6: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
2: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
5: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
8: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då att pröva sig på ett maraton och vara med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
5: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
8: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
9: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
10: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström-Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
9: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så sex raka där från Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, nej, Luleå, även om det blev några tröstmål.
2: Målglatt årets säsong hittills.
9: Verkligen.
2: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
9: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon
2: 20:45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i en Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
9: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League, och i Sportextra då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi orientering.
11: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året, men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen, utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp, och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
9: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Micke Wolmgren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får nog av ishockey, ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer en Nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur, Mucho Gusto, och så säger vi tack och godnatt, och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals kriser är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack. Nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja.
1: Men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du, Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset, så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer, så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn, att man hör inte. Man stänger av, och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att våran pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom, att ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom, att det är tabu, det är tabuämne 2026.
0: Men är det, vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan. Utan mestadels så skickade jag sms, och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta. Och mamma och syran kom upp första behandlingen och, ja, och var med. Och man fick information och alltihopa. Och syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och leva, om man säger så då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt var det. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid första du ringer. Gäller det liksom, ja, andra lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, oh, vad fint att ha den relationen, ja, med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så. Men man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma, mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Det som säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du, tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssat sig in i riksdagen dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali som inte delgivits misstanke om brott har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits, så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen, så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att oj, Skellefteå, omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall, och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Ja, då har vi en älgvarning och det gäller riksväg 84 mellan Delsbo och Hudiksvall, eller mer exakt mellan Delsbo och Fredriksfors. Någonstans däremellan har vi en älg som jag misstänker är på vägsidan av Vidstängstedt. 84 då, Fredriksfors alltså, älg som kan vara uppe på vägen där.
1: Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu! Drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
2: Hej!
1: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
2: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
1: Ormar? Vadå? Berätta.
2: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
1: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
2: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa Tina, sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
1: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
2: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men wow. I somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, det är en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en rutschkana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
1: Okej, känslan hos eftersom... dig då?
2: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
1: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en sån liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
2: Jag ringer alltid henne först.
1: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
2: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
1: Aha.
2: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny! Ja.
1: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
2: Nej.
1: Alltså, för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
2: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
1: Det är där det ligger, va?
2: Ja.
1: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
2: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
1: Har det?
2: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
1: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är, eller jag får säga. Men det gör de ju inte, obs.
2: Jo, det gör de, jag tror det.
1: Där finns hon, Jenny alltså.
2: Mm.
1: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. Eller den där stora krisen som du minns väldigt väl. Och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i

0: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhuset då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhuset och ja, det var allt, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Hmm. Som var han.
1: Minns du när du ringde din pappa om din son?
0: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig, så då ja, fick vi åka in ganska fort då, och då sen när vi kom in då när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då, och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
1: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
0: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd var det.
1: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
0: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
1: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
0: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju. Men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i såna här situationer. Sen var han var ju utbildad lärare och speciallärare, och det var ju lika det efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju för.
1: Oh, wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
0: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd, för telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med några djur eller någonting som hade något annat problem, så var det jämt.
1: Vilken pappa alltså?
0: Ja, det mesta man kan ha haft.
1: Hmm. Du,
0: så var det.
1: Hur länge sedan var det som han gick bort?
0: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
1: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
0: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
1: Åh, oh, hur känns det?
0: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla.
1: Det förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
0: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... Alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
1: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
0: Precis, exakt så.
1: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
0: Härligt.
1: Tack för att du var med.
0: Tack så mycket. Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man-cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Oh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja, det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer. För man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där? Eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig? Eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då... Jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär? Ja. Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, och det är som är lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommer till den punkten att jag skulle vilja ringa någon så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat men har tyvärr då fått när men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut. Det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du, alltså, psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en höstdepression som är jättetung.
0: Jag har haft
1: ett par år som har varit lite lättare och lite bättre. Men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Så att jag har ju det problemet. Att jag har då två gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger att våren, den är väl fin. Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanar som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, ja. Tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns absolut tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut den här tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Ja, särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just det, att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Tack Peter, och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
0: Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej, men snälla. Alltså, alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja, men och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vad då för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft tre stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja. Jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja. Men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att allt när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Hm. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så. Och jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skräpplig. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare. Och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att, ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar lite för att det är jobbigt att ta det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej. Jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S-rockarmen.
0: Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt att ringa in och vara med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Avril Lavigne med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sen lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkila, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå, Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var, fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon, fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du, Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Jajamän.
0: Du, Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, precis.
0: 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper emellan. Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Nu lever de inte längre, men var präst då. Ja, jobbade inom kyrkan. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Jag försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen. Det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid, klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du
1: aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna. Nej,
1: men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90, 20, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: för alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja, men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att det är väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då, det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blåneka, eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså, kunde de inte
1: spå? Nej, jag sa, ja, men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men, ja.
0: men Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde och jag. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevliga samtal och fått otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså, inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det var då, så var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mitt emot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Jamen. Ja, det är bra. Hej.
1: Jamen, detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring, vad temat egentligen var där. Ah, du som lyssnar, det handlar alltså om vart du ringde, alltså vem du ringde, eller uppenbarligen då, vart du ringde, när livet krisade. Ring och berätta 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Troligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej, hej, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick ifrån garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Och då ropade jag nej, nej, nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja, ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja, ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja, ja.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälp

0: Så, men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. Och när jag kom tillbaka. Ja, du får åka med denna ambulansen. För det var två ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen och åka.
1: Du Anita, var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
0: Nej, inte upp till inte med ambulans och ljud, utan bara där när.
1: Där precis när det hände eller?
0: Ja.
1: Men hördes ni efter den här händelsen?
0: Jajamensan, vi var grannar.
1: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då? Efter att du hade förlorat din man?
0: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
1: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
0: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Ja, en... Ja, två barn kom en gång. Sen kom den andra också.
1: Ja.
0: Jag fick... De var ju med mig hela tiden på lasarettet.
1: Ja.
0: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra dotter sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och då åker jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
1: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig. När det här drabbar en alltså.
0: Men jag kan ju säga saker. Efter det hände det. Ja, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan. Så har ju en annan man. Inte en man utan en jag ska säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
1: Du har en pojkvän?
0: Ja.
1: Härligt ju.
0: Men det, om jag ska säga så här, innan han hade demens och så, innan han sa, händer det något med mig, då ska du jag vill inte säga namnet, då ska du ta han är bra.
1: Är det men, va? Och det blev han?
0: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll så där.
1: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
0: Ja.
1: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
0: Ja.
1: Ha det så bra nu.
0: Jag hoppas någon annan vill tala om så att det kanske blir så att det är släkten.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
1: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
0: Ja.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej.
1: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga, om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittade vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittade precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa, va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan. Och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst. Så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint. Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa. Och ledande min svärmor. I den mån hon har tid och kan. Hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du, Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom ikapp. Oh. Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem. Mm. Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig. Hmm. Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion, så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i vägen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, följa och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Elinor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här har jag suttit mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo, höll på att säga, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Hon, ja, det var väl ingen stora våldsamma summa, men hon satsade för en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. Två eller tre år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och vi då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass, och det var allt möjligt. Och så jag har tre stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men det var, verkar ha, batteriet var för svagt.
0: Och nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Mm.
1: Då tänkte vi så här. Vi har ju tur som det är. Vi har faktiskt alla våra tre barn här i stan.
0: Åh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte jag, vi chansar på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ja.
1: Ah. Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall, så att han har fått den där i någon present.
0: Perfekt
1: ju. Och det är en sån där som, ja, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja. Och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalba till, vet du, så var bilen igång och det var härligt, tänk nu kom oss hem i varje fall.
0: Ja, det kände var
1: bilen i övrigt, jag tänkte skit i, jag bara kom hem med det här varorna.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarar sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Ja. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det såna här dagar då som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig, ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, ja, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, ja absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Ja, den här pojken som kommer, som heter, ja, han heter faktiskt Robert. Mm. Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Åh.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är ju
1: att... roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja, som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och hur var de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst, visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja. Tack.
0: Du, tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michel Mitrovic. Och jag heter Annika Elmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Vi håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i Simbasängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen, kan jag säga.
4: Nej, jag förstår ju det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det.
0: Japp. Att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra.
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker här, du det? Jo, okej, okay, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk.
1: Alltså. Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Q.O. Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver inte prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Men nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det
1: är så
0: hemskt. Becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå och ta en.
0: Gå och ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom dig mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, men det ändå kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa från 3 nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsätter på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar. Alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så att det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så att då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den. Medan så... alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som de fäller ner ränderna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: En fridaskåpa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att vara på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, Nej, men det är ju... Det är min otroliga lojalitet.
0: Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja,
0: också du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet. Ja, från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på. Ja. Vi får se. Jag fick också, jag såg igår så lade vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här är att vi får ett bra innehåll till det här programmet. Ja. Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Alltså, ja, men Lena. Bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg-och-dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg-och-dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Jaha, vad är det för typ av berg-och-dalbana det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg-och-dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång, kan man säga.
0: Jag blir åksjuk på att höra det här.
2: Ja, jag med.
0: Känns det som att du inte är så förtjust i berg-och-dalbanor, Frida?
2: Alltså, jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag,

0: mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här Bergedalbanan X2 har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
1: Nej. Ja, ja.
0: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
0: Otroligt.
1: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
1: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
1: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
1: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om det var i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är ett, något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
0: Vad betyder det?
1: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller... Mm. Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just precis.
0: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
1: Vilka ord är det vi pratar om här då?
0: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
0: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
0: Precis.
1: Ödmjuk för allt, tror jag, att det handlar om att man är. Va?
0: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
0: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats, helt enkelt.
1: Mm.
0: Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
1: Mm. Det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. När man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat.
1: Ah.
0: Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse och hamnade i ett villområde. Då hittade jag 2 snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så att jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit.
1: Ja.
2: Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
1: Ja, men det är också så, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
1: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
1: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår man ju extremt dålig på att skriva för hand.
2: Ja.
1: För att jag aldrig tränar på det.
2: Nej.
1: Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
0: Mm.
2: Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
1: Du håller pennan för hårt,
2: eller? Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
1: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
1: Ingen använder den längre.
0: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig i en handduk.
1: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
1: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
2: Ja.
0: Det kommer du rösta på.
1: Det röstar jag på.
2: Men jag tror också lokal vansinne.
1: Alla ord är vansinne finns med. Det ska man alltid rösta på, tycker jag.
0: Helt rätt.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte genom det, eller man lär sig inte något heller.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer. Men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag. Mm. Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Som, det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var, så här, det var över på liksom några sekunder och den där kommer jag ihåg var dum. Jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den, så jag och en kompis åkte. Och sen så, när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon. Ja. En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör, och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, grönt, alltså gult gör det redo, grönt, åk. Och det var en massa killar där, och det var en massa häftiga, gapiga ungdomar. Jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Och så blir det grönt, och jag bara kasta mig ner och missa att det är en trappa jag ska gå ner för först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum. För mig är den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och du har fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Ja, välkommen. Tackar för det.
0: Gör du dig bekväm med mikrofonen?
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt, vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som ändå påverkar även om det är mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att det var som när jag åkte hem i morse, så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den här natten, och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Jag kom in igår här i radiostudion. Innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder. Ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag innefaller på en ledig vecka.
1: Nej. Men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Så ska jag stå här och sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det sånt att de ska komma in med någon tårta med eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Jag ska ju dö. Jag tror jag ska dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag vill ska leva.
2: Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står jag verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, fruktansvärt. Jag står där och gungar fram och tillbaka.
1: Ja, men SVT:s reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hörde du det där gnisslet?
0: Jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är, jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled,
1: ja,
0: när du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig för att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju lyssnare som har skickat den, ja, där. Vi är jättetacksamma för
1: jätte. Oj, jag lät ironisk. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet, mm-hmm, som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Och det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det,
1: gissning.
0: Om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: det kan vara sexleksaker som är tema.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Mm. Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Wåkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl lite jag ska riktigt kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, ah, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som ett Hollywood. Väl, som Bollywood.
1: Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4
5: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, hur svar är det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: för det var ju
0: hon
1: Jolene i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som raggade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay, så då är låten Jolene vi ska in där.
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här intot? Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är Kenny Rogers.
1: Islands in the Stream.
0: För att hon är en duett med honom. Ja, men vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Jag blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00. Mm.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. Som de sjöng ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren där. Vi
2: har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julien.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julien-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså Julien-namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Julien den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte något riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha!
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3. Number 4
6: is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we work together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 5.
12: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tid.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning.
0: Den nattjakten Deluxe ska jag göra till dem nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så var det en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts ut hela tiden, ja, de där, ja, stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då. Vi fokuserar, ja, på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det ju också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan på mitt annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imagine, alltså, imaginärt, eller?
1: Men

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är 3:an. På 2:an har vi 9 to 5.
1: Ja, på 1:an har vi Jolene.
0: 4:an Dollywood.
1: 5:an Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och 8:an Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvararen.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack, hej.
0: Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den, och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Rut har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay, perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Slänger vi in den. Sen har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean och Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an så. Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3. Nummer 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Nummer 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Nummer 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we work together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Nummer 7.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Nummer 8. Nummer 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Nummer 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back.

0: True Fate med New Order i Vaken och P3 och P4.
1: Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej,
0: jo.
1: Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Fast det men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas.
1: Mm.
0: För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag trodde Nashville var en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan.
1: Mm.
0: Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kom in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller maila dem till vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: För efter Jessie Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också.
1: Okay.
0: Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So I said you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 5.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had
7: Did you?
12: To pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back!

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss till 9-5.
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: precis. Det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-5 då, å andra sidan.
1: Ja, nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Du pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra. Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så heter den. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Number two.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Number three.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra
6: is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere.
1: Rock and
7: I did
1: roll
7: not mean
1: starting
7: kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer six.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number five.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number eight.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always
12: and I didn't know
1: love you.
12: Plan to until one day I was in my car and I heard the I had
1: Did
12: to
1: you?
12: Pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker
0: ja,
1: till och
0: med. Ja, tror till och med
1: det. Om inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9-5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Ah, okej, okay. Det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood, Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame, som Dolly först tackade nej till, men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville, och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream bara. Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: 9
1: vi
0: av 10 är bra.
1: Jag är
0: och
1: nöjd.
0: Jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att 2 nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
3: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
4: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
5: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
4: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
4: David Nyström, P4 Skaraborg.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Vi är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas.